0: きなノッポの古時計が
1: リアルな
0: ありがとうってなんかいい人を連れてくるとか
1: ちょっと、ね、こんな感じですけど、でガラスも全部割れちゃう、ガラスは大丈夫だ、全部バーンって割れちゃって、
0: ああそう、
1: いや大事故で、
0: 大事、いやでもよかったね、なんか
1: 痛すぎ
0: 切れたりしないでね、
1: 本当でちょっと切ったぐらい、でも、まあ、痛すぎて、
0: 痛いよね、
1: 30分1時間近くうずく、本当に床からこの状態で、
0: じゃあ病院は行ったの？
1: あ、行きました、あのその日が日曜日の夜だったので、はあ、翌日行ったら、はあ、レントゲン取ってもらったら骨も関節も異常がないっていうことで、
0: そう、
1: まあ、3時間ぐらい冷やしてたんですけども痛すぎて、
0: そうなんかよかったね
1: よかったです、自転車も乗れないし、
0: うん、
1: っていうので、ま
0: あ、でもお皿もじゃあ洗わなくていいんだね、
1: はい、はい、最近治ってきたのでちょっとずつは、まあ、左で主に使ってますけど、
0: そう、でもマイクとかはどっち持ちなんですか？
1: マイクは、あ、そう、クラシックはあまりマイクを使わ
0: ない
1: んですけど、なあ、でもこの間マイクを持つことがあって、うん、左、やっぱ右手で持っちゃって、やっぱり癖で持つとうわっ痛いと思って持ち替えて左
0: で、そうなんだ、なんか私はね、はい、あのマイクよく持つから、はい、で昔は左持ちだったんですね、なぜなら大好きな歌手のクリスティーナ・アギレラが左持ちだったからっていう、ただそれだけの理由で、いい、はい、でもずっと歌いにくくて、これはちょっと自分に正直になった方がいいなと思って右にしたんですけど、はい、やっぱちょっと左で持つと感覚が
1: 違うんですか、
0: 全く違うので、でもそのアデルとかはもうそのスタンドマイクでマイクを持たないで歌う姿がよくね、あの映像でも残ってるから、どれが一番声が出やすいんですかね、
1: どうなんですか、あ、そっか、近づけたり離したりとかやっぱりそこによって、
0: でも一番何も持たない方がいいのかな、でもこの口の あの顎の高さによって、はいはい、スタンドマイクだとこう上げ下げできないから、そう考えると
1: か、
0: まあ、でもクラシックはねそんなの関係ないですもんね、
1: 最近時々マイクの本番とかもあります、持ったりする、でも難しそうですね、本当手によって違う、考えたことがなく、疲れてきたら右手左手とかやってましたけど、
0: でもこういうホールで生声で響かせなきゃいけないって、はい、何が一番重要なんですか、
1: 何
0: 歌うときに、
1: 歌うときに何でしょう、やっぱり共鳴を、
0: うんうん、
1: 共鳴させることですかね、あのマイクでやっぱり共鳴させて反響させてますけど、うん、ホールですと自分の体が楽器になるので、うんうん、もう何でしょう、自分の体の空洞とか
0: 頭蓋骨
1: とか、
0: 韓国ドラマで見たあの、はい、ペントハウスで出てたあのマスケラがなんとかって、
1: あ、マスケラ、そうです、この一番響くところにこう当てるイメージ、
0: マスケラってこの鼻の上、
1: どマスケラっていうのはマスク、仮面っていう意味なんですけど、大体でも、うん、この蝶型軟骨なんかこういるとか、
0: の
1: このおでこの
0: おでこと
1: かにいろいろ空洞が頭蓋骨にあったりして、うん、どうなんでしょうね、で口腔口の中の空間ですとか、この骨の中とか、そういう本当にもう自分で見えないところですし、本当にもうイメージをいろんな図とかその解剖図とか見たりも、でも結局はイメージして、あの例えばその先生に見てレッスンしていただいたりして、今のがいいってやっぱ言ってくださった言っていただいた発声をちょっともう自分で覚えるしかなくて、でもやっぱり自分で歌ってると癖ですとか悪い癖が昔の癖が出てきたりとか、その時の体調によって変わるので、もう時々はコンスタントに客観的にやっぱり先生に見ていただいて、
0: そうなんだ、やっぱ先生って大事だね、
1: 大事だなと、まあ、自分で録音をしてある程度はですけど、やっぱりもうなんか
0: そう、でも私にとって、はい、先生というか何かちょっとでも変なことがあると大体家族が言ってくれてました。なんかこのデビュー当時にね、はい、そのあや最近ビブラートがおかしいよって、それやめた方がいいよって言って、私は全然その時変と思ってなかったんだけど、なんか後で聞き直してみたら、あ、これ変だわと思って直したりとか、だからそのある意味一番厳しいリスナーがそばにいるから、だから逆にその今は今日どうだったどうだったって言って母に聞いて、まあ父が生きている時は父にも聞いて、はい、なんかここが良かった、でもこれはこうだとかって いろいろいつも言われてましたね。
1: いつも母うるさいかもです。
0: そう、
1: はい、
0: そうなんだ。でも私すごいそのオペラをね、初めてあのオペラをやったというよりオペラ風の発声を出したのが、はい、ミュージカル初挑戦のオペラ座の怪人の10年後を描いたラブネバーダイという作品で、はい、私はもうまさか自分がやると思ってなかったから、そのとにかく YouTube でオペラの発声をなんか聞いて覚えて、そんな感じっていうので歌ってきたんですね。でもそうやってオペラっぽい声を出していくと、
1: はい、
0: J-POP が歌いやすくなって、だからやっぱりその歌声の基本ってやっぱオペラなんだなって、
1: はい、
0: だから筋肉を鍛えるにはやっぱりオペラがないとダメだってすごいなんか思いました。
1: あ、そうか、つながってるんです。声楽を皆さん勉強されたりされてますけど、
0: だからなんかもうちょっと落ち着いたらちゃんと、
1: はい、
0: あの声楽のあのなんかこうレッスンをしてみたいって思いました。やっぱポップスとか歌うと結構がなったり、
1: あ、
0: こうすごいなんかロックな歌い方をしたりとか、はい、結構さまざまなの で、
1: そうですよ、ね、
0: 声帯がちょっと傷つくと、あのオペラの声もなんか無理しちゃうっていうか、
1: はい、
0: そうだからもう少しこうなんだろうな、落ち着いた時に
1: 勉強したいな、はい、いや落ち着かれるかお忙しいので、はい、でもいや素晴らしいです、
0: だから憧れです。
1: いや私は逆にクラシック畑なので、
0: うん、
1: 憧れなので、
0: もういつでも何でも聞いてください。
1: ありがとうございます。
0: 私もぜひ教えてください。
1: こちらこそです。ありがとうございます。それではここで平原綾香さんの今週のおすすめの曲をお聴きいただきたいと思います。
0: はい、こちらはですね、アイカのダディという曲を聴いていただきたくて、
1: はい、
0: アイカというのは三つ上の姉で、ロサンゼルスで今活動しております。でこのダディは父があの亡くなってでちょっとした後にリリースした曲なんですけれど も、 もう私自身すごく好きな曲で、なんかかっこいいですし、はい、なんて言うんだろう、この娘であるその自分と母として生きなきゃいけない、そのなんだろう、辛さで、やっぱりその姉は、まあ、父が危なかった時にあの一人であのロサンゼルスからあの日本にやってきて、ちょうどそのコロナの時期で、はい、姉が来た後に一回もうその海外の入国が禁止になったりとかして、だからそれもこれもきっと父がなんかこうなんか分かります、なんか采配というか、
1: はいはい、
0: ねしてくれ、なんか思いが采配してくれたのかなっていうような奇跡的なことが起こったりね。でやっぱり父が最後息を引き取る時はあのそばにいれなかったんですね、はい、やっぱり母として私の、まあ、甥っ子姪っ子のね、その自分の我が子もいるし家族もいるからっていうので、はい、結局そのビデオ通話で最後見とったんだけど、やっぱりそれが彼女にとってはずっと心の中にあって、なんかそばにいれなかったっていうその後悔とか、でも母として強く生きなきゃいけないっていう、そのなんかこう歌詞が私すごくこうあの大好きで、
1: はい、
0: で 父のメモリアルコンサートの時に実際に姉が歌って、旦那さんのニコラスと一緒に、
1: はい、
0: あの披露したのがすごく好きだったので、もう今回ちょっとおすすめの曲として選びました。
1: はい、ありがとうございます。それではお聴きください。
0: はい、アイカでダディ。

0: 美味しいおすすめバベビボビュ。
1: ここで今週の美味しいおすすめをご紹介するコーナーに移りたいと思います。今日は平原彩香さんのおすすめがルワンジュ東京ルミュゼのマンゴーケーキとのことですが、まだ時期的にもご用意がかなわず申し訳ございません。
2: そうですよね、ちょっとねダメ元で言ってみちゃって、私なんか誕生日で、
1: はい、
2: その時にね今じゃないですよ、もう誕生日は過ぎた、私5月9日だった、はいなんですけど、
1: おめでとうございます。
2: まだ
1: 過ぎてます、
2: 過ぎてます
1: 、はい、
2: そうで、なんかそのお店の人が取材でお邪魔した時に、はい、誕生日っていうのを知ってくださって、で本当に美味しくて、で可愛いクマちゃんの人形が、はい、人形っていうかチョコが、はい、まあ、美味しかったんで、もしよかったら季節の時に食べてみてください。
1: ありがとうございます。
2: そしてこの目の前にあるのが、
1: はい、こちらが成城アルプスのタルトフレーズ、いちごタルトですね、ご用意させていただきました。本当にアルプスは老舗の1965年に創業された、もう地元のケーキ屋さんといえばという、
2: そう、
1: はい、成城の方々の、はい、ケーキ屋さんでございますが、はい、こちらもどれも本当に美味しいんですけれども、弟一家ですとか家族が集まる際なのにいつも私は大好きないちごタルトを選んでおりまして、はい、
2: でまたちょっと音楽的なタイトルでいいですよね、
1: はい、
2: フレーズってそういうフレーズってそういう意味なのかしら。
1: これ
2: い
1: ちごの何語、フランス語かな、フレーズ、
2: フレーズって英語のフレーズじゃないのか、
1: 英語に、あ、そうか、音楽、フランス
2: 歌詞のフレーズがなん
1: か、あれ違いますね、あれどれだろう、
2: ごめんなさい、もう食べてますけど
1: どうぞどうぞ、
2: 美味しいです。
1: 何語だろう
2: ね、何語だろう、していたらぜひメッセージくださいみたいな。
1: そっか、フレーズ英語でもありますね、うん、あ、すいません失礼しました。やっぱりフランス語のイチゴを意味するのが
2: フレーズなの
1: らしいです。フレーズ、はい、
2: フランス語でイチゴ、はい、フレーズ、あ、勉強になった。
1: 英語にも
2: タルトイチゴって意味なんだ、
1: はい、いただきます。このちょっと無理なタルトにイチゴが6つ乗ってて、甥っ子がいると絶対に大人はイチゴタルトでもショートケーキでもイチゴを食べられないんです。
2: なんで
1: イチゴ泥棒が現れるんです。
2: かわいい
1: 全員のイチゴ根こそぎ取っていくんですね。
2: かわいいかわいいから許されるよね、
1: はい、お誕生日ケーキとかも誰もショートケーキのイチゴ食べたことないんですよこの数年
2: そうなの
1: 全部取られちゃう。
2: かわいい、
1: はい、
2: でもこれ美味しい、あの、
1: あ、よかったです。
2: 生クリームでケーキ屋さんの質が分かるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
2: これはね、いい美味しい生クリームですね。
1: よかったです。
2: さすが老舗、うん、美味しい、
1: うん、タルトが大好きで、ちょっとマンゴーがお好きだとのことでフルーツ系がいいかなと探したら、うん、こちらに、
2: うん、アルプスか、
1: はい、
2: アルプス、
1: わざわざ正常にアルプスに来られる方もいらっしゃるほどで
2: ね、えなんか、はい、どんな時代になっても CD 屋さんがなくなってもケーキ屋さんって潰れないよね。
1: あ、そうですね、
2: うん、
1: はい、
2: 私もケーキ屋さんやろうかな。
1: あ、おいしそう、おいしそう。
2: 昔ってケーキ屋さんが、はい、夢じゃなかったですか。
1: いえ、
2: え、
1: 皆さんやっぱりちょっと変わった子供で、
2: なんだったんですか
1: ちょっとあんまり言ってなかったんですけど、これでわかりますか。
2: エレベーター、皇室、
1: そう、皇室って言葉は知らなかったんですけど、テレビに緑のドレスを着た雅子様が出られてて本当に美しくて、
2: じゃあ
1: 雅子様になりたいと。いや、今では全く、多分ドレスお姫様という、うん、そっちに通じるんだと思うんですけど、
2: あ、でも雅子様がいい、じゃあ生まれながらの姫だったんだよ。
1: いや
2: マリアさんは。
1: いや、その後でなんかやっぱり家族に黙って 音楽も歌も好きだったので、うん、音楽番組も好きで小学校1年生ぐらいの時に歌手になりたいって短冊に書いて、うん、誰にも言わずに黙って短冊に書いて語ってたこともあったんですけど、それでも公には医者の家系だったので医者になりたいということにしてたんですけど、
2: お医者さんの家系なんだ。
1: そうなんです。
2: うわ、でもお医者さんも同時にやるとかできないのかな、はい、というのはね、
1: はい、
2: 私が大好きなそのミャンマーの歌手の人も、
1: はい、
2: やっぱり歌手だけだと音楽活動が難しい時があるから、うんね、お医者さんやりながら歌手やってる人も多くて、
1: そうできたら素晴らしいですね、うん、そんなに多分勉強できないんだと思うんですね
2: いやできますよ、やっぱ血が。
1: いやいやいや、ね、ちょっと弟に任せて。
2: あら、弟さん、
1: はいはい、弟医者をやっていますので。
2: なるほど、
1: 頑張っていただいて、
2: はい、
1: 姉は好きなことをしておりますということ で、 いいですね、成城アルプスのタルトフレーズいちごタルト、はい、ぜひ皆様召し上がってみてください。
2: 美味しかったです、
1: はい、ありがとうございます。そしてルワンジュ東京リムゼさんのマンゴーケーキも、時期が来たら皆様ぜひ召し上がってみてください。それでは告知コーナーに移りたいと思います。平原彩香さんの告知をお願いいたします。
2: はい、私オーケストラアルバムを秋にリリースする予定で、そのアルバムを引っ提げてコンサートツアーがすでに決定をしております。10月の3日から始まるんですけれども、詳しくは私のホームページをご覧いただければ嬉しいです。そして今配信で祈りに満ちてという新曲もリリースしておりますので、そちらもぜひ聴いてください。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。その他の公演情報などは平原彩香さんのオフィシャルサイト、アメブロ、X、インスタグラムなどをぜひチェックしてみてください。私の直近で開催予定の公演はカンティアムコンマリーボリューム4初夏の歌をご一緒に、こちらは5月24日日曜日から、そしてボリューム5アジサイの季節の歌をご一緒に、こちらは6月20日土曜日から午後3時から歌うワークショップ、そして午後4時からはお茶会、午後4時半からはミニコンサート、参加費は税込みで8000円となります。ソプラノ辰巳マリエ、そしてソプラノ小沢香音さんとピアノ吉田彩さんとマリーズサロンにてお送りいたします。今回も体をほぐしながらしっかりと発声を行い、皆様もよくご存知のアジサイの歌を中心に歌う予定です。楽譜はこちらでご用意いたします。大きな声で歌うと気分もすっきり。歌った後はお茶菓子とともに辰巳拓郎プロデュースロゼスパークリングワイン、今用やお紅茶を囲んでのティータイムをお楽しみいただきます。最後は講師陣3名によるミニコンサートをお楽しみください。皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。そして TKI 歌劇団第1回公演オペレッタコウモリハイライト公演、7月11日土曜日午後2時開演、会場は四谷区民ホールにて、辰巳マリエは2月と4月に引き続き今年3回目となるアデーレを演じます。昨年の東京オペラータでご一緒した若手を中心としたメンバーで新たなオペラ団を立ち上げました。記念すべき旗揚げ公演です。ぜひこの機会をお見逃しなく。そして辰巳マリエソプラノリサイタルボリューム8、公演日程が変更になりました。

0: 8月7日金曜日午後7時開演。会場はサントリーホールブルーローズにて、前列3列目までのサポーターズシート SS 席は1万2000円、S 席は6000円、舞台の真横のお席が A 席3000円税込みとなります。第8回辰巳まりえソプラノリサイタルとゆうなのコンサートの開催が決まりました。会場は第1回より変わらずサントリーホールブルーローズです。今回もピアノはもちろんウィーンから斉藤正明先生をお迎えします。そしてなんとウィーンの歌劇場でもご活躍されていらした平野靖さんという素晴らしいバスバリトン歌手の方にゲスト出演いただけることとなりました。ナビゲーターは作曲家の渡辺俊之先生のご子息様で、なんと私の音大時代の同級生でもあります渡辺慎吾さんにお願いいたしました。ぜひ皆様8月7日金曜日はサントリーホールブルーローズでお出かけください。副題はカラッテレ、イタリア語でキャラクターという意味で、さまざまなキャラクターを今回のリサイタルでは演じさせていただきたいと思います。ぜひ皆様お越しくださいませ。今日のゲストはシンガーソングライターの平原綾香さんにお越しいただきました。お忙しい中4週にわたってのご出演本当にありがとうございました。
1: はい、お腹いっぱいです。
0: はい、よかったです。
1: 楽しかった。
0: はい、ありがとうございます。全然質問コーナーの質問ができずに終わってしまったので、またぜひ
1: またぜひ寄ってください。
0: はい、お願いします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、オーケストラコンサートツアーをはじめ様々なご公演のご成功を心よりお祈りいたしております。
1: はい、また来てくださいね。
0: はい、伺わせてください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: また来週も聞いてください。今日も素敵な一日をお過ごしください。 Power of Music Power of Music 77.5 FM 77.5 FM

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: おしゃべり美術館
2: 美術ツイート。絵が持ってる物語を絵は喋らないから僕らが代わって勝手におしゃべりする美術ツイート。おはようございます。本日も相手は日本美術アカデミープランニングディレクターの高柳茂樹と
1: アーティストの木村貴博と
3: 女優の黒田よし子で東京スターレディオから今日も30分くらいお送りします。
2: はい、本日もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 先週は現代アートの父と呼ばれているデュシャンをご紹介しましたが、
3: はい、はい、
2: 覚えてますよね、
1: はい、
2: でこれは覚えてるかどうか分かんないんですけど、デュシャンとか現代アートの話をする前に、うん、バンクシーはアーティストなの、それともただの人気者なのっていう話からの、じゃあそれをどっちだろう、まあ違和感がね、高博くんも僕もあるのは、
3: う
2: ん、それは否めないんで、まあ、だからって違うよっていうのもなんかおかしいじゃない、勘違いしたら恥ずかしいし、でもさ、これアートですよって自信を持って誰かにお勧めできるほどでもなかったんで、
3: ほうほうほう、
2: でもじゃあ現代アートってどういうことなんだろうってことが分かれば、じゃあデュシャンはやっぱ現代アートだね、
3: うん、
2: とか、
3: うん、
2: じゃあ現代アートってなんだろうって言ったら、じゃあまあ、デュシャンじゃない、ごめんなさい、バンクシーも現代アートだろう、うん、じゃあ現代アートってどういうことだろうって言ったら、泉から始まってるから、うん、じゃあデュシャンってどういうアーティストなんだろうっていう流れだったのよ、うんうん、
1: はい、
2: あ、それはご理解いただいて、
1: はい、
2: 本当
1: で意外にデュシャン絵も描いてたし、
2: はい、あ、そうだ、いろんなことが分かる、はい、だから、う
1: ん、なんか好きになりました、ちょっと、
2: あ、よかった、
1: はい、
2: なんかデュシャンだね、
3: うん、
2: でそうなのよ、でまあまあそもそも世の中ではバンクシーはまあアーティスト扱いって言ったら変ですけど、まあアーティストと呼ばれてますよね、
1: はい、
2: 現代アートっていう時にやっぱ出てくるから、うん、グラフィティアートみたいな、
3: うん、
2: でまあまあだからまあ現代アートの父まで遡って、じゃあバンクシーをアートと呼ぶ今のアート業界どんな感じなんでしょうかみたいなことで、ただね、なんでそんな面倒くさいことしたかっていうと、そもそも現代アートって割と定義づけがないんですよね、
1: うん、
2: だから何でもかんでもみたいになっちゃったりするとか、もしくはそう見えるかもしれない、だから自分で考えるしかないんで、いろんなちょっと余計な話をしました。だから結果としては高博くんがデュシャン好きになりました。だからこれはまあ美術ツイート的にも、
1: はい、
2: なんていうの、見ただけで好きか嫌いか美的に判断すればもちろん十分なのかもしれないけど、ただ絵のバックストーリーとか書かれた背景とかを知ると好きな絵が増えるじゃないっていうのが、まあせめてものラジオ美術番組としての矜持というか役割なんで、もう目の前にいる高博くんがちょっとでもデュシャン好きになってくるんだったら余計な話をした回があったということでございます。そうなんですよ。だからまあ、一応現代アートってこんな感じっていうことを、まあお叱り覚悟で、まあ定義はつけないけれど、まあ申し上げるとしたら、まあ権威に頼らないで鑑賞者が作品から知的な刺激を受けて自ら考えて自ら楽しむっていうのが、まあ割と現代アートっていうのの大きな括りっぽくないですか、どうでしょうか。
1: 確かに
2: そうでしょ。でもさ、そうなるとさ、絵が見えないのに絵の話してるこのおかしな番組のはずだった美術ツイートが王道になっちゃうかもしれない、うん、そうでしょ、
3: う
2: ん、だって美的刺激じゃないんだから、
1: うん、
2: だから僕らに足りてないというか、わざわざ足りてないから面白いと思ってやってた、うん、その、うん、見ないっていう、
3: うん、絵を見ずに、
2: だって美的刺激はまあいらないとまでは言ってないけど、うん、美的刺激より知的刺激だっていうのが現代アートなわけでしょ、
3: うん、
2: あれ最先端ですかっていうね。でもまあそんな重荷は背負えないので、まあ今まで通りね。でももうちょっとだけちょっと現代アートの話をさせてもらいたいんですけど、デュシャンの泉の前年に、泉が発表した前年に、きっと泉が作られた原因になっている出来事があったんです。
3: うん、
2: でそれが そのスイスのチューリヒで、あのドイツの詩人だよな、ヒューゴバルによってその規制の秩序やルールを否定した最初のダダ宣言、
3: うん、
2: でこれダダの話をするときにトリスタン・ツァーラがその創設者ですって言って、彼が宣言したダダ宣言の方が有名なんですけど、
3: うん、
2: だからただ単にトリスタン・ツァーラの方のダダ宣言をただ単に第二宣言と呼んだりする理由は、実は第一宣言があった、
3: うん、
2: でこれ違うじゃないって言ってトリスタン・ツァーラがそのやり直したから第二宣言だったりするんですけど、一発目はこの、ヒューゴ・バルのダダ宣言なんですよ。
4: うーん、物事はもはや現状のままでは続けることはできない、それは芸術においても社会においてもだ、
2: そうって言ったの。でこのあと詳細を言っていくと、トリスタン・ツァーラがいやそういうことじゃないよって、そのまあ否定ですよね、簡単に、うん、になっちゃうんだけど、でそう言ったヒューゴ・バルが今のままじゃダメだよって言ってやってみせたのがこの写真、
3: うん、
2: マジカル・ビショップと呼ばれている、
3: うん、
2: まあ、やってみせたってのはこれ本人なんで、変な格好してる、
3: ああ、なるほどなるほど、
2: あの上、あのこの上の写真がヒューゴ・バル の、 そのポートレートだけど、うんうん、下がその何、もはや現状のままで続けることができないって言って、その現状じゃない芸術を体現したら、この写真見たことないですか？
1: ない
2: です。あ、ない、うん、これ割とダダって何って時に、この、第一宣言は割とあんまりあの取り上げられないけど、このヒューゴ・バルのマジカル・ビショップっていうこの変な格好した、
3: うん、
2: このキャバレーボルテールっていうところでね、この写真は結構有名だって、まあ、本人はだから真剣なんだけど、これまあただの悪ふざけっていうか、なんつうのかな、これあの忘年会の余興みたいになってる。
3: うーん、
2: でもこう本人はね、ま、あのすごい真面目にやってる。で、まあ、このヒューゴ・バルのダダも、トリスタン・ツァラのダダも、
3: うん、
2: まあ、いわゆる第一次世界大戦の衝撃、
3: うんうん、
2: 嘘っつって人間万歳だと思ってたら、なんか殺し合うじゃないか仲間同士で、ひどいなって、だから今までのルールが全部間違ってんだと、だからこうなっちゃったんだっていう、まあ若者たちのその虚脱感とか怒りとかが、まあダダっていうのを作らせたんだけど、これ昔ご紹介したことあるかもしれないですけど、だけど否定するだけで建設的じゃないんで、要するに壊せって言ったけど、じゃあ何作るんですっていうのがなかったから、
3: うんうん、
2: すぐにシュルレアリスムっていうものに変わっちゃいます。だそのシュルレアリスムはもともとダダのメンバーが、いやいや壊すだけじゃ無理だから何を作るかはっきりさせましょうって、だから割とシュルレアリスムってルール決まってたりするんですけど、
3: うん、
2: だから取って変わられちゃうんですよね、
3: うんうん、
2: でもそれはヨーロッパでの話で、海を渡ったダダがニューヨークでそのなんていうの、破壊力絶大な写真として発表されたのがデュシャンの泉なの。だからデュシャンはアメリカの人じゃないんですよね。まあそれわ忘れてるか、デュシャンって売れてたんですかって高弘君質問した時に、そこそこでしたと、あの階段降りる裸体ナンバー2だっけ、あのこキュビズムだけど動きが入ってる、
1: ああそう上手なやつ、
2: そう上手だけど、あれはキュビズムの形骸化したキュビストたちには余計なことすんなって言って、全然キュビズムないってボロクソ言われたけど、あれはアメリカでは大爆発大人気してるんで、アメリカで売れた。だからヨーロッパのダダはダメだよ壊すだけじゃ、建設的にしなきゃって言って、フロイトとかの夢判断じゃないけど、まだまあダリとかだよね、なんかその不思議な絵、寝ながら描く、あのなんていうの、酔っ払いながら絵を描くとか、なんかこう目つぶって描くとか、なんかそんな左手で描くとか、そんなようなになってくんだけど、ニューヨークの方はもっと素直っていうか、まあ市場っていうかその芸術界が若いんで、もうすでにもうダダの時点の大爆発でうわーってなっちゃうでしょ。だからまあ逆に言うと、ニューヨーク、そのダダがヨーロッパでは違うじゃんって言われたんだけど、ニューヨークでそれがものすごいこう何だろう、人気というか大人気になって、結局ダダもシュルレアリスムも デュシャンのせいで無力化させられるっていうなんか面白い感じ、シュルレアリスムさえ、
5: いやー困った困った、デュシャンのせいでもう何をどうやったって何にも作れないじゃないか、何を作ったってカッコつけた陳腐な作品にしか見えないよ
2: ってなっちゃうじゃん、泉のせいで気取ってる感じにさ。でまあだからデュシャン以降実際、まあデュシャン以降というか第二次世界大戦以降でね、もう一回来るからとんでもない戦争が、そうするとアートっていうか芸術界ではもうルール違反大会、ルールを破ったもん勝ち、これやってるけどここを縛られてんじゃん昔のルールにとかっていう、なんかそのルール違反した、だからなんか不良だよねそれね、
3: どうはみ出すかみたいな、
2: そうそうそうそう、でちょっとでも残ってるといやはみ出せてないじゃんみたいな、はみ出し足りないよみたいな、だからいろんなジャンルのアートがウゴの竹の子みたいにその乱立しちゃうのね、20世紀で。それはだからこの図にしたのがこんな感じ、はい、まあもともとキュビズム、あキュビズム、うん、足し、あキュビズムはごめんなさい、あのポロックなんかもうニューヨークではその何ドロッピングとかって言われてる、まあなんだ抽象表現主義みたいな言われ方をしてるけど、実は足しズムっていうのがその前にパリであったりするのよ、足しズムっていうのはタッシュって言ってこう、なんだろうかな、こうピッピッとこう、なんだろう、羽つけるじゃなくて、なんていうの、その筆に絵の具つけてピャッピャッとはこう跳ねてやるみたいなのがあったりしたんで、今の美術史だとその抽象表現主義みたいな新しいアートはニューヨークですっていう説明になってるけど、フランス人にしてみるといやいや足しズムの方が先だからパリですってまだ言ったりしてんだけど、まあその後の流れを見るとやっぱ芸術の中心がパリからニューヨークに20世紀は移ってきてます。でこれは戦争の影響も多くて、その第二次大戦の戦場になってないんですよアメリカは、どころかあの最後の最後まで参戦してなかったから、戦争に参加してなかったから、だからあのアメリカは爆破されてないんですよ街がね、
3: ああそう、
2: だからそこに、まあ、画家たちが集まったり、だからスイスにも一時期集まったでしょ、チューリヒってまさにそう、あそこも永世中立国だから 戦火を避けられてるんですよね、国ごと、他はだってバンバン撃ち合ってるわけだから、そこにはね絶対非暴力的な芸術家はいるよすががないっていう感じ、で今こんな流れでやってます、お願いします。
4: 人生は辛い、だから絵は楽しくて美しくなければならない、私は絵を見た人たちに幸せな気持ちになってほしいんじゃよ。
2: これ誰のセリフだか聞いたことあるでしょ、ルノワール、そうそうルノワール、だ幸福の画家と言われたルノワールのこれ言葉なんで、こう例えばそのダダだとかそんなのの話、この時代にはもちろん生きてないんだけど、これルノワールが聞いたらそのなんていうの、まあ、もっと言うとデュシャンの泉をルノワールが見たらもう何のこっちゃ分からない、椅子から転げ落ちると思うんだよねだってそれで誰か幸せに気持ちになるわけがないじゃない、まあ、分かんない、なる人はいるのかもしれないけどちょっと違うでしょやっぱり
3: です、ね、
2: びっくりさせたいだから、だから結局のところは、まあ、誰が言い悪いじゃないですよ、芸術は誰のためのものなのかっていうのがずっとやっぱテーマなんだと思う。昔は神様のものだったでしょ、人々のためのものじゃなかったじゃないですか、ましてや画家のものでもなかった、だって捧げ物だから。でもそれが画家がそのアーティストとしての自覚を持ったりするから、まあ、画家のものであったりする、全部じゃないけど画家のものでもある。で例えばオランダの絵画黄金時代じゃないけれど、王族貴族とかが偉くなとかいなければ絵は庶民のものにもなるわけですよね。だから売り買いをするっていう意味で、例えばそれが19世紀の印象派でもそうだし、権威が認めなくても人々が愛するものであれば価値があるようになったの。だからそれって芸術って誰のものなのみたいな話でしょ、はい、
4: 芸術は人民の魂の現れなのです
2: っていうのは高弘君に一回怒られました。あの上野の西洋美術館の創設者とか、まあ、その基礎を作った松方コレクションの松方幸次郎さんの言葉です、 芸術は人民の魂の表れなんですって。で、彼はだから西洋の美術をいっぱい買って、うん、日本人に見せてあげようと思って、うん、で美術館を作ろうと思って、うん、まあ、結局作れなかったんですけど、彼のコレクションを国が飾ったんで、今国立西洋美術館に松方コレクションがいっぱいあります。モネの絵とかね、有名だよね。モネの家まで行って買いに行って、これを若い日本の若者に見せたいんです、絵を売ってくださいって言って、でモネは別にもうその時隠居してるんで、はぁって急に来られてもみたいな感じだったけど、どうぞって言って、今モネのいい絵が西洋美術館にあるのは、この松方さんのこういう魂とかその思惑というかなんです。だからこの言葉も今のね時代に、さっき僕言ったその、え、じゃあ芸術って誰のためにあんの、じゃあ一体と、うん、ルノアールは人のためだと言ってるわけでしょ、うん、人々が幸せになるような絵を描きたいんだ俺って、うん、もちろん画家のものでもあるけれど、だけどじゃあダダとか現代アートってじゃあ誰のものなのって、うん、高く買って高く売りたいよ、金の亡者のものなの、あ、それを高く売って何、あのインセンティブが欲しい画商のものなの、うん、とか気取って権威的に振る舞いたい専門家のものなの、うん、一体庶民のものなの本当にそれは、うん、ってなんかその松方さんの言葉が、うん、まあ、今の時代とちょっと染みたりすると思うんですよ、うんうん、でこう実際第一次世界大戦中にフランスに侵攻したドイツ兵の若者、ナチスドイツの兵隊さんの若者が、うん、
5: 愛するアストリッド、我がドイツ軍は今ベルギーを突破してフランスにまで攻め込んでいます。でもマルヌ川の手前で反撃を食らっちゃって、もう3年くらい足の目で結構しんどいです。でもこの辺りの運河と並木の景色はまるでルノワールの夏の絵のようで、君にも見せてあげたいな。ああ、突撃しなくちゃ。また連絡します。体に気をつけて、あなたのクラウスより、
2: ね、これ完全に作り話じゃなくて、でも結構演出は入れちゃいました。ごめんなさい、アストリッドもクラウスも嘘です。でも本当にフランスに従軍中のドイツ兵が日記にそのフランスの景色を見てこうやって書いた、ルノワールの夏の絵みたいだって書いたんだけは本当。ちょっと森田さんに活躍してほしくて僕は勝手に脚色しちゃってる。まあ、こっちの方が良さげじゃないですか、話として、うんうんうん、どう、あれあんまり高弘君
6: 雰囲気が
2: 高弘君何を見て今そのん寝てる
7: ちょっと今眠くない時間的に
6: いつも眠い、いつも眠い時間じゃない、時間眠い時間じゃないんだけ
2: ど、 で例えばさ、こう今の話でもだって戦争してる兵隊さんでさえ景色を見てルノワールの夏の絵みたいだって、まあ、ほのぼのじゃないけどしちゃうパワー

0: パワーがあるわけじゃん。だってそこに絵はないわけで、本当の自然があるわけで、で本来なんかそういう力を絵は持っているのに、まあ、僕が現代アートに感じる違和感っていうのは、そのアートの敷居を高くして、結局アート村の人たちに、アーティスト本人とか、まあ、美術評論家とかのためにしか描かれていないじゃないかなってお叱り覚悟でね、僕みたいにその専門家じゃない人にとっては、あ、これ自分たちに向けて描かれてないんだって思っちゃったら、なんか現代アート難しいよなとか、まあ、本当にそうなるともうなんか感覚で好きか嫌いかみたいな、その元の黙阿弥っていうか、そして現代アートって別になんかこの心を癒されたいとか休ませたいと思ってる人から見たら全部別に好きじゃないじゃん、きっと。だって既製品の便器見て心休まる人いたら、それトイレ行きなさいよみたいな話でしょ、それいっぱいあるからみたいな。まあお叱り覚悟ですけどね。まあだから逆にアートの終焉ですみたいなことを言われると、ちょっと納得しちゃうっていうか、あ、なんかそうかもなって、でもデュシャン本人は終わらせようとしたんじゃなくて、僕はですよ、個人的に芸術が終焉に向かう引き金をうっかり引いちゃったんじゃないかと思う。だいたいそうじゃん、そんななんかさ、うっかりやっちゃうじゃん、なんかそういうこと
1: みたいな。
0: まあ、終焉といってもまだ専門家の間では、あの議論は続いてるようで、ヘーゲルって覚えてるかな、哲学者が予言で、彼がまあ言い出したのよ、もう芸術で終焉に向かってるよって言って、その理屈ばっかになって、そのかんな理屈ばっかになっちゃって、その美について何にも言わなく なるよ、そのうちこんなにみんながこう芸術はどうあるべきだみたいなことばっかり言ってるとってヘーゲルは言ってて、彼が予言したのは、
2: 芸術は単に学術的に認識する時代へと突入し、芸術の創造と享受の時代は終焉を見ることになるよ、きっと。
0: って言ってるんですよ、これもう18世紀、この200年ぐらい前にね。で、まあ、それが来ちゃうっていうか、このヘーゲルの言葉があるから、なんかその他の人たちが、ほら、ヘーゲルが言った通りみたいになってんのかもしれないんですけど、まあ、ただこれの意味するところが、完全な芸術の終焉終わりなのか、知的なゲームとしての新しい芸術の形なのか、でそれをまだ芸術って呼んでいいのか、っていうなんかこうモヤモヤ、でこう考えると、岡本太郎先生の今日の芸術とかね、なんかもう一回読み直して見ようかなと思わない、なんか、で僕はなんかそう昔の時ピンとこなかったことが、あ、なるほどねっていう。
3: 芸術は綺麗であって、
0: でもまさにそれ、でもさ、この本ってさ、僕らが生まれる10年前に発売されてるんですよ。
3: そうですね。
0: でしかもベストセラーになったんですよ、こんな分かりにくい本で。これ美術イートの第1回目でお叱り覚悟で申し上げた、日本人は知的ゲームの現代アートに向いてるんじゃないかって言ったよね、その理屈で絵を理屈で見る、だから企画展にばかり行く、ストーリーに目が向く、絵のただの綺麗汚い好き嫌いだけではなくて、その背景に目が向くっていう、この仮説は正しいかもしれない。この岡本太郎先生の今日の芸術を今思い返してみると、そういうことが書かれてるはず、なんて僕は無責任なこと言ってられるけれど、その知的ゲームとしての遊び、まあ、いわゆる芸術をまだ芸術と呼びたい人たちは世界中の芸術界にいるわけで、まあ、その理由は様々、芸術愛だったり純粋な、それとも分かんない、そのお金のなる気を失いたくない人もいるだろうし、芸術って呼んでないと、まあ、人それぞれだと思うんだけど、まあ、何でもかんでもアートだっていう今の風潮を放置してしまうと、本当にそのうちアートは終わるか、全く価値のないものになり下がる可能性があるじゃないですか。だから僕と違って真面目な方々、界隈の方々はきちんと論理立てて説明しようとしてるんで、僕は今こういうことがあるよね、こういう絵があるよね、こういう人がこういうことを言ったよねって言って、何も別になんか時々お叱り覚悟で感想は言わせていただいてるけど、もっと論理立てて頑張ってる、芸術として成立させたいと、知的ゲームをと思ってる人たちがいるのも事実です。だからさっきちょっと出てきたそのアート村みたいなことですけど、まあ、僕から言わせるとそれはアート村の出来事なんで、僕はまあアート村には住んでない。

0: 綺麗な景色なんで時々観光には行くかもしれないけど、アート村に、ね、でもそこの住人ではないので、うん、でもアート村の人たちは生活かかってるから割と必死だったりするじゃないですか、うん、でここで前も出てきたちょっとアーサー・コールマン弾頭って言って、そのアートワールドって新しい概念で美術が終焉するんじゃないかって言っていた人の話をもう一回したいと思うんですけど、うん、また今日もちょっと時間が来ちゃったんで、ちょっと来週でよろしいでしょうか。
1: はい、
0: これ今日はさ、さっきダダ宣言をしたヒューゴ・バルって言ったじゃないですか、うん、だからダダなんで意味はないんですけど、その詩を引用したトーキングヘッズのアイ・ジンブラっていう歌があるんですけど、うん、案の定歌詞はあの理解しようとしても無駄です。ガジーベリーとかなんかそんなことを言ってますから、まあ、それもちょっとそれを思いながら聞いていただくと面白いと思いますが、今日は、トーキングヘッズでアイ・ジンブラを聞いてお別れしたいと思います。それでは皆様来週までごきげんよう。
2: さよなら。
3: 本日番組内で3人が見ていたのはバンクシー・ラブラット、マルセル・デュシャン・イズミ、ヒューゴ・バル、マジカル・ビショップ、ピエール・オーギュスト・ルノワール、花咲く栗の木。来週もまた聞いてくださいね。

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで。

いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com

のスターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
1: 河野先生と片桐くんの飛び出せ歌謡曲。こんにちは、皆さん、村野武則です。
2: こんにちは、郷達人です。毎週日曜日朝10時から我々2人でお送りいたします。
1: 今日も最後までお楽しみください。
3: 今週から2週間は吉永小百合さんを特集します。イエーイ。もう小百合さんにとってこれはもうとんでもないことです。
4: 本当だよね。
3: もうね、俺ね、一回だけ会ったことがあるのよ、吉永小百合さんに。うん、もうね、その時スタジオの中にね、黒い背広を着た人がね、うわーって言うのよ。何があんのよって言ってたらね、吉永小百合さんがね、ゲストでね、モーニングアイの時に来たの。その時ね、うわーっつってね、息するの忘れちゃうぐらいだったね。ああ、ムロちゃん会ったことある？
4: ないんだよ。
3: ないよ。一回もないのか。一回は絶対会いたいのよ、あの人にね。
4: 羨ましい。
3: 羨ましいでしょ。一回限りじゃ終わりんだけどね。あのね、1957年にね、小学校6年生の時に、あのラジオドラマ、赤胴鈴之助でデビューしたんだよね。
4: 聞いてた、ちょっと。
3: 本当に、それも羨ましいな、逆に。
4: 大学の最後にさ、ね。鈴之助、横田喜一郎、さゆり、吉永さゆりって言うんだ、出演者の名前を。
3: ああ。
4: ああ、そうなんだ。じゃあ、さゆりって役を吉永さゆりって人がやってたんだってさ。
3: そうそう。
4: 顔が出るようになってから、じゃああの時の声やってた人なんだっつって分かったの。
3: へえ。歴史ですな、さすがに。あのね、でね、代々木中学校に入学して、10月にラジオ東京制作のテレビドラマ、これ、ね、あのテレビになるんだよね、赤胴鈴之助が。
4: そうそう。
3: それでデビューしてね、あのね、12、3歳の頃にね、ひばり児童合唱団に通ってたことがあってさ、そこでね、知り合いのつてで、1959年に松竹映画なんだよ、朝を見る口笛って、映画でデビューしてんだよ。
4: 日活じゃねえんだ。
3: 日活じゃない。そうそう、最初はね、松竹なのよ。これね、高校入学と同時にその募集してた日活に入るんだよね。
4: そうなんだ。
3: でね、62年にキューパラのある町で、公開されるわけですよ。
4: 大ヒットですよ。
3: だから川口っていう町がすごい有名になったもんね、キューパラの町でね。
4: 今の町だよね。

0: 同年4月に主演映画で赤いつぼみと白い花の主題歌の寒い朝、うん、これでデビューできたもの、そう、レコードでデビューするんですよ。
1: うん、
0: あのね、うん、ここではね、歌手吉永小百合さんも特集したいと思いますんで、
1: そうだね、
0: うん、作曲家吉田正さんの門下生の吉永小百合さんのデビュー曲、
1: はい、
0: 寒い朝でございます。いってみましょう。
1: はい。

0: これさ、コーラス入れてんのが、うん、和田博士とマヒナスターズなんだよ。
1: あ、そうなのか。
0: すごいよね。
1: 贅沢だね。
0: 贅沢だよね。映画の主題歌なんですよ。あ、まあ、吉田沙保里さんの力だろうね。ああ、そうだってね、50万枚以上のヒット曲になるんだって、これが。
1: ああ、そっか、ヒットしたもんね。
0: ヒットしたね。これでね、みんなこれ映画の主題歌になっちゃうんだよね。次の曲もね、

さて次の曲がね、300万枚を超えるトリプルミリオンを超えるヒット曲ということでございまして、第4回の日本、レコード大賞を受賞するんですけどね、例の歌でございます。はい、橋幸夫さんのデュエットでございまして、いつでも言えようでございます。よろしく。

ったね。これがヒットしたもんですから、次も橋幸夫さんとのデュエットで行きましょうということで、若い東京の屋根の下という曲がございます。これで明るく世代を歌ってる曲でございます。よろしく。

0: さて次の曲ですけども、これね、伊豆の踊り子なんでございますけども、原作者の川端康成さんは、これね、吉田沙莉さんに会いたい、会いたいがためにね、ロケ現場へ押しかけたんだってさ。
1: そうなの？
0: いや、歴代のね、女優さんがやってんだよね。田中絹代さんとか、美空ひばりさんもやってるし、割口春子さん、内藤陽子さん、それから吉田沙莉さんというね、その当時、その世代をこう、きらめいた女優さんたちがみんな、これ、伊豆の踊り子をやってるんでございますね。さて、今週はこの歌を最後にお別れでございますけども、伊豆の踊り子を行ってみたいと思います。
1: よろしくお願いします。

0: 武田信玄公息女松姫様が開いたお寺、大町西八王子に位置する新松院は女性にも人気のパワースポット。令和元年11月にリニューアルオープンした松姫様の喫茶金松庵では、境内の庭を眺めながら和と洋の折衷な店内とメニューで優雅なひとときをお過ごしください。
1: 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 皆様おはようございます。麻生奈々です。
1: プリンセスエドガーです。
0: はい、今週も始まりましたね。
1: はい
0: はい
1: はい
0: はいを連発してる。
1: はいはい
0: はい
1: はい、
0: 5月も気づけば、
1: はい
0: ね、もうそろそろ、
1: はい
0: ね、もう中旬過ぎて、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: クエスチョンありの範囲に変わりましたけれども、
1: 早いね。
0: 早いですよね。
1: うん、
0: ね、5月なんか毎年春ってなんか、まあ、過ごしやすい季節っていうのがあっという間なんかあるようでないなって思ってるんですけど、
1: なんかもう暑いんだか寒いんだかよく分かんないっていうかさ、
0: どっちかで気づいたらなんかもう梅雨入りしてて、う
1: ん、なんかね、
0: 気づいたら暑いみたいな。
1: 何が梅雨で何がこう台風かとかもなんか分かんなくない？うんうん、
0: 分からないですね。
1: もうだって雪だって何月まで降ってるんですかみたいなさなんかね、
0: そうですね、
1: もう地球が悲鳴を上げています。
0: はい、
1: 私はもっと悲鳴を上げています。
0: 私も家で
1: 今月帰省を上げてるんでしょ、はい、あんた別にね帰省でも何でもないって言うの、大丈夫よ、何週間引っ張るのよ、
0: ね、
1: あんた
0: ね、今月の1週目にね、私の悩みとして聞いていただいた方、はい、ね、家でちょっとなんでこんなことやっちゃったんだろうっていう中で変な声を上げちゃってるっていう、
1: ね、ホットドッグに切り込みをなんかすごいなんか
0: コッペパンみたいな切り込みを入れてしまったっていうやつですね。
1: ね、
0: はい、そんなこともありましたね。はい、それでは、
1: はい、すごいつなぎだね。
0: もう曲の方に移って忘れたいと思います。
1: そう、ね、そう、日曜の朝ですから、はいはい、チルに行きましょう、チルに。
0: はい、そうですね、本日はショーン・メンデスの There's Nothing Holding Me Back、 どうぞお聞きください。

0: take me back。
1: はい、お聞きいただきました。
2: 素敵。
1: まあ、5月ね、うん、あの先週あみつさんのお悩みをいただき、
2: はい、
1: 本当あの毎回ありがとうございます。
2: ななさんの素敵なお声に癒されています。
1: いやもう
2: 江戸川はどこ行った、江戸川江戸川どこ行った、あみつさん江戸川どこ行った、わーい、はい、愚痴です。あ、心の声が勝手に漏れるんです私。
1: あ、そうなんですか。
2: はい、あの本当に黙ってらんない将軍というか。あみつさん分かってるね、うんうん、ハラスメントじゃないですよこれね。
1: これは
2: 全然違う、全然違う、
1: 新たなそう、あの、ね、ハラスメントではなく、
2: 違います、そんなラジオハラスメントじゃありません。
1: ラジオハラスメント
2: 違います。あの本当にあの笠原をこうね、あのこうか、なんですか、こうそれをもとに高圧的にね対応している企業名を聞きたい方は公式 X でオフ会の開催を希望されてください。
1: はい、
2: はい、
1: それで本日ですね、はいはい、あのお悩み
2: あるんですよ。
1: ありがとうございます。
2: ありますけどね、来週ないです。
1: ぜひ、
2: いいですか、
1: はい、
2: じゃあ今週は貴重なお悩みをご紹介させていただきます。
1: お願いします。
2: ペンネームしんのすけさん、あ、ラジオネームかしんのすけさん、クレヨンしんちゃんかな、こんにちは。去年から新しい職場へ転職して一人暮らしを始めました。前より時間もできたので新しい趣味を見つけたり新しい友達が欲しいと思っています。ほう、そうね、世間は新年度だったんだ、うんね、趣味でキャンプとかできたらなぁと思っています。ほう。ですが僕はあまり友達を作るのが得意ではなくて、会社の人とかではなくて趣味とかで出会う人との場合、友達になるにはどうやったらいいのでしょう。どんな声かけだと自然と友達になれるのか教えてください。ちなみに僕はとっても口下手です、というお悩みなんですけれども、
1: はい、
2: 友達いる？
1: いないです。
2: やだ、私たち一緒じゃない、ちょっと
1: なんかとんでもない2人に、
2: ね、
1: はい、
2: とんでもない
1: お悩み相談来ちゃった。逆にその一緒に解決していければっていうような、やだ、
2: 一刀両断できない多分。
1: でもあのすごく私と違っていいなと思うのが、そういう趣味とかでのコミュニティというか、はい、
2: うん
1: うん、の中でお友達を広げていきたいっていう、うん、
2: 前向きだよね、
1: はい、なのでそういうあの共通した趣味をお持ちの方が集まるような場に出かけてたりはするっていうことなんでしょうかね。
2: 出かけたいんじゃないの。でも
1: これから
2: やってみたいんだけどあんまり得意じゃないからどうしたらいいですかっていうお悩みだと思いますよね、
1: うん
2: うん、
1: まあ、まずねもちろん行ってみるっていうところで、そっからですよね、どうやって声かけたらいいかなとかって、どうやって仲良くなったらいいかなっていうところなんでしょうかね。
2: 結局なんかそういうのもみんなアプリとかで出会うんでしょう多分。どうなの。
1: あ、どうなんですかね。
2: わかんないけど、そういう大昔ミクシーとかなんじゃないきっと。
1: あ、ありましたね。
2: 俺ミクシー知らないのよ全然。だみんなやってたじゃん、なんか、
1: はい、私もやってはいなかったんですけど、
2: 秘密組織ミクシーみたいな感じだったの私の中ではね。あのその存在は知ってたし、はい、そういうコミュニティっていうのは知ってはいたけどさ、
1: はい、
2: やってないからさ、うん、なんかもうなんていうの、あ、もう秘密結社としか思ってなかったんだけど、
1: うんうん、
2: ただだからなんだろう、今だとどうなの。だってさ、例えばさ、キャンプとかできたらなっておっしゃってるけどさ、
1: はい、
2: かといって一人でいきなりキャンプ、あ、でも一人キャンプってあるのか、
1: うん、
2: なんかあったよね、あの芸人っていうかタレントの人がさ、
1: ね、はい、なんかちょうどコロナをきっかけに ね、
2: あ、ね、
1: なんか
2: あ
1: の、
2: あったあった、
1: そういう
2: YouTube でね、
1: はい、
2: そのね様子を紹介されて、でもあの男性に限らず、まあ、しんのすけさん男性かどうかねあれですけど、まあ僕か男性か、女性の人も結構一人でさ、一人キャンプみたいなの行ってる人いるよね、うん、なんか、
1: はい、ね、なんか聞きますよね。
2: だからあれじゃない、例えばだけどさ、キャンプとかできたらなだったら、それを一人キャンプ行っちゃうとかね、
1: うん、
2: だって一人で行ってる人いるもん、
1: はい、
2: でもただ一つ思うのは、一人キャンプに来てる人は多分ね、話しかけてくれんじゃねえって思ってる人も結構いいんじゃないって思うよね、
1: うんうんうん、
2: いやもしかしたら、いや、あの一人は寂しいなって思ってこう知り合いたいなっていう人もいるかもしれないけど、
1: いや全然いると、
2: いると思う、
1: 思いますよ。なんかそのわかんないですけど、その、うん、難易度なのか場所なのかわかんないですけど、
2: うんうん、いるかな、
1: なんかあの、まあ、出会おうと思って行ってないかもしれませんけど、
2: うんう
1: ん、
2: 出会おうと思って行ってたらちょっとあれか、
1: はい、
2: う
1: んうん、なんかまあ出会おうとは思ってないけど、
2: はい、
1: なんか自分が好きなことを、うん、あの構わずもうするために行く、うん、で、うん、その中でなんかあの共通 の、
2: うんうん、
1: あの同じ ね、キャンプ好きの人と出会えたら、うんうんうん、まあ、全然あのウェルカムだなっていうスタンスではある方も中には多くいらっしゃるんじゃないかな。
2: そうだよね、だから、まあ、あんまり出会いありきで行くとかじゃなくて、
1: そう、出会いありきではないけれども、ね、
2: 趣味でこうできたらなって思ってることをやってるうちに、うん、まあ、なんていうの、そう、何かきっかけでね、
1: そう、その場所に行ってる時点でもうそれが好きな人がおそらく来てるので、
2: ただね、私がなんでさっきそのほら、うん、声をかけてもらいたくない人もいるんじゃないかしらって思ったのは、うん、これ難しいなって思うのがさ、昔のハワイ、うん、それこそあの一人でさ、うん、ハワイホノルルに行く女性って結構いたのよ、
1: うん、
2: でバス一人で待ってるわけ、こう、あの、なんていうの、もう旅慣れてます、私はもういつもハワイですみたいな、はい、オフはハワイみたいな、はい、どんなオフみたいなでさ、一人なの絶対バス待ってるんだけどさ、はい、乗り合いバスを待ってるのよ、それも、はい、タクシーで行けよって思うんだけど、はい、絶対バスなのよ、はい、でさ、それスーツケースを持ってなんかそこにちょっと腰をかける的な感じで文庫本読んでますみたいな、
1: はい、
2: そこまでがセット私のオフみたいな、
1: まあ、なんかそういう方ってそういうオーラを放ってたりしますよね。
2: だから、まあ、
1: なので分かりやすいっちゃ分かりやすいかもですね。まあね、でも
2: そういう人に限ってさ、声をかけてくれるなって思ってるというか、オーラ出してるんだけど実はかけてほしかったみたいな、だから難しくない？
1: 難しいです。
2: だからボード出さないもん、うん、あの、声かけていいですみたいななんかね、
1: ね、出したら分かりやすいですよね。うん、
2: でもまあそれも現実的じゃないかもしれない。だから結局やっぱりやってみたい趣味があるんだったら始めてみたら一番ね、
1: う
2: ん、
1: とりあえず
2: 近道かなと思うよね。
1: 始めてみるっていうことですよね。
2: うんうんうんうん、でも絶対ね、あのね、口下手とかあんま関係ないと思う。
1: 関係ないと思います。
2: そうだって、これはね、キャンプとかってそう、全然行かないけど、キャンプ
1: も
2: 妄想の世界でしかないけどさ、もうキャンプとかだったら、うん、いわゆるなんかほら、ま、スキー場のさ、なんていうの、こうスキーウェアでちょっとあれなんかかっこいいとか。可愛いみたいな、ちょっとなんかこう違う感覚じゃないけど、はい、なんかえテント張れてるとか、はい、それなんかえカレー作るのにこんなにお台所上手みたい な,、
1: はい、
2: なんかそういうことがプラスになったりするじゃない。
1: そうですね、なんか別に、なんか、あ、サバイバルスキルがすごいみたいな。
2: そうそうそう、でなんだろうな、あんまりこう私みたいにね、ベラベラ喋るのはね損よ。口下手なしんのすけくんの方が全然いいと思う、むしろ。もう本当にそう。
1: そうですね、
2: そう、絶対だっていいことないもん、もうい
1: や、そんなことはないと思いますけど、ベラベラベラベラ、でもなんか、
2: あなたのテンションを上げるぐらいしかない、私は。本当に、
1: いや、助かってます、毎週ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
1: でもその口下手は本当気にせず、
2: うん、ね、
1: あの、なんだったら私もあの口下手なので、うん、なんかもう気にしてしまったら、うん、多分もう本当に何もね、うんうん、できないままになってしまうので、 それはね、せっかくそういう気も前向きな気持ちがあることを大切にしていただきたいなと思うので、
2: そうよね、
1: もうぜひ好きなことをやってもらって、
2: キャンプへ行けと、
1: その中で、はい、
2: なるほど、
1: なんか人がいれば、
2: そう、ね、
1: とりあえずなんかこんにちはを言ってみるみたいな。
2: それがけあれないじゃない、ね、どんな声がけだと自然と友達になれるのか
1: って。こんにちはです。でそれで向こうのこんにちはの返しがなんか微妙だったら、なんかあーみたいな感じでそのまんま。
2: でもさ思うんだけどさ、はい、昔はね、マンション、まあそういうなんていうの、こう 共同というか、そういうなんていう集合住宅か、
1: はい、
2: でさ、なんかお隣じゃないにしても、こうなんか玄関入ったらさ、普通こんにちはって言う社会じゃなかった、
1: はい、
2: で最近さ、ずっと毎週イヤホン言ってるけどさ、なんかあのなんかこんにちはって言っても聞こえてなくて言わないパターンもあったりとか、うん、絶対あなたの耳の中にはイヤホンも何もないんだけど、こんにちはって言わない人とかさ、うん、多くない？
1: 言いますね。
2: だからなんか、はい、多分、うん、山に行ったらこんにちはは言うのかもしれないけどさ、
1: う
2: ん、
1: そういう人でもっていうことですね。
2: そうそうそう、そういう人でも山に行けばね、
1: はいはい、
2: でもだからなんかなんていうの、だから海外行くと基本的にハローじゃん、知らなくても、
1: はい、知らなくても、
2: はいとかハローじゃない、うんうん、まあそれが違う言語だとしても、はい、でもなんかなくない？
1: ないです。確かにあの私今いろいろ思い返してみたんですけど、うんうん、私結構なんかこんにちはとか言うんですね、
2: うん、ただあなた言うよね、はい、わかる、
1: なんか知らない人、
2: あなたのこんにちはだから、はいとかハローの感覚なのよ。
1: あ、おはようございますとか、もし朝だったら、知らない人でも、
2: わかるわかる、
1: ただやっぱり自分で思い返して言ってる相手って、うん、なんか比較的ご高齢の方が多いかもしれないです
2: なるほど、ね、
1: やっぱりその、はいはいはい、あの習慣がある世代、
2: わかる、
1: なので向こうもそういうオーラを、なんか忙しいその東京の中でも別になんかこんにちはウェルカムですよみたいな、まあウェルカムじゃないかもしれないですけど、それも帰ってこない時もありますよ。
2: そうね、は
1: い、
2: そうね、
1: でもあの割合的にあの、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんにだけ言ってるっていうわけではないんですけど、うんうん、なんか自分としてあの、うん、この人には言う、この人には言わないっていう基準があるわけでもないんですけど、なんか自然にあのなんか 割合として高いのがやっぱりそういうご近所付き合いだったり、うんうんうん、なんかこんにちはぐらいエレベーターで一緒になったら言うよねみたいなのが当たり前な世代の方にあの自然に言いやすくなってるのかなっていうのは、
2: だからキャンプ場だったらこんにちはがありかなとは思うけどさ、うんうんうん、でもなんかそういうことすらなんか難しくなってきてる、うん、なんか感じはするかなって思うけど、そうですね、ただ、まあ、口下手でそういう友達を作るのが苦手っておっしゃるのであれば、まあ、まずは自分で好き本当にキャンプとかやってみたいなっていうのが、はい、こう趣味になるのかどうかっていうのもあるじゃないね、もともとねやってらっしゃるかどうかは分からないけど、
1: う
2: ん、でまず好きなことをやってみて、うん、それ好きを続けていけば自然とね仲間もできるような気がするのよね、
1: は
2: い、
1: そうですね、
2: うん、だから本当になんだろう、ただ会社の人とかではなくて趣味とかで出会う人の場合って書いてらっしゃるけれども、うん、あんまりねやっぱりね会社の中でさこう友達を作りすぎることってどう思う？
1: ああまあ
2: よしよしじゃない？
1: そうですね、なんかあのキャラクターにもよるのかなと思います、うん、 その人の後のなんかその社風とかいろいろありますけど、まあ、私はどこに行ってもあんまりなんか友達が、うん、あのできづらいというか
2: 笑っちゃった、
1: はい、なのでなんかその会社の方だとかだと特になんかこれって友達なのかしら、それともなんかあの
2: 昔そんな話しなかった、
1: 仲のいいなんかお知り合いというか同僚の方なのかしら、
2: 関係性聞かれた時にって話さ、はい、昔したよね、なんかほら、はい、あの友達って言っていいとか、はい、なんかあのお悩みでいただいたよね、はい、でも本当そういうのってあるから、会社の中にもちろん気が合う人がいたらね自然とその、まあ、仲間になって趣味につながっていったらいいと思うけど、うん、はい、なんかわざわざ会社の中で作るといろいろ大変な気がする今の世の中
1: ね、なんかわからないですよね、そのなんかランチ一緒に行くぐらいを友達なんかすごく仲良くて、ランチ行くのが友達なのか、うんうん、もうで一緒にキャンプ行くぐらいの友達になるのか、その辺の
2: 分かんないよ、ね、
1: 踏み込み具合も分かりませんけれども、
2: そうだよね、
1: でもとりあえずなんかそんなに無理に友達作ろうとせずに自然に自分が好きなことをやっていく中で、
2: そう、ね、
1: なんかちょっとあこんにちはとか言ってみようかなっていうぐらいの意識レベル、
2: なんかでもこんにちはと、そうね、こんにちはとかさそういうことをなんか普通に言っていい世の中の方がいいと思うよね。
1: そうですね、まあ、帰ってこなかったらなんか山だしなんか自然にねこんにちはって言ってあげて
2: 皆さん
1: 言ってあげたんだわみたいな、
2: リスナーの皆さん、麻生奈々さんはこういう人なんですよ、素敵でしょ、ね、というわけで麻生奈々さんのフィーリングにしんのすけさんが近づいてくれれば自然とお友達がたくさんできていくと思うので、もう何の問題もない

0: まずはキャンプに行ってらっしゃい一刀両断というところでございました。
1: はい、ありがとうございます。お悩みを
0: こちらこそ、
1: はい、
0: 本当に貴重なお悩みありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました、はい、早いことにですね、ららもうそろそろお時間となってしまいました。ららら、
0: 本当にね、お悩みないんです、皆さん。お悩みに限らずです、はい、あの私たちからの一方通行をもう本当にラジオ局の方も含めてやめてください、はい、公式 X でお待ちしております。
1: はい、お待ちしております。はい、それではお別れの前に、はい、プリンセスエドガーさんのセレクションをお届けできればと思います。
0: いただきます。5月ももう終わりに近づいてきてるのかしら、こうなんかこう気づかないふりをしていた気持ちがこう不意に浮かび上がることってあるかなと思う。こんな5月の終わりに少しだけ深呼吸したくなる一曲です。畑基博さんでうろこ、聞いてください。
1: Tune in again next week on麻生奈々とプリンセスエドガーの Chillax Sundays Presented by AOM アガペシャガール美術館。

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

0: ソプラノ本田百合子のクラシックカフェ、どんな曲をあなたに送ったらいいかしら。この番組はクラシック音楽に関係するゲストをお呼びしてカフェで話すような雰囲気でお送りできればと思っています。さて、今日はどんな曲をあなたに送ったらいいかしら。どうぞ最後までお聴きください。この番組はワンちゃんと一緒にクラシック音楽とコーヒーを楽しめる小金井のジーラソーレミュージックプラスカフェの提供でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは、ソプラノの本田百合子です。2025年5月の後半ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、早っ、本当あっという間も、なんか何ですかね、1年間ってこんな早いんですね。もうあと
1: 半分、まだ5月だけど
0: でももうあと約半分ですよ。
1: まあそうです、
0: あと半分しかないです、うん、はあ、びっくり、
1: まあ、半分は言い過ぎじゃない6月まではまだ
0: そうですね気が早いからね、はい、ということでね、5月後半も前回に引き続きバリトンの岩田武さんとピアノボーカルの粟根優斗さんにお越しいただいております。じゃあ今回も簡単に自己紹介と、じゃあ今年の目標を、
1: はい、今年の目標
0: はい、お願いします。
1: はい、バリトンの岩田武史です。今年の目標はですね、ちょっとあの社交ダンスでも始めてみようかない
0: いじゃないですか。
1: なんかちょっとね、習い事したいなって思いつつも、うん、あの子供が生まれたんですけど、うんうんうん、あの自分の習い事してる場合なのかなっていう気持ちもありつつなんですけど、まあ、まだ1歳とかなんで、その習わせる前に何か習っとこうかなと思って、ちょっとなんか社交ダンスとかやってみたいなって思っている次第です。
0: いいんじゃないですか、はい、社交ダンス舞台にも使えるしね。
1: そうそうそうそう、
0: 素敵素敵、
1: はい、
0: 粟根さんどうですか。
2: はい、ピアノボーカルの粟根優斗です。今年はダイエットしようかなと思います。
1: 毎年思ってます。
0: すごい細かったんですよ、うん、コロナの時
2: 20キロぐらい太っちゃったので
0: だってあのプロフィール写真とか結構違うやつあるもんね、細いやつ
2: ありますね。
0: そう
2: なのでちょっと痩せたいなと思います。
0: でもね、見た感じはね、今の方がいいと思う。
2: へ
0: え、なんかこう柔らかい感じがする。やっぱちょっと細いとちょっとなんかストイックな感じが見えるじゃんか、うん、からまあね、あの健康的に痩せたい、うん、あ、健康のために痩せるんだったらあれだけど、うんうん、なんかこうほんわかした雰囲気だったら今の方が私はいいんじゃないかなって、人当たりがね、いいんじゃないかなって思うけど、うん、ね、うん、
2: じゃあほどほどに、
0: ほどほどに、はい、あの時までじゃなくて、ね、ということでね、後半前回もシューマンとシューベルトの、はい、ハルニと2人の敵弾兵をお送りしましたが、今回はですね、またシューマンとシューベルトですが、うん、曲は何を演奏してくださいますか。
1: 演奏するのはシューマン作曲の、リーダークライスの中からミルテとバラを持ってという曲ですね。リーダークライスっていう曲集があるんですけど、リーダークライス、シューマンのリーダークライス2つあるんですけども、片方は結構有名で、もう片方のあんまり有名、別にどっちも有名だけどマイナーな方のリーダークライスの9曲目の曲です。
0: はい、それでは、シューマン作曲ミルテとバラを持ってお届けします。

0: はい、どうですか歌ってみて。
1: いや爽やかでね、すごい好きなんですよね、この曲。
0: やっぱね、爽やかな岩田さんが歌うとね、さらにね、
1: さらに爽やかさが
0: 増して、
1: なんか昔コンクールかなんかで歌ったんですけど、ちょっとだけ長くて、
0: うんうんうん、
1: 変なカットを挟んだ曲が今思い出しました。
0: 歌曲でカットって難しいですね。
1: なんか同じ旋律をカットするから、もう詩がつながってない。
0: そうね、そうね。それはそこいいの、コンクールはしょうがないもんね。
1: しょうがないです
0: ね。はい、じゃあ次私の曲ですね、はい、シューベルト作曲の糸を紡ぐグレートヒエンというものを演奏させていただきます。いいですね。これね、私本当に大学院卒業してイタリア行って帰ってくるまで、もうイタリア語の曲こそ正確かだみたいな、
1: はいはい、
0: あの世界にいたんですよ、
1: はいはい、
0: いたんですね。で、唯一なんかリートの夏季講習があって、
1: ど
0: う、大学生の時で、絶対みんなその用を取らないといけなかった、
1: はいはいはい、
0: で、とりあえず1曲選んで絶対歌わないといけなくて、初めて歌った曲がこの糸を紡ぐグレート編だったんですよ。かっこいいなと思って、だからそれ以外勉強ほぼせずに、ドイツ語は勉強ほぼせずに、
1: うん、結構なんかいろいろ詰まってるから、
0: そうそうそうそう、
1: 結構ハードな曲選びましたよね。
0: ハードな曲選びましたね。そうですね、だからあの時はもう発音とかもう何も考えずに多分気持ちよく歌ってましたよね。意味とかも特に考えずにやってたと思います、はい。でもね、こうこれはね、こうファウストのね内容で、こう糸を紡い、このね糸を紡いでるのがね、ピアノがずっとね、ダララララダラララララって言ってね、こう糸車って言うんですか、あれ合ってます、ずっと紡いでるっていうのを表現してくれてるんですね。彼女のこう感情が盛り上がるにつれて、それも速くなったりね、ちょっとパタッと止まったりね、こう心の

0: 動きを全て、まあ、前回もそうでしたけど全てピアノが持っていってくれるので、どうですかこれ、結構弾くの嫌だっていう人も多いですよね。
1: 嫌ですねもうこんがらがっちゃ
0: って、ね、そうですよ ね, ねそう本当にありがたいです。はい、それではシューベルト作曲糸を紡ぐグレート編お届けします。

0: はい、ね、ちょっとこう何ですか、どうですか、オペラティックというか、なんというか、なんか世界観がちょっと広いですね、やっぱりね、うん、
1: すごいですね、うん、この歌ってみたいな、
0: 歌ったらいいじゃないですか。
1: でも女の人の曲だからね。
0: でもいいじゃないですか、だって男の人の歌も女の人歌ったりするんだから。
1: 確かに、でも頑張ります。
0: 歌、男性とか歌わないんですか。
1: あんま聞いたことないですね。聞いたことない。
0: そっか、まあザイクリスそうですねということでですね、早いことでお時間になってしまいました。
1: 早い、
0: 早いということで岩田さん、何かご案内などあればお願いします。
1: 5月31日の土曜日に群馬の前橋の方で、あのオペラカルメンというのに出演させていただきます。僕がやる役はズニガという、あの兵隊の、あのおさ、おさ、うんうん、兵隊長で、
0: 兵隊長さん、
1: 最終的にはあの、まあ、殺されてしまう4幕あるんですけど、2幕でもう殺されてしまうという、そういう役ですね。
0: はい、はい、じゃあね、ぜひあの遅れずに、私ね、岩田さんが昔カルメン出るって言った時になんかね、
1: そうそうそう、もう一つモラレスっていうね、最初の10分ぐらいに歌う役があるんです
0: けど、そうそうそう、それにね、私が行くよって言ってね、ちょっと遅れて行っちゃったんですよね。
1: そうそうそう、
0: でね、岩田さんの一番のこうね、目立つシーンは見れずに最後まで終わったってね。
1: なんか演出上その後もちょっと出てたから、なんかリンゴ投げててよかったみたいな
0: そうそう、感想がそれ
1: しかっ
0: ていうことがありました。
1: それよりは出てます。
0: そうですね、いっぱい出てます。
1: はい、
0: じゃあ私からも一つご案内させてください。6月6日土曜日のお昼にですね、ストーリーでつなぐ名曲コンサート、愛の地獄巡りというものを大分2期会メンバーによる東京コンサートで、こちら小金井にあるジラソーレミュージックプラスカフェで行わさせていただきます。もうね、ほんとね、有名どころの曲ばっかりなんですよ。
1: 地獄にちなんだ曲。
0: いや、地獄にはちなんでないんですけど、地獄にちなんだストーリーを私が考えまして、
1: 地獄ってのは本当になんか地獄って、
0: あ、違います、あのね、そのね、地獄巡りはね7つ地獄があるんですよ。
1: そうですよね。
0: そうでね、そうね、そうで7つをそれぞれキャラクターをつけて、そのちょ一人の地獄の人を取り合うみたいな、一人だけ男の子なんで出るのが、はいはい、だから他の地獄の女の子たちがその人を取り合うっていうのを私が考えまして、
1: じゃあ本当に天国と地獄っていうよりは温泉の地獄巡りを、
0: あ、そうです、そうそう。

0: 主体にしたコンサートってこと
1: です
0: ね。
1: だから音声結構ボコボコしてるじゃないですか、うん、だからねちょうどこうドロドロした曲を歌う人にねあこの地獄だなみたいなのね、はい、考えさせていただいたのでぜひぜひね、あまねさんもね、うん、弾いてくださる、そうだ言うの、そうだ、そう、あまねさんも弾いてくださるので、うん、ぜひぜひ
2: いらしてください。
1: 6月6日です6月6日です。はい、はい、では今月も本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 77.5 FM

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 多摩から事業成長を応援、駅近のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

はい、15時になりました。本日はですね、特別番組として、ちょっと寄り道トークっていう感じでね、今回初めてかな、このタイトルで始めるっていうのはね、でもまあスマイルウェーブっていうことでね、皆さんに笑顔を届けたいという括りでの番組となります。そして今日はですね、ゲストに、ちょっとね懐かしい方をお呼びしてますのでね、後ほどゆっくりとお話を聞いていきたいと思います。ということでね、55分皆さんお付き合いのほどお願いいたします。

はい、そういうわけでいきなりですね、ちょっとゲストを呼んじゃおうかなと思ってるんですけども、皆さんサンミュージック所属の、メイドの土産っていうお笑い芸人、ご存知でしょうかね。まあ、テレビとかね相当いろいろ活躍してたんで、知っている

0: プロダクション、サッチーです。こんにちは。
1: はい、
0: はい、自己紹介させていただきます、はい、でも久しぶりの方もいらっしゃるのではないでしょうか。昨年もゲスト出演させていただきました、サンミュージックプロダクション、タレント、そして言語聴覚士、2年前に取りまして、もともとの介護福祉士、ボイストレーナー、お笑い芸人の経験を生かして、今現在は高齢者施設や文化センターなどで健康体操、パタカラ音頭の講座をやらせていただいております。いろいろな皆様の街にも伺っておりますよ。本日はよろしくお願いいたします。
1: いや、というかさ、さっきあの本番始まる前に、サッチー、あれいつ知り合ったんだっけっていうの
0: が、ね、話してたんですよね。
1: 22、23年前、
0: ね、2008年にお笑いを始めたんですよ、うんうん、でその前までバンドを、ね、5年6年7年やってたので、そのバンド時代に知り合ってるので、こう逆算というかね、マイナスが引いていくと、まあ、2004年2005年にはもうね知り合ってるはずですもん ね。そうするともうかれこれ20年どころじゃない、
1: 22、23年、
0: ね、うん、そうですね。
1: いや、てかね、俺もさ、一番忙しくしてた頃なのよ、その頃もうあのレコード会社とかいろんなところからも引っ張りだこで、で事務所とか、でね、スパイラルアーツっていうその筋肉少女隊の、事務所、徳永英明はマゼランだったんだけど、上野さんに聞いたらね、でスパイラルアーツはあの筋肉少女隊をと、あと誰だっけ、あの松本英子か、
0: のスコール、
1: そう事務所 で、で俺があのエグゼクティブのプロデューサーやってて、その時にサッチーが応募してきたんだよね。
0: そうでしょうね、バンドのね、
1: バンドの、それで、そ、あでもね、その時スパイラルアーツで俺が発掘したのは、今ちょっと番組うちでもやってもらってるリュウミホっていうのもいて、でリュウミホとサッチーだけなんだよ。
0: そうですか。
1: で、毛布でイベントがあるっていうんで見に行ったの。
0: そうですよね、見に来てくださって。
1: あれなんか最初あの米米クラブみたいな、あのノリでやってたから、で満員だったもんね、ライブハウス。
0: そうですね、ありがたいことに満
1: 員で。あれ2004年か
0: ぐらいだと思いますね。
1: なるほど。
0: で原宿ルイードにもね、あの顔を出してくださって、そう本当にお忙しそうでした。
1: ルイードもだってプロ、あ俺レコードプロデューサーやってたし、
0: だからですよね、もう飛び回ってるなっていうのがね、もうひしひしと伝わってきましたね。
1: あっちからあっちやってくれ、こっち手伝ってくれって言ってね、あのフォークグループ の大御所の NSP の、天野君のレベルも手伝ってたり、
0: で筋肉少女隊さんの大ファンだったんで、あの応募したわけなんですよね、いわゆる。
1: そうだったんだ、
0: 大不安で。
1: なるほど。
0: そうなんですよ、だからやっぱり自分が大好きなアーティストがいるところをどこかなっていうふうに見てて、何件か送ったんですよ、その中のもうね。
1: なるほど。
0: すごく一番印象に残ってるのがスパイラルアーツさんで、
1: スパイラルアーツ、あの上野さんからいろいろ聞いてるけどね、
0: ご縁が、
1: 金賞の話も聞いてるけど、
0: ね、筋肉少女隊のご縁があるところどこかなっていう、
1: そうだったんだ。
0: そうだったんですよ、もうロック、ハードロック、あとメタル感があるのも好きで、そうなんです。
1: で、あのスパイラルアーツの時にちょうど俺もそのレーベルをあのちょうどあの手入れて、あのなんていうのかな、きちんとしていこうと思ってやってた時で、でそのすぐ CD を出すっていう雰囲気ではなかったんだけど、まあ、あのちょっと目にかけたら地層だなっていう感じで関わってて、でいつの間にかなんかあのお笑いやってますみたいな連絡が来たんだよ
0: そうですよね、私からね。
1: で
0: そう
1: なんです、と思って、
0: それがなんか2008年ですね。
1: お笑い行ったみたいな。
0: 原宿、あと新宿か、新宿のルイードであの毎月とかイベントで出ていて、その頃に、その父親、相方のティーチャーが、ずっと一緒にバンドに出るように参加するようになって、バンドメンバーになったわけなんですよ。
1: そうだったんだ。
0: で曲と曲の間に、あのコント、お笑いのようなものをこう取り入れていって、でそれでなんかとっても笑ってもらえて、すごいウケたなと思って、気持ちよくてね、楽しいなと思って、じゃあお笑いのライブにも出てみようかっていう、音楽のライブはハウスですからね、新宿ルイードだと、なんかお笑いのライブハウスにもちょっと出てみようよっていうのがきっかけが2008年だった。
1: ああそう、どんなところに出たの？
0: なんかね、エンタの神様オーディションっていうライブがあって、それが中野です。中野 TWL っていうライブハウスに初めて出演を

0: 笑いライブに初めて出演したんです。
1: いやあのお父さんだもんね。
0: そうですね、当時何歳、70何歳ですよね。
1: えだって
0: 88までやったので。
1: そうだよね。
0: そうですね、70半ばぐらいかな、もうちょっと前か、70歳ちょっと超えてるぐらいで。
1: いいお父さんだもんね
0: それまではあの学校の先生だったので、ね、65歳で定年退職して、すぐにまたあの昔お笑いやってたんで、またすぐに戻って、芸能に戻ってきて、でしばらくは劇団、お笑いとかを含めた劇団をやっていて、で新宿の紀ノ国屋ホールとか出てたんですよ。
1: 紀ノ
0: 国屋、だから60代後半はそういった生活をしていて、で70超えてから、あのバンド、私のバンドにこう出演するようになってっていうあたりですね。
1: もう全然俺がほらお父さんに知り合ったのは、もう角も取れちゃってる、
0: 角も取れちゃってる、
1: もう丸くなってなんかすっげえいいおじいちゃんだなと思って、あの暖かいところしかイメージないのよ、
0: でももともと本当にもう冗談ギャグが大好きでそうなんですよ、私がもう小さい頃からの一番の印象は、もうずっと暇さえあればコマーシャルソングを歌ってたり、あとなんかギャグをメロディーに乗せてなんか歌ってたりとか。
1: え、じゃああんな感じなの、ずっと。
0: そうですね、
1: ずっとあんな感じだったの。
0: そうですね。
1: いいお父さんだね、
0: はい、なんか怒る時はもちろん怒りましたけども、でも基本的にはもうコマーシャルソングを歌ってるか、あと一発ギャグみたいなギャグを言ってるかとか。だからうちに遊びに来たお友達も、その小学校の時遊びに来たお友達もそれを覚えてて、あたり前田のクラッカーとか何をおっしゃるうさぎさんとか全部覚えててサッチ覚えてるよってお父さんよく言ってたよねなんてそう、
1: ほら最後の方はあのクレラップの CM とかさ。
0: そうです、クレラップの CM、
1: ポリデントだっけ、
0: ポリグリップとか陽明酒とか
1: いろいろ出てたじゃん。
0: そうですね、
1: 見るたびにはティーチャー元気でやってんだなと思って懐かしく思うよ。あのクレラップ の、 あの女の子と一緒にね。
0: そうですね、出てたりね、ありがたいですね、ああいうね、本当に有名なコマーシャルにも出してい
1: た。亡くなっちゃったのはもうめっちゃショックだったな、
0: ね、寂しい
1: 気持ち。それね、後で知ったんだよ俺、あの連絡もらってなかったから、
0: なんかずっと入院してたとかじゃなかったんですよ。だからもう亡くなる1ヶ月前には野外ステージに出てたんです。
1: マジで。
0: そう、どうもメイドの土産ですって。でも実はちょっとその肺の具合はもうだいぶ悪くなっていて、あの見つかった時にはもうだいぶ悪くなっていて、で酸素ボンベを袖、あの楽屋の袖のとこに置いて、で酸素吸ってそれを外して、どうもメイドの土産と申しますって言って出
1: たんだ。
0: そう
1: プロだね。
0: でネタが終わるじゃないですか、そしたらどうもありがとうございましたって戻って、その袖でまた酸素をつけるっていう。でも本人はあのそれをなんかね、その苦しくなんかっていうよりは楽しんで、その動作もすごい楽しんでやってましたね。
1: いやだからよく年金ちゃんはあの LINE というかあのメッセンジャーでよくメールくれてたのね。
0: そうですか、
1: だから結構マメな人だよね。
0: あと指先動かすのはね、いいですね、脳の活性化にもなりますね、いいですね。
1: とってもね、それで八王子にゆかりがあるしね、ガソリンスタンドやってたって
0: ことだもんね。そうですよ、八王子でずっとガソリンスタンドやってたので、ね、そうなんです。だから八王子 FM ね八王子にもとっても縁があって
1: そう
0: なんですよ。
1: 年金ちゃんがさ、よくガチで時間がねえんだよって言ってたの
0: が、そうそうそう、
1: 面白くてさ、
0: ね、一人でピンで芸人やる時の芸名が年金ちゃんって言ってね
1: 面白いんだよ。
0: で登場する時は年金ちゃん、年金ちゃん、年金ちゃん、ヘイって言うんですよ。どうも年金ちゃんです
1: あの腕時計じゃなくて血圧計、
0: 血圧計つけてガチで時間がないって言って、それ血圧計でしょっつってね、ちゃんちゃんっていう
1: 有名人に早くなんなきゃみたいなね。
0: でも私は今現場であの介護もそうですけども、言語聴覚士としても血圧計よく持ち歩いてよくっていうか必ず持ち歩いてますね。 あと酸素の測るやつ指で測ったことあります、こうね数字。コロナの時は特にね、皆さん測って
1: 大事だったよ。
0: そうですよね、
1: でもサッチもさ、気がついたらすごい活動しててさ、あのなんだろう、今すごいよね、今全盛じゃない、
0: いろんなところ行ってますね。
1: いやあの資格もすごいしさ、ごめん、資格っていくつ持ってんの今。
0: いやもうね、か数えて、いやずっと一生勉強ですから、数えたことあんまりないですし、
1: すごいよね、
0: もう一生勉強ですよ。つい最近もこの近くの駅来てますよ、青葉台、あざみの、
1: あ違う、
0: あの辺りでパタカラ音頭やらせていただいて。

0: で、X、インスタグラムとかにも写真載せてます。いろいろなところで今パタカラ音頭やってますね。
1: ね、本当に再開してからまたこのいろんな活動がすごくて、
0: うん、でも全部生きてますよ、ね、やっぱりあの、ね、出会った時と音楽、うんね、全部それが生きてます、ね、バンドでやったこと音楽で、うん、あの やってることとかが全て今生きて、うん、あのパタカラ音頭の活動になってるので、
1: なるほど、
0: そうですね、全てがもうこう、
1: なるほど、すごいね、ちょっとなんかあの一曲さ、あのそのパタカラ音頭っていうのも、
0: ぜひ
1: パタカラ音頭、
0: はい、サンミュージックからリリースして、
1: これ今あれでしょ、今売り出してるやつでしょ。
0: そうなんです、サンミュージックからリリースして、うん、まあ、Spotify、iTunes とか Apple、うん、あとは YouTube、LINE ミュージック、何でも聞けますので、ぜひね聞いていただきたいです。で YouTube では、うん、あの無料の振り付け動画3分間、そうなんです、3分間私が振り付け、作詞作曲振り付けしてますので、
1: いろいろやってた、
0: そうなんですよ、だからぜひその3分間の YouTube も見ていただきたいですし、だいたいサンミュージックスペースパタカラとか、うん、サンミュージックスペースサッチーでだいたい出てきますので、
1: 出てくるんだ、ね、
0: あとこれはもう大切、うん、あのサンミュージックの事務所の先輩芸人でゴージャスさん、地球儀持ってるゴージャスさんが掛け声、華やかな掛け声を、そうなんです、パタカラ音頭の中で入れてくれてますので、もうそこは大注目で、皆さんぜひ楽しんでいただきたいです。
1: じゃあ曲送りを、
0: はい、曲送り、サンミュージックプロダクション、パタカラ音頭サッチーです。

0: ありがとうございました。
1: サンミュージック、これはどういう歌なの、
0: はい、思い出、パタカラ音頭は、うん、あのパタカラのパ、はいはい、1文字目ねパで、パ今ねうちは出しましたよ、うん、パ2番がタ、3番がカ、4番ラ、そのパ

0: タカラ、この4文字を繰り返し練習できる曲なんですね。じゃあこの4文字って一体何なのかと言いますと、ね、あのパタカラはあの2つ大きく役に立つことが、健康に役に立つことがあるんですね。で1つ目は言葉をはっきりと話す滑舌、
1: パタカラ。
0: で2つ目が無声予防、でほら飲み込み、無声予防、あと誤嚥予防、この2つに大きく役に立つこのパタカラを繰り返し、はっきりとしっかりと練習発声することで、この2つ大きく役に立つことがあるんですね。でそのパタカラを繰り返し練習できるのがこのパタカラ音頭でございます。
1: あ、じゃあもう高齢者の施設を回って、この歌をみんなで歌ってっていう感じなん
0: ですか。そうですね。あとは文化センターのようなところとか、ふれあいセンター、いきいきプラザとか、そういったところの社会参加 の、あの場を作る活動、
1: なるほど、
0: 社会参加の場を作る活動としても行っております。
1: なるほど。
0: で一番思っているのが、口に、お口に、興味を持ってもらいたい、お口の健康に、お口の中、
1: 大事だもんね、
0: お口の、そうなんです、そして社会参加の場を作る、そういった活動をしております。
1: 今もうどっちかというとお笑いはもうティーちゃんがいなくなって、ピンとして出るっていうよりも、どっちかというとこういう社会奉仕みたいな方にウエイトを置いてるって感じ。
0: そうですね。ですけども、サンミュージックの例えばお笑いの、ライブの司会をやらせてもらったりとか、サンミュージックを通してね、そういった活動もしております。
1: してるんだね、
0: はい、
1: じゃあめっちゃ忙しいね、本当ね。よく体1個で足んないでしょ。
0: でもギリギリ、ギリギリ楽しくですね。
1: 寝れてんの？夜
0: 寝れてますよ。そうですよ。
1: 睡眠時間ってどのぐらいあるといいの？
0: 5時間6時間の、本当はね8時間とか9時間もね眠りたい日もありますけれどもね、このやっぱり前後しますね。
1: で5時間ぐらいでもできちゃうんだ。
0: 4時間5時間の時もありますね。
1: 俺絶対無理。
0: そうですか。
1: 俺4時間で仮にやって、仕事やってちょっと休憩に、もう爆睡してると思う。
0: でも社長だって全その忙しい、本当に忙しかった時は、
1: もう前世は
0: 寝れてないぐらいですよね。
1: 寝てないけど、
0: その時に比べたらもう全然かなわないですよ。
1: 今いい加減だもん。
0: ああそうですか。
1: もうあの眠たくなったら寝る。
0: 寝る一番いいじゃないですかそれ。
1: いやでもね、
0: 健康的
1: でも仕事はたまるじゃん。
0: そうですよね。
1: しわ寄せは来るのよ。
0: そうですよね。
1: でもその加減ができるの、夜中にもできる。だからほら、サラリーマンじゃないから、何時から何時で残業ないじゃん、だからまあそういう面では、だから自分でいろいろ決められる、サボればしわ寄せはあとガッてくる。
0: 確かに
1: 夜中やんなきゃいけないとこだったんだけど、サッチも頑張ってるわ。
0: 頑張り、でも見習いますよ、いろいろ。だってその調節、時間の使い方が本当に上手って言い方失礼かもしれないですけど、昔から本当に。
1: でもね結構いい加減になったよ。
0: そうですか、今はいいんじゃないですかそれでも。
1: いやまあだって
0: 忙しすぎた
1: の。サラリーマンの時はさ、もうピーンと張った、
0: 張り詰めた、
1: だって
0: 状態で
1: 責任者だったりするわけじゃん。
0: そうですよね。
1: でね、それでさ、五足のわらじとかやってんだ
0: ね。五足六足だったんじゃないですか。
1: めっちゃ大変だったよ。でそれでほら失敗できないわけよ、責任者だ。だからもう数字とかも、もう何度も試して
0: ね、間違えないように、間違えないようにで、今は何て呼ばれることが多いんですか？社長？
1: 社長とかケンケンとか。
0: ケンケン急に変わりましたね。社長かケンケンか、
1: お前とか言われない
0: 。あんた
1: お前。昔もお前って言われたことはないか。
0: じゃあやっぱりケンケンか、社長か、
1: うちの兄貴には、健坊って言われてた。
0: いいですね、健坊って。
1: 言われてたけど、あとね、
0: 響きが。
1: 小学生の時には、ほんまにサンマはうまいなって言われてた。
0: ほんまにサンマはうまいな
1: って言われてた。
0: なんか川柳にもなりそうですね。川柳にもなりそうですよ。
1: 本当ね。
0: ね。ちょっと寄り道していく。ね、トーク番組ということでね、今回
1: いろんな話をねしたいんで、ね、
0: スマイルウェーブ、とってもいい名前ですよ
1: ね
0: 笑顔。
1: そう、
0: あら、私にぴったりじゃないですか。
1: でしょ、
0: ね、
1: でその笑顔の波っていいじゃない。
0: そうですね、
1: これ伝播していく。

0: ていうね、まあ、そんな思いで書いて作ったんだけど、本当その前はね違う名前だったんだよね。
1: あ、そうです、うん、そうですか。
0: で朝の番組はフレッシュグリーンって言って、で夕方はなんだっけ忘れた。パステルなんとかだった。
1: じゃあパタカラのパだ。
0: うん、なんかね、なんかあの降りてきた名前をつけてんだよ。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、何がいいかなとかってよくあのみんなあのラジオ番組って番組表見るといろんなのつけてるじゃん。でもみんなと同じは嫌だなと思って。
1: うん、でスマイルウェーブが降りてきたんですね。そうそうそうそう。笑顔ってやっぱりいいですよね。いいよね。本当にいいですよね。笑顔っていう言葉が本当に大好きです。
0: この名前を取られないようにしないと思って。
1: あ、そうですね。じゃあ商標登録かな。
0: あ、それはできない。
1: そこまでじゃない。そこまでじゃないですか。そこまでじゃない。
0: スマイルウェーブ言えなくなっちゃうもんね。
1: やっぱり自然にね笑顔がこうこぼれる、で笑顔のが増える、ね、そういったことを私も目指して活動してますから、スマイルウェーブっていうこの ね番組のタイトルも最高に。
0: いやあのさ、うん、俺ね、ハッピー。最近ワンちゃん亡くしたのよ。
1: そうですよね。
0: それでさ、それしたらね、そのワンちゃんのなあの亡くなった顔がめっちゃ優しいのよ。
1: そうです、う
0: ん、ね。だからあの顔ってあのね、悲しんでたり苦しんでたりの顔を見ると辛いじゃん。
1: そうですね。
0: あのね、安らかな顔見てね、なんかすっごくね、あ、いい顔してるなと思って、ちょっとね亡くなって悲しいんだけれど、なんかこうホッとするっていうか、う
1: ん、Facebook にもね書いてらっしゃいましたもんね。
0: 悲しんでる顔嫌じゃん。
1: そうですね。
0: それがねなんかずいあの刺さったね。だから笑顔とか顔の表情ってすごい大事だよね。
1: そう、大事、本当に大事です、
0: ね、だからなその喧嘩とかなんかそんないろんなことをやってたとしても笑顔で喧嘩してほしいね。
1: なるほどね、なるほどね。
0: なんかあの最近あの井上と、ええ、あの中谷のボクシング見た？見てない？
1: 何でしょう？
0: 中谷さんと井上のボクシングって見てない？
1: ボクシングですね。あ、分かります分かります。はい、
0: あのすっごい
1: 見ました。
0: 緊張張り付け、ね、張り詰めてる戦いで
1: 終わった後
0: の笑ってたでしょ、
1: ね、
0: あの試合中
1: に、試合中も、
0: うん、あれなぜかしたらあのお互いにすっごいあのパンチ打つんだけど、かわすんだよ、当たらないの、であの お互いがそうだから笑っちゃってんだよ試合で。でもああいうなんかさ戦いの中でもそのなんか笑顔が、2人の笑顔があるっていいなと思って。
1: すごい、なかなかないですよね。
0: ないないない、
1: 珍しいというよりは初めてなんじゃないかと。
0: やるかやられるかだから。
1: そうですよね。
0: そういう緊張の中でやってるからね。でお互いにすごいパンチやるんだけど当たんないんだよ。それでさ笑い合ってるんだけど、なんかね笑顔っていいよね。
1: いいですよね。
0: だからさっちゃんもねこういうなんかいろんな活動の中で、社会参加ということで、なんかこうみんなに笑顔を届けて、でまたその年取るとね、その咳とか、その誤嚥とか、だって誤嚥性肺炎で亡くなる人も多いよね。
1: とっても多いんです、
0: ね、あれなんかあの何ストンと入っちゃうの、
1: 唾を、例えば食べ物とかいうこともあるんですけど、うん、唾で誤嚥っていうのもあるんですよ、うん、
0: それは、要はその食道から胃に行くところと肺に行くところじゃん、
1: はい、
0: そこに間違って入っちゃうってこと。
1: その通りです、おっしゃる通りです。
0: それはなんで入っちゃうの、間違えて。
1: それは筋肉が、うん、あのいろんな理由はあるんですけど、筋肉が弱っていたり、
0: うん、あ、筋肉でコントロールしてるんだ。
1: そうですね。
0: そうなんだ。そうするとそれを筋肉を鍛えるためには歌がいいの、ええ、
1: 歌も一ついいと言われています、う
0: ん、
1: はい、
0: あと どんなことが
1: いい。もちろん筋肉以外の、ね、理由もあるってこともあのこちら添えておきますけれども、うんうん、今のお話としてはそうですね、うん、筋肉を鍛えるっていうので、うん、例えばいろんなそういった体操もあります、うん、あのこうここに力をごっくん園芸おでこ体操っていうのもありますけれども、あのより楽しく、うん、あの自然にこの運動をしていただくためにもこのパタカラ、パタカラ体操っていうのもあるんですね。
0: この喉の、咽頭っていうの、喉を通ったところで分かれるの。
1: あ、そうです、この辺りで分かれますね。
0: あ、ここで分かれるんだ。
1: この辺り、まあ、後ろの方、この辺刺した方がいいかな、はい、この辺りで分かれますね。
0: ここで分かれるんだ、
1: はい、
0: で気管の方行っちゃうんだ。
1: そうですね。
0: あ、いいこと聞いた。
1: でパタカラのパ、うん、特にかで分かりやすいかな。かって言った時にどのあたりが動いてますか。
0: この辺、
1: 喉の奥の方ですよね、

0: で唾を飲み込む時に感じる、
1: うん奥でね、
0: ところ似てますよね、うん、なので蚊の文字は誤嚥予防の文字とも言われてるんです。なので蚊っていうのをしっかりはっきり練習することでごっくんってね間違った方あの社長がおっしゃったように間違った方に行かないようにするためのこの体操として蚊が、ねいいのではないかっていうふうに言われております。それもね50年以上研究されてるんですよ。50年以上パタカラの4文字がその体操にいいんじゃないかっていう滑舌や無声予防誤嚥予防の体操にいいんじゃないかと。
1: カラオケなんかでじゃあやっぱり 歌を歌うっていいんだね。
0: とってもいいですよね。精神的な面でも心理的な面でもとってもいいですよね。
1: そうかじゃあまた歌をやるかな。
0: いいですね歌ね、うん、でパタカラの他の文字もそうなんですけども、うん、やっぱりしっかり食べて飲み込むとか飲み物もそうですね。しっかりごっくんって先ほど言ってらっしゃった言葉を借りれば間違った方に行かないようにするために、うんうんうん、パッっていうねパッって言った時にはどこが動いてますでしょう。ここその辺ですよね唇。皆さんあのラジオ聞いてくださってる方もぜひやってみてください。パンダのパですね。唇の周りの筋肉とあとほっぺたも動いてませんでしょうか。パ
1: 動
0: ね動いてますね。なので唇周りの、まあ、口輪筋口の輪っかの筋肉って名前ついてるんですけども口輪筋とか、うん、ほっぺた周りだと表情筋、ね、聞いたことありますね、うん、表情筋そのあたりをしっかり動かすことで食べ物や飲み物がこぼれにくいようにこぼれないような筋肉でただとベロの先ですよね。
1: あ、ここに出てるもんね、これね。
0: あ、出てますね。こちら出してくれてる。タ、タはベロの先の方が動きますよね。タ、タ、タ。で、皆さんラジオ聞いてくださってる方もやってみてくださいね。タ。で、カもベロの奥の方が動いて、ラ、ラもベロですよね。ラ。
1: ラ、そう
0: だね。ね。なので、タ、カ、ラっていうと分かると思うんですけど、ベロの筋肉を鍛えているわけなんですね。なるほど。で、しっかりはっきり言っていただくことが大切です。から
1: え なんでさじゃあそもそもさ なんでこの誤嚥を防止するためにこういう歌を作ろうって思ったの。
0: それがですねいいご質問ありがとうございます、うん、もうティーチャーが歌が大好きだったんですね、うん、でなのにあのなんだかね声がかすれるようになったとか、うん、むせやすくなったとか、うん、あともっと高い声が前は出たのにとか、うん、そういう悩みが増えてきたんです、うん、85、86歳、87歳、うん、そういう増えてきたところで、うん、あの耳鼻咽喉科とか病院に私付き添うようになったんですよ、うんうん、どうしてこんなに声がかすれちゃうんだろうとか、うんうん、で付き添うようになった中で、うん、国家資格があるんだってその喉の喉の国家資格、うんうん、喉発声とか、
1: うんうんうん、
0: そういったものがあるんだってことを知るわけなんです。病院で巡り合うわけで言語聴覚士っていう、国家資格があるんだ歌うとか喋るとか飲み込むっていうことに関する、うん、ああそれはティーチャーのためにもお父さんのためにもあと同じような悩みを持つ方のためにも、うん、ちょっと勉強してみたいっていう、まずはねティーチャー父親のためにと思って始めまして。そうなんですね。
1: それが何て資格なの。
0: 国家資格の言語聴覚士です。
1: 言語聴覚ここに出てる、
0: はい、そうです。言語聴覚士こっちかな、もしかしたらこっちの方に行ってるかも。
1: あ、こっちね。
0: そうですね、言語聴覚士。そうなんです。それを取ったのが2年前になります。介護福祉は30年ぐらい前かな。30年経ってなかったかな20年ぐらいかな。
1: 親思いだね
0: で今はねティーチャーは他界しましたけれども、まあ、ティーチャーと同じような悩みを持つ方の、まあ、何かきっかけになればとか何か助けになりたいっていう気持ちで、はい、活動しております。
1: すごいな。もうあの鏡だね。
0: いやもうね一生勉強で。
1: なんかもうウィキペディア見ると、ね、年齢まで出ちゃってるけどさ。
0: あ、そうなんです。何でももうね書いてあるんで何も隠すこともないですね。もうインターネットに載ってますからねそうなんです。52歳だから今年53歳かななので言語聴覚士取ったのは50歳ぐらいで介護福祉取ったのが29歳だから30歳ぐらいですね。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。
1: ね、
0: こう計算してますね、計算してますね。
1: すごいすごい、じゃあもうその頃からいろいろ動いてたんだね、あの音楽やりながら。
0: そうですね、まあ、ずっとでもそのバンドの活動も全部がつながってますね。
1: なるほど、
0: ね、
1: じゃあさちょっと俺ねそのサッチーが出会った頃に、
0: はい、
1: どんな音楽やってたのかっていうのを、
0: ええ、
1: ただそのさっきからバンドの話とかいろいろ出て
0: るけど出てますよ。パタカラ音頭につながってますから。
1: どんな音楽やってたのって聞いてみたいじゃん。
0: そうですね、
1: ちょっとなんか一曲聞いて

0: なんかさ、なんかあの俺は聞いてたから、なんか懐かしく思って
1: ね、懐かしいです。これはねメイド服を着て歌ってました。
0: カピカピしてるよね、
1: うん、で後のメイドの土産にもつながりますから。
0: あ、なるほど。
1: やっぱりバンドの活動は全部ねつながってるんですよ。
0: なるほど。
1: そうなんです。コンビ名のねメイドの土産にもつながる。メイド服を着て一緒にバーシーコーラスバーシーと歌っていたオーイエーサチノ&ザカリスマ歌劇団でした。
0: でもさ、これってレコーディングいつしたの？
1: レコーディングは2000何年だろう、まあ、そのあたり2005年とか6そのあたりだったんですね。
0: だって 4,5 年に会ってるんだから。
1: そう、出会った頃ですね。
0: ああ、そうなの。
1: そうですね。
0: じゃあできたばっかり送ってくれた感じだったんだ。
1: そのあたりですね。そういうことですよ。どんどん思い出してきました。
0: だ
1: から、ね、CD を作ったから、うん、ってことですね。レコーディングしたから、うん、送れたわけですよね、うん、音源を。そうですね、まさにそのあたり、
0: うん、ああそうだったんだ。
1: そうです、そうです。
0: そうそう、それ聞いてモフに行ったんだ俺、
1: うんうんうん、
0: モフってあの
1: 六本木ね、
0: 六本木
1: モフ東京 ね、ご存知の方もいらっしゃいますでしょうか。
0: 今まだあんの？
1: 今どうなんでしょうね。私ももう今音楽のライブハウスにね出演することも少なくなってしまって、時々ほら音楽のライブハウスでもお笑いライブをやったりもするわけ
0: なの。今なんかいろいろあるみたい
1: な、ね、そうなんです。アイドルさんのねライブとか、あとお笑いと音楽の融合みたいのもあるので、昔よりはお笑い芸人が音楽のライブハウスにも出ているみたいですね。
0: まあ、俺の頃はもうあの四ツ谷天窓さんが、なんだっけ、有名人に出てるけど、あそこもライブハウス
1: 山崎正義さんとかも出てたのかしら。そうそうそう。でそのあたりで今度は四ツ谷から高田馬場に移りましたよね。そうですよね。
0: あそこでだから店長があの寄せ、やりたいんだとかっていう、ほうほう

0: ったりしてたよ。
1: そうなると音楽とお笑いの融合がね、昔からあったことはあったんですね。今だいぶ増えました、音楽とお笑いの融合が。
0: そうだよね。
1: そうなんです。まあでもいろんなライブハウスで一番出ていたのが新宿マーズっていう、
0: マーズ ね,
1: ねライブハウスで、あとは次に出たのが新宿ルイード、う
0: ん、あれかな、鈴木さんの頃じゃない。
1: あ、そうかな、担当が、うん、そうですね、うん、あとは
0: 懐かしいな、
1: ね、渋谷 K2、 これもルイードの、ね、系列、あと原宿ルイード新、あとは六本木モーフ東京、ね、いろんなとこ出していただいて本当に楽しくやらせていただいて、ね、
0: 懐かしい、
1: ね、
0: もう一曲聴きたいな。
1: あ、もうぜひ聴いていただきたいです。今度はじゃあちょっとしっとりした曲で、うん、でも一番人気があった曲で、うん、シートベルトという曲です、サチノ&ザカリスマ歌劇団でシートベルト。

0: はい、シートベルトですね。これはどういう歌詞なの？
1: これはそう、まあ恋愛ですもんね、これね、本当に恋愛の曲ですもんね。シートベルト、シートベルトを当時考えてたことをすごい思い出しました今。
0: 何？
1: 笑っちゃってますねもうね私ね。ちょっと恥ずかしくて、シートベルトを完全 100% 安全じゃないかもしれないけど、やっぱりシートベルトしてた方が安全だよねとか、そういったいろんななんかことを考えている中で、なんか恋愛ってなんか安心安全って完璧じゃないけどとか、なんかそういう中で生まれた曲だった、生まれたタイトルだったかなとか思いました。なんか恥ずかしくなってちょっと笑っちゃいましたけど。
0: なるほど、
1: はいはい、
0: 乙女心
1: 乙女心ね。あまりにも年齢が違いすぎて当時とちょっと笑いが出ましたけどね、いいことですよね。
0: でも、
1: ね、
0: でもこんなこと考えてたんだね。
1: そうですね、なんかやっぱりタイトル決めるの楽しかったですね。
0: あのさ、
1: はい、
0: そのよくタイトル、昔の映画のタイトルを用いてちょっと作る人とかいたりするけど、さっちゃんはそうではないんだ。
1: でもなんかもじるのすごい好きでした。今のもシートベルトも別にシートベルトっていう風に歌詞の中に出てくるわけじゃないけど、シートベルトとか、
0: うん、なるほどね。
1: そう、
0: タイトルって結構難しいよね。
1: そうですね、
0: 悩むよね。
1: そう、あと ロジスティックっていう曲があったんですけども、ロジスティック英語じゃないですか、ロジスティックだけど、ロジをロジ、道の路地にしてタイトルちょっと漢字にしてみたりとか、
0: すごいすごい。
1: ちょっとそういうことやってましたね。
0: すごいすごい。
1: あとスペアキっていう歌があるんですけど、スペアキーの木をツリーの木、漢字の木にしてスペアキっていう歌とか、やっぱりそういうの好きなんですね、なんかね。
0: すごいすごい。いや、多分歌作ってる人は自分分かると思うんだけど、タイトルって結構悩むんだよね。
1: そうですね、
0: 悩むから中の歌詞からなんか持ってきちゃったりするのが手っ取り早くて、
1: 本当はそうですよね、
0: やっちゃうのいいんだけど、
1: うん、
0: でもそれ、違うんだよなと思うんだよね。なんか違うものを、だからさっちゃんはすごいね、そういうの考えてたんだね。
1: そうですね、そのままのタイトルってあんまりないですね。あとタイガーホースのテーマなんだと思います？これ皆さんラジオ聞いてくださってる方も考えてください。タイガーホース、サッチー的にはどう来るかと言いますと、
0: タイガーと馬、
1: あ、当たりました。今ラジオ局の中で、ラジオ局の中で当たりが出ました。トラウマ、トラウマ、恋愛とかいろいろなものの中、トラウマの、まあ、をテーマにした曲なんですけども、タイトル何にしようかな、タイトル何にしよう、タイガーホースのテーマっていうね。なんか野球のね、阪神タイガースのファンなのかなっていう、タイガーホースのテーマ、
0: ご縁になりそうだ。
1: 大変だ、タイガーホースのテーマ、これがトラウマのね曲なんですけど、そう、やっぱりなんかその時から笑いを取りたいとか楽しんでもらいたいとか、そういった気持ちがずっとやっぱりエンターテインメント、そういうのがねあったわけなんですよね、ずっと。
0: 面白いね。ごめん、なんかちょっと もっと原点に戻るんだけど、
1: 原点に戻りましょう。
0: 学生時代は何になりたいと思ってたの？
1: いや、それはずっと歌手です。
0: あ、
1: 小さい頃から。
0: あ、そうだったの。
1: でも同時にずっと思っていたのは、今お話に出ました、楽しんでほしい、笑ってほしい、ずっと幼稚園の時からそうでした。
0: 誰みたいな歌うたい？
1: 小さい頃は松田聖子さんですね、の曲をもうすごい歌っていて、まあ、その後は中森明菜さんとかたくさん出てきますよね。
0: じゃあ本当歌謡曲とかっちの
1: 好きでしたね、ポップスで。中学も入る前ぐらいから佐野元春さんとか尾崎豊さんとか、どんどんどんどんロックが、バービーボーイズさんとかどんどんどんどん出てきますよね。
0: なるほど。
1: でも小さい頃は松田聖子さんの歌をたくさん歌っていて、で今ねサンミュージックなので、こういったご縁も、本当にご縁も感じていて、
0: 確かに、
1: ね、幼稚園の頃からその笑ってほしいから、なんか中庭でなんかコンサートやってました、笑ってもらったり歌を聴いてもらうような、やってたなと思うと、やっぱり今に通じてますね。
0: そうなんだね、うん、じゃあある意味やりたいことをやってこれてる人生なんだね。
1: そうですね、そう考えると、
0: で今はそういう年寄り年配の方を含めて、笑いを届けて、
1: そうですね、
0: で、まあ、貢献してると、
1: で笑うと、このさっきお話に出た表情筋とか、いろいろと動くじゃないですか。
0: なるほど。
1: そうすると筋肉も動いて、
0: なるほど、
1: 誤嚥予防とか滑舌、
0: なるほどね、
1: にも役に立つっていうことでつながってますね。
0: なんか
1: ね、
0: なんかお便り一つ来てるよ。
1: あら、本当ですか？
0: ラジオネーム、
1: はい、
0: ガキオさん。
1: ガキオさん、
0: ご存知？
1: ガキオさん、
0: ベランダ、
1: ありがとうございます。
0: ベランダ菜園しています。
1: ええー、
0: いちご、バジル、ミントなど 植物の成長に日に日に感じ、成長を日に日に感じ、めちゃめちゃ癒されています。
1: いいですね。
0: サッチーさんが最近癒しを感じた出来事を聞かせてくださいって。
1: 癒しを感じた、あのペットを飼ってるので豆柴、
0: あ豆柴だ、
1: 豆柴に癒されてますね。
0: ワンちゃん可愛いよね。
1: ねえ、本当に癒されてます。あと豆苗にも癒されてますよ。今菜園の話が出ましたけども、豆苗買ってきてちょっと切ったらまた伸びてくるんですね。
0: 家の中でやってる。
1: はい、家の中で、そう、豆苗買ってきてちょっと切って伸びて、そこにもちょっと癒されて、あ伸びてきたなっていうので癒されたりとか。そうですね、豆柴とか豆苗に癒されてます。ガキオさんありがとうございます。ガキオさん分かりました。はい、ありがとうございます。応援いつもありがとうございます。
0: なんだ、
1: はい、
0: でもこうなんかファンの方がいる、こう言ってくれるの嬉しいよね。
1: 嬉しいですね、とっても嬉しいです。
0: そうか、でもそういう、でも俺もそうかな、やっぱりワンちゃんに癒されるかな。豆苗ってこういう感じなんだよね。
1: 豆苗ね、そうです。
0: これ食べれんでしょ。
1: そうです、ぐんぐん伸びてくるのでね、炒めてもよし、煮てもよし。
0: ごめん、これどのぐらいで伸びてくるの。一回切るじゃん、
1: はい、もう数日、あっという間。
0: いいな、
1: あっという間で伸びて、で電気に向かってこう伸びるんですよ。だからちょっとまた向き変えるとまた電気の方に伸びていく。面白いし癒される。
0: じゃあ上切って使う、
1: はい、何回か使えます。
0: 何回かずっと永遠じゃない。
1: 永遠だといいんですけどね。なかなか永遠って人生 なかなかね難しいですね。ちょっと深い話でしたね。でも何回か使う、はい、伸びてくるので。
0: いや俺さ、今そのおすすめ、いろいろほら今食糧難になるとかいろいろ話聞くじゃん。
1: そうですね、
0: ここになるといいね。
1: いいですよ、
0: いっぱいあるといいね。
1: いいですよ。
0: ね、俺ね、やっぱりワンちゃんに癒されるね。
1: やっぱりいいですね。
0: うちはね、プードル、
1: 動物は
0: 今プードル、
1: プードルで写真見せていただいてて、いつも
0: 可愛くて、
1: 可愛いですよね。
0: そうなのよ、頑張っちゃうよね。
1: いいですよね。
0: 帰ると待っててくれるしね。
1: そう、また表情が豊かですよね。ワンちゃんね。そうですね、いやでもバンドの曲も聴いていただいてすごい嬉しいです、ね、なんかもう時間がねあっという間で、どんどんどんどん、もうこれ2時間でも3時間でも全然喋れますね。
0: 俺今度は6時間ぐらい喋ってみようかなと思って。
1: あ、できますよ、絶対できますよ。
0: 呼び出すから、
1: できます、電話で、ぜひぜひ
0: 来いとかつって、
1: もう行きます、行きます、行きます。
0: サッチさ、ちょっと近々なんか面白いっていうか、なんかそのイベントって
1: やります。もうぜひ質問ありがとうございます。月曜日にございます、
0: あこれか、
1: 月曜日ってもうすぐじゃないですか。
0: 明日
1: でこれ生放送ですからもうすぐですよね、
0: 本当にすぐ。
1: 明日ズームなんですけども、無料なのでぜひ皆さんにも無料なので聞いていただきたいです。夜の7時からなんですけれども、こちらですね、出版記念の講演会と座談会です、東京女子医科大学病院リハビリテーション科の教授若林先生の、幸福寿命をという本が出版されまして、そちらの出版記念の、オンライン開催で参加費無料でございます。ズームですね、ズームで、X、Instagram、Facebook、アメブロなど私すべてに載せておりますので、ぜひ Zoom の、
0: この何、この Zoom のこの、はい、なんていうのかな、
1: ミーティング ID と
0: QR コード、
1: バスコードを、はい、入れていただければ大丈夫です。
0: これはどこに出てるって。
1: こちらは X、Instagram、Facebook、アメーバーブログすべてに載せておりますので、ぜひ皆さん、
0: ね、
1: 見ていただきたいです。そうです、幸福寿命っていう本は、発行が日刊現代さん、うん、で発売が講談社さんですね。
0: なるほど、
1: そうなんです。今私も持ってきてるな。
0: どういう話を してくれるの。幸福、
1: 健康寿命っていう言葉はだいぶ広まってきたんですけども、うんうん、健康ご病気、
0: うんうん、
1: 私自身もですね、国家試験目指してる時にがんの手術しまして、そうなんです、がんの手術しまして、その翌年は足の腫瘍の手術しまして、で病気があったらね、病気をしたらじゃあ健康じゃないのかっていうところをテーマに、いや違うんじゃないかと、幸福、幸せだなって思うことが大切なんじゃないか、幸せだなって思ってるか思ってないかっていうところですよね。で幸福寿命という言葉、まあ、以前からある言葉ではあるんですけれども、今回改めて若林先生が大切にこちらの本に書かれております。もう本当にね、目次だけ読んでいてもとっても自分の心がね すごく動かされる、目次だけじゃダメですけどね、うん、そういった本で、あの出版記念講演会座談会が明日5月25日月曜日19時から20時まで、参加費無料で、ございます。ぜひ
0: 5月の25日明日、
1: 明日ですね、
0: の夜ね、
1: はい、ミーティング ID 一応お伝えします。ミーティング ID が989-2035-3741、ミーティング ID が989-2035-3741です。パスコードが666451、パスコードは666451、これ Zoom のね今、ID とパスコードをお伝えしましたが、 X、Instagram、Facebook、アメーバーブログなどにも載せておりますので、ぜひそちらの方を見ていただきたいと思います。
0: そ

0: こうたどり着くにはメイドの土産サッチ、は
1: い、サッチでもメイドの土産でもサンミュージックっていう風に打っていただくとスッと出やすいです ね、
0: あそうなんね。
1: サンミュージックサッチとかサンミュージックパタカラっていう風に出て
0: やると、はい、そこここにたどり着くのね。
1: そうです。
0: じゃあそれぜひね皆さん参加して聞いてみてください。
1: ぜひお願いいたします。
0: じゃあ最後にねサッチ、
1: はい、
0: 川柳をちょっとお願いしたい。
1: 川柳ですね、うん、はい。さつき晴れ、うん、笑顔を伸ばす笑顔が伸びる幸福寿命。
0: なるほど、いいね。
1: 笑顔がねやっぱり大切ですね。
0: さつき晴れがいいね。
1: ちょっと言い直しちゃったのがねかっこよくなかったですね。
0: いやいやいやいや、
1: スッと行きたかったですね。
0: 素晴らしいね。ちょうどさなんかこの本にもかかった。
1: そうですね、うん、ハッピ
0: ハッピー
1: みんなのハッピー合言葉、みんなのハッピー合言葉。このパタカロンドもぜひ皆様聞いてください。 YouTube、
0: あとさそのパタカラのイベントっていうのは近くないの？
1: もう毎週のように、はい、江東区とか、うん、いろいろこちらの横浜の方にも来てますし、うん、そちらもインスタグラム X
0: に出てんの、ね、
1: 全部、はい、うん、載せてますので。
0: そのじゃあ予定も入ってんの、ね、
1: はい、そうです。皆さんが来ていただけるものと、まあ、ご参加にちょっと制限があるものもあるんですけども載せておりますのでぜひご覧ください。
0: 八王子でもやってよ。
1: やりたいですね。そうですよ、八王子でやりましょう。パタカラ音頭ぜひやりたいです。
0: 八王子でさ俺ね歌謡ショーやりたいと思ってんだよ。
1: おー、いいですね。
0: でそこの余興でなんか、はい、間に入るとかやってよ、
1: ぜひぜひ、
0: ね、ちょっとイベントをやりたいなと思ってて。
1: そうですね、
0: はいはい、そういうわけで ね
1: まもなくお別れの時間となりました。皆様ねラジオを聞いてくださってる皆様本当に今日は聞いてくださってありがとうございます。
0: またぜひねさっちゃんも顔を出してください、
1: はい、ねスタジオの前でね見てくださってる方もありがとうございます、ね、はい、
0: ということでこのパタカラ音頭を聞きながらのお別れということで、
1: はいはい、サンミュージックプロダクション私サッチーでした。そして
0: 中野健二郎でございます。
1: ありがとうございました。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷き

になって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ4時です。
1: 皆さんいかがお過ごしですか。トップラインミュージックの時間です。この番組はテレビ東京ミュージックがおすすめする楽曲をオンエア。今話題のヒットソングから見逃せない注目曲などジャンルレスにお届けします。

Tonight they'll leave you. There's no more no sound.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

music. Power of music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

秋山誠のここだけのスピリチュアルなお話始まりましたよ。秋山誠のココスピでございます。皆さんお元気でしたでしょうか、僕は極めて元気ね、もうぴょんぴょんしながら街を歩いておりますが、ね、最近はもうそうやって歩いてると踊るおじさんって言われますけれども、おじさんじゃねえよみたいなね。いやそうか、いやでもね、もう年齢的にはおじいちゃんなんですが、まあ見てくれは本当に若いままに止まっているので、ね、心は3歳児みたいなことでございます。まあでもね、本当に世の中面白いことが増えてきた。最近はね、僕朝ガバッと起きたらね、一言面白いって叫ぶようにしてるんです。でやっぱり最初にもう面白いっていうことを頭に置いてしまうと、なんだろうな、意外と逆に苦しい悲しいのくたびれた怒るみたいな感情が起きにくくなる。そうするとその日が滑らかに過ごせるのでね、まあ僕なんか例えばそのネットの世界見てますと、新しい本出してもこうやってメディアを発信してもね、ありがとうよかったっていう本当に素敵な人たちの声も多いんだけれども、必ずね悪い愚痴の人たちも出てくるんだよ。アンチって言うけどね、やっぱりいくらその人の論説に反対だって思っ

てもね、あのそれを僕は書き込むような、僕はそういう人間にはなりたくないというふうに思っております。当然ね、あの問題意識を持って異論を唱えるのはいいんだけれども、例えば学術の世界では異論を唱えるときには丁寧に、あのこういったことに関してはこういった

反撃されちゃうんだよと。今はね名誉毀損裁判ってあんまりやる人少なくなってきたけど、やられたら本当にやられた人は、もう地方の裁判所とかで呼ばれたらねそこへずっと行かなきゃいけないんですよ。仕事なんかできなくなっちゃう。だからそういうのも、ね、冷静に考えなあかんし、やっぱり人を感情だけでねこんなやつだっつってね知りもしないのに会ったこともないのに批判するということだけは、やめていただきたいな、避けていただきたいなというふうに思います。まあ僕なんかねこういうメディアに顔を出す人生50年近く長いから、まあ何を言われてもへーって思えるけれどね、それで本当に傷つく人もいるし被害者もいるので、やっぱりそういうことをいつもどっかで思って生きるってことは人に対して優しくなるってことだと思う。それでは1曲目の紹介でございます。ジョージ・ウィンストンさんでロンギング・ラブ。

それでは一つ目のお便りのご紹介 でございます。ラジオネーム星子さんかな、聖子さんかな、あの星ね、宇宙の星に子供の子って書いて、聖子さん、星子さん、秋山先生こんにちは、ありがとうございます。私は UFO を一度しか見たことがありません。友達は目黒区に住んでいるのですが何回も見ています。 UFO を見る人と見れない人の違いは何ですかっていうことなんですが、いや、やっぱり空に関心を持って時々気配を感じながら見てみることだと思います。で、ただ問題は見る資質の人ってね、こんなこと言うとね、なんかこうとんでもない話でとんでもない話を補うような話になっちゃうんですけど、まあもう僕はね、本当のことを言おう、前世と絡んでるんですよ。前世でね、やっぱり宇宙存在と何らかの約束を交わす、来世でも UFO たくさん見たいよとかね、あなたに会いたいよ、宇宙人さんに会いたいよって、 UFO さんに会いたいよってことをちゃんと約束した人が、宇宙人って時間空間関係ないんで、それを守ってまたやってくるんですよ、その人のところに生まれ変わってもね。で見る、だから最初からよく見る人ってそういう約束をいっぱい交わしてる人なんですね。ただそうだったとしても、そういう人がなんか心のレベルでレベルが上みたいなこと言う人いるんだけど、とんでもない、 UFO と接触したり宇宙人と会ってる人でも巨大犯罪を犯した人の歴史もあるのね。だからまあ分かんないんですよ、そこら辺は。今の人格には UFO 見る見ないはあんまり関係ない。だからまあでも UFO なんてね、一度見りゃいいの。一度見たら、あ、宇宙にも友人たちがいる、宇宙にも友達がいるんだって思ってほしいのね。まあ、この前直木マンショーに出たら、ムーの三上君がね、超能力現象は政治問題だと、でユーマ、ね、謎の未確認生物はあれ環境問題なんだと、で UFO は、ね、軍事問題なんだっていうことが言わ、おっしゃってた。まあ、そうと言えなくもないかもしれないけど、僕に言わせりゃ UFO はね、極めて人間の内面的な問題と絡んでいる。これは心理学者のユングも触れているんだけれども、やっぱり我々自身がどう心のバランスを社会的に取っていくかっていうことのね、一つの、まあ、示唆というかな、気づきを与えてくれるのが宇宙存在であって、彼らはすごく大きな愛情を持って我々の目の前に現れてくる。だからそれを気安く、あ、見れた見れないだっていうことだけで考えずに、とにかく一度見た記憶をよく心の中で咀嚼して、たくさんの人に私は UFO を見たのよって、でそのあなたが素敵な人としての自己表現をしていれば、あなたと同じように UFO を見たいなと思う人が増えていくんじゃないかなというふうに私は思いますね。みんなが UFO を見て、UFO の愛情であるとか、まあそのなんだろうな、つながりとか

その大いなる、なんだろう、自分の内面と宇宙との関わりを多くの人が感じられたら、こんなに僕は嬉しいことはありません。そのために、まあ、たまに僕も UFO をきちんと呼んだりしてみんなに見せたりもしている。もう今までにも何万人にもね、 UFO を見る機会を持っていただくように UFO を呼ぶことをやりましたけれどもね、まあ確実に一回見た人はね、世界観が変わっていくとは思いますよ。いかがでしょうか。それでは2曲目のご紹介でございます。ビートルズで All You Need Is Love。

0: Joey.
1: Thanks. Okay, put the red light off.
2: This is Johnny Rhythm just saying good night to you all, and God bless you.
3: それでは二つ目のお便り、紹介していきましょう。カシミール桑田さんからです。カシミール桑田さん、こんばんは。びっくりマークね、元気がいいですね。先生のご本で、あ、見ていただいてるんですね、ありがとう。場の浄化、場ね、広場の場、場の浄化に興味を持ちました。古い実家を片付けているのですが、開けた途端に重い空気を感じる部屋があります。塩、音、香り、どれから始めるのが安全で効果的でしょう。

やってはいけない注意点も知りたいです。そうだね、まずはね、意外とね、香りからだと思います。香り、やっぱりね、あの古い家に何かやばい情報がこもっているみたいなこと、ソートフォームとか言うんだけどね、そこに住んだ、長いこと住んだ人たちの思いの形が残っているってこう言うんだけどね。でこれを消すのはね、香りなんですよ。でやっぱりセージっていうあの葉っぱね、シソ科の葉っぱなんだけど、あれの今あのスプレーとかね、あのセージの香りのスプレーとか売られてますんで、そういったものを探してね、まああともう自分たちでよもぎ取ってきて家の天井に逆さにコーナーに吊るしとくとかね、なんだろうな、そういうことでも構わないです。で発火オイルなんかも今薬局行けばちょっとね青緑色のボトルに安く売ってますから、そういったものをちょろっとね、垂らしておく、そういうことでも構いません。払えるものはいっぱいあります。で当然お塩を置いておくだけでも払えるけれども、あと音なんかも、まあ、440Hz の音ね、これね440なんて本当はインチキでね、本当は440じゃない音の方がいいんだなんていうネガティブキャンペーン言った人もいるんだけどね、そもそも今僕なんて言ったかって言って440前後、まずね440ぴったりの音なんて出さないんですよ。音差っていうのがあるんだけど、あれも夏と冬で伸びたり縮んだりして音は変わるの。だから、まあ、前後でいいからそれを鳴らして、時々浄化するようにすると、だいぶ雰囲気が変わってくる。あと意外とね重要なのやっぱりね、パワーストーンを置いたりね、照明ね、明るい照明、いいスタンドをいっぱい置いとくとかね、そういったものもだいぶ違います。明かりで変える、明るくして変えるっていうことね。そうするとその重たかった部屋が帰りたい、そこへ行きたいパワースポットになる、ね、こういうことも考えておいてください。実は重い部屋ほど大きめのパワーストーンとか、なんか素敵なランプとかいっぱい置くと実は結構かっこよくなるんですよ、重めの部屋の方がね。そんなことも考えてみてください。要するにその重たい側の力を反転させてしまう、ベクトルを真っ逆さまに変えてしまうと、こういうことなんですね。これこそね、その自宅をパワースポット化するっていうことのね、真髄であります。私そういうの大好きでございました。今までたくさんの家でね、もう明かり、ね、香り、音、ね、お塩、植物ね、そんなもんでこうお祓いをするということを続けてきております、ね。まあ面白がりながら楽しみながら頑張ってみてください。それでは今日もエンディングでございます。あっという間でしたね、本当に楽しいですね。なんか今日は場の浄化のお話とかね、UFO を 見たよというようなお話だとか、まあとにかく UFO だってね、このね、バカ野郎この野郎みたいなのはね、アウトレイジじゃないんだけど、こうひしめぎ合っているこの地球をね浄化に来てんですよ。宇宙人側からすればね、こんな重いねお化け屋敷みたいなところはないんです。でもそこを少しでも清めよう、綺麗にしよう、明るくしようって言って我々は生きてる。で地球そのものにも意志があってね、それはやっぱりね、自分の姿表現、まあ、そういったものをより人類に、いいものに変えようとして、地球はくるくるくるくる太陽の周りを回ってるんです。毎日ね、止まったら我々はピューンって宇宙に飛んでっちゃうからね。そんなことで私たちは地球さんに清められ、 UFO さんに清められ、そして我々自身が我々自身を清めることで生きております。そんなことを味わいながら、明日を生きましょう。ではバイバイ。Afraid of no good.

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

Music. Power of Music. 77.5 FM.皆さんいかがお過ごしでしょうか。菊池健太郎菊っチャンネルがが番組パーソナリティの菊池健太郎です。毎週25分間皆さんと同じ時間を共有していきましょう。 Everything I had to know I had it on my radio。

改めまして、番組パーソナリティの菊っちこと菊池健太郎です。この番組は僕の大好きなバンドクイーンの話を中心に、自分自身の音楽活動や日々の出来事を毎週金曜深夜24時から、そして再放送は毎週日曜夕方5時30分から25分間こっそりお話をしている番組となっております。今日は何の話をしようかなっていろいろ考えてきたけど、やっぱりこの話ね、フランスといえばマリー・アントワネットニャンニャンニャンニャン。すいません、先週キラークイーンをオンエアしたんですよね。まあカバーバージョンでしたけど、そしたらねキラークイーンに改めてハマってしまいまして、今何度目かのマイブームになっておりまして、今日はやらかしてしまいました。調子に乗りました。どうも申し訳ありませんでした。もう一回最初から聞いてください。いやいや嘘、やらないですけど、フランスといえば僕の中でパッて思い浮かぶのがベルバラなんですよね。ベルサイユのバラ、これ当然漫画でアニメにもなっていて、まあでも一番最初のアニメが放映されたのが1979年だったんで、その頃まだ僕は可愛い赤ちゃんだったんで、リアルタイムでは見てないですよね。再放送かなんかで見たのかな。でもね、アニメの前に実はその漫画コミックスを見たことがあって、これ高校1年生だったかな、松原くんっていう同級生がベルバラ俺全巻持ってるってことで、確かね10巻ぐらいあったのかな。で、まあ、正確には松原くんのお母さんが持ってるっていうことで、これある日ね、その夏休みの夕方に松原くんの家にアポなしで行きまして、まあ、当時そのスマホ携帯電話は当然ないですし、確かねインターホンもなかったんじゃないかな。だから突然ね、まあ、その友達の家に押しかけて玄関ガラって開けて、松原くん遊ぼうみたいな感じでね、まあ、今考えたらもうゾッとするね話ですけど、まあ本当そういう時代だったんです。で、まあ向こうからしたらね、なんかおどうしたの菊池っていう感じで、いやベルバラ確か持ってるって聞いたんでちょっと貸してよって言って、まあ半ば半強制的に借りて、ちゃんと返しましたよ。借りパクとか嫌いなんでね、ちゃんと返したんですけど、まあそれでベルバラ見ましたね。でこの作者の池田理代子先生がちょっとだけクイーンとも関連があるので、まあ、それは後々話すとして、今日はまずこちらアニメ「ベルサイユのバラ」のオープニング曲を最初にお届けします。バラは美しく散る。

アニメベルサイユのバラのオープニング曲バラは美しく散るをお届けしております。歌われているのは鈴木ひろこさんです。先ほどの話の続きをしていきますね、ベルバラの原作者池田理代子先生、池田先生が生まれたのが1947年ということで、こちらの西暦皆さんなんか聞き覚えないですか？1947年、そうです、ブライアン・メイと同い年なんですよね。ちなみにブライアン・メイの誕生日の覚え方、以前ご紹介したんですけど、覚えてますかね。あのこうなんか数字で覚えるより絵面で覚えた方が早いんですけど、1947年7月19日なんですね。だから最初とこうケツの数字が一緒、1919ですね、で真ん中が77で、40年を足して1947年の7月19日ですね。これがブライアン・メイの誕生日で、ブライアンの誕生日が覚わると必然的にロジャー・テイラーの誕生日も覚わります。ブライアンの誕生日の2年1週間後がロジャーの誕生日です。つまり1949年の7月26日、これがロジャーのね、バースデーです。こちらも覚えておいて多分損はないと思うんでね、何かしら多分きっと役に立つ時が来るのでね、ぜひ覚えてみてください。ちなみにね、1週間違いなんですけど、ブライアンは蟹座、ロジャーは獅子座っていうことになりますね。あのこの星座がまたね、めんどくさいですよね。こうなんかぴったりね、合わせてくれりゃいいのにね。4月はお羊座、5月はお牛座、6月は双子座って、もうキリがいいところでね、星座変わってほしいんですけど、まあね、めんどくさいですよね、星座。なんか太陽の動きとこう連動してるみたいな、だからその数時間単位で星座がね、変わるというか切り替わるタイミングがこうずれてるみたいな、そういう意味でもこうね、ブライアンとロジャーのこの誕生日のこの1週間の間にね、こう太陽が動いて星座が変わってるっていう、なんかまあ天文学的なことはねちょっと分かんないんですけど、まあでもこうやっぱね、いつも言ってるようにクイーンに興味を持つと、もう本当にいろんなね、まあ今言った天文学のこともそうですし、やっぱ政治、経済、歴史とか、まあ音楽はもちろんね、映画とかそういう芸術、舞台とかね、バレエとかいろんなことにこう興味が持てるんで、やっぱりクイーンはすごいなっていうことなんですけど、ちょっとベルバラの話からどんどんずれていったんでね、もう一回ねベルバラの話に戻したいんですけど、この原作者の池田理代子先生が、あれは2018年ボヘミアン・ラプソディっていう映画がヒットした時にですね、まあそれに便乗してアエラっていう雑誌があるんですけど、それがそのクイーンの特集の、まあ、記事というか、まあ、なんかムック本っていうのが丸々そのクイーン特集みたいな感じで、まあ、他にも、まあ、ビートルズとかデビッド・ボーイとかも載ってたんですけど、その巻末にね塗り絵がついてるんです。でその塗り絵のね絵を池田先生が描かれたっていうことで、まあ、こちらはもう8年前のものですから、さすがに新品は売ってないはずなんで、もしね古本屋とか行ってこう雑誌のねコーナーで見つけたら、皆さんぜひ購入して塗り絵をしてみましょうよって感じで、ちょっとベルバラのね漫画の中身についても話したいんですけど、またね後半に回すか、まあもしくはね来週もベルバラの話しても僕は全然構わないんですけどね、オスカル、アンドレ、マリー・アントワネット、あとフェルゼンか、そのあたりのこうね人物、人間模様はですね、この人があの人を好きなんだけど、まあ、実はこっちはあっちが好きみたいなね、もうひゃーって漫画読みながらね声上げちゃったぐらい見てましたからね、またねベルバラちょっともうその松原くんにはもう連絡取れないんで、どうしようかな、自分でもう一回ベルバラ買うか、なんか完全版っていうのがあるみたいですね。多分僕見たのはもう本当初期のコミックだと思うんですよね、そのお母さんが持ってたやつね、
完全版ねちょっと中古ショップで買うか。まあいいや。じゃあ次の曲をご紹介するんですけど、今さっきね映画ボヘミアン・ラプソディの話ちょっと出しましたけど、その当時ねその映画のヒットに便乗していろんな企画があったんですけど、まあそのアエラのね特集もそうですし、であのクイーンの曲をカバーするっていう企画、これあの本家公認の企画で、クイーンのマネージャーのジム・ビーチもコメントを出してたんですけど、まああの第2弾を出してなんかもう自然消滅したみたいな感じなんですけど、あんま知られてないと思うんですよね。で第1弾がアンダープレッシャー、第2弾がキラークイーン、まあ、別のバンドがねカバーしてたんですけど、今日はねせっかくキラークイーンにハマってるんで、そちらのキラークイーンをご紹介します。あのバンドはね5 Seconds of Summer って言って、まあ、僕はあんま知らないんですけど、なんか今年もゴールデンウィークにね来日してたみたいです。ただなんか過去にねこう差別的な発言で SNS に投稿して炎上したことがあるみたいでね、まあそれに対してね謝罪文とかも出してて、まあいろいろね思うとこもあるんですけど、作品には音楽には罪はないということで、まあせっかくキラークイーンカバーしてくれてますからね、聞いてみましょうよ。5 Seconds of Summer でキラークイーン。

なんだやっぱりフェードアウトかよ。ちょっと期待したんですけどね。ファイブセカンズオブサマーでキラークイーンでした。続きましてはこちらのコーナー。初めて見たクイーンのカバーアルバムを聞いてみよう。このコーナー早くも3回目になりました。ざっくり説明しますと、クイーンを好きになってから30年以上経つ僕が去年海外に行った時に中古レコード屋で初めて見たクイーンのカバーアルバムがあったんですね。これ全12曲入りなんですけども、これを皆さんと週に1回ずつ聞いていこうじゃないかというコーナーです。そして一つ条件をつけておりまして、というのも僕もねこのアルバムを聴かないようにしてるんです。だから今からオンエアするときに初めて聴くっていうことになるわけです。なんでそういうことをするのかっていうと、やっぱりこう自分が高校生ぐらいの時にね初めて聴く CD、 こうワクワクするじゃないですか。その時のまあそういう感情みたいなものをこうダイレクトに伝えたいっていうのもあったし、まあなんかこういろいろ下調べして、ね、いろいろ紹介していくっていうのもなんかこう色眼鏡で見ちゃうみたいなことにもなっちゃうんで、まあ皆さんと同じ条件でフラットな状態で聞きたいなっていう思いからこのコーナーを始めました。ということでね、今日の曲いってみましょうか。 Save Me、 これはどうですかね。まあ先週のキラークイーンと比べて、ちょっと見劣りするというか、その知名度的な意味ではね、当然クイーンファンの方なら知ってる曲、まあ一応これグレイテストヒッツっていうベスト版にも入っている曲なんですけど、やっぱ一般的にはね、まあ、キラークイーンとかそういうのに比べたらちょっと知られてない曲なのかな。で演奏しているバンドなんですけども、アバランチっていうのかな、これちょっとどういう意味なのかわからないですけど、まあバンド名こういう名詞なのかもしれませんね。まああとはもう聞くしかないんで早速聞いていきましょうか。楽しみです。 Save Me。

お届けしております曲は菊池健太郎プラスアルカディアでロータスフラワー。この番組のエンディングテーマ曲アワーセルブズと2曲入りの CD シングルを発売しております。お近くのレコードショップ、そして Amazon や発売元のキングレコードの EC サイトからでもご購入可能です。さらに Apple Music や Amazon Music、Spotify など各種サブスクでも配信しておりますので、ぜひ一度聴いてみてください。X やインスタ、YouTube など各 SNS のフォローもお待ちしております。 X でハッシュタグキクチャンネルガガとつけて何か投稿してみてください。皆さんのご意見やご感想をお待ちしております。ではでは、先ほどのセイブミーの答え合わせをジャケットを見てしていきましょう。アバランチバズフォームドインスペインアラウンド1988ってことでね、スペインのバンドだったんですね。なるほどね、言われ

えてみりゃちょっと確かにそっちな雰囲気もしたね、ボーカルギター2人ベースドラムの5人組と、ギターソロちょっと長く撮ってありましたもんね。ツインでハマってましたし、まあ、ビクター・ガルシア、ロベルト・ガルシアとかね、スペイン人っぽい名前ですね。あ、そうか、もしかしたらアバランチっていうバンド名、これスペイン語なのかもしれないですね。ちょっと今からね調べる時間あれなんで、またねこのジャケット写真撮影してこれから X に投稿しておきますんで、また気になる方はねぜひご覧になってください。まあ、でもねやっぱドラムのスネアの音、もうちょっとチューニング低めの方が好みだったかなってことでね、まあそれは個人の感想なんで、今日も聞いてくださった皆さんありがとうございました。また来週会いましょう。

0: 77.5 FM.
1: Kotsu Anzen Hotline です。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や、70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: 連日夏日が続いてますけれども、まあ、僕の好きな天気ってね、薄曇りなんですよ。半端なはっきりしない感じの天気が、好きでございます。海とか行くじゃないですか。まあそうすると水平線の向こうまで薄く雲がかかってる感じね。最高、日差しもきつくないですしね。そういう天気がいいんですけどね、こうカーッと晴れてしまうとね、もう外に出る気もなくなるしね、なんなら起き上がる気力もなくなってしまうというね、まあそういったありさまでございます。建物の中にいるぞってもう決めてる時はカーッて晴れててもまあまあいいんですよ。もちろんエアコン前提ですけどもね、気温関係ないですから。そしたらもう快晴の青空の下、僕はエアコンの効いた喫茶店でアイスコーヒーを飲みつつ、まあ外を暑そうに歩く人を眺めて、ああ夏だなーとか言うの、もうそれ最高じゃないですか、まあいずれもね、どう天気が変わろうが僕がこう安全圏にいるっていうことが、重要でございまして、まあ当事者として天気と直接対峙するとなると、まあその怖さはね、身に染みついてますよ。自然の怖さ、これは何もね、アマゾンの奥地に行ったりとかしなくても十分わかるんです。台風の最中乗っていた船が茨城県の大洗で止まり、そこから暴風雨の中原付で所沢まで帰ってきたこともありますしね、ゴールデンウィークに T シャツで富士山の5合目まで行ったら吹雪だったりとか、炎天下で畑仕事をしていたら、幻聴が聞こえるほど錯乱したりとかね、もうね、それはね、天気っていうかね、自然は舐めちゃいけないっていうふうに思います。それは思います。まあもっと言うと、建物の中にいてもですよ、自然の脅威っていうのはなくはないですからね。何が怖いってね、雨漏りだね。うちね、築38年なんですよ。僕が10歳の時にこの家に入ってますから、この子供部屋スタジオ築38年、一般的な建売り住宅としてはもうとっくに寿命を迎えてます。いろいろ直したりしてますけど、まあ、にしても欠陥が目立つようになりまして、まあ、その中でも雨漏りというのが割と深刻で、まあ、一箇所直したら次、一箇所直したら次というふうに、まあ、次々に水が垂れてきて、不思議なのが2階建ての家なのに1階の天井から水が垂れてきたこともある、2階の床は平気なんですよ。で、最初は何かその間に配管があって、その配管から水が漏れてるのかなと思ったら、壁にひび割れ

があってそこから水が染み込んできたとか、なんかそんなこともあるんですよね。うん、これで、まあ雨漏りっていうのは、まあ何が怖いってね、こう見えないところで雨が持っていて、中の柱が腐ったり壁が腐ったりする。で、腐った場所にアリが発生するんです。腐った木っていうのはアリの餌になりますから。で、最悪

ったのね。で、ある時、まあ、うちの猫が床を見ていて、なんだろうなぁとは思ったんだけど、まあ、猫の行動一つ一つそんな構ってらんないですからね。あいつらもう、なんかもう思うまま生きてますから。ええ。私もだいぶそうやって言われる時はありますけども、私以上に思うまま生きてますから、猫は。そんなんね、いちいちね、反応してらんないですよ。で、ほっといたんですけど、いつもなんかね、同じとこで床見てんの。で、なんだろうなぁと思って。で、当時は3匹、うちに猫がいたんだけど、3匹とも同じような場所で、じーっとしてて、何かなと思ったら、ものすごい小さいアリがいたの。普通のアリはさ、まあまあ目で見えるじゃん。黒アリだったらわかるじゃないですか。それのね、そうだな、4分の1ぐらいかな、茶色いアリだったんですけど、茶色いアリ。まあ、いわゆる白アリではなかったんだけど、家の中にアリがいるっていうのはさ、いいことではないじゃないですか。ね。それで、まあ、どっから入ってきてるんだろう。で、探したら、その猫がいつもいる勝手口の近くから入ってきてるらしいと。で、タンス動かしたら、すごいよ。もうね、勝手口のドア、真っ白なんですけど、下半分が茶色に変色して波打ってんの。で、明らかにおかしいと。で、その勝手口を開けて、ちょっと調べてみようと。で、取っ手に鍵があるから、取っ手の鍵に鍵を刺しました。そしたら、取っ手が取れた。取っ手ごと。で、うわって、勢いよく、その取っ手を離したら、ドアが崩壊した。もうね、ドリフのコントの家かと思ったもん。笑っちゃったね。もう扉の半分ぐらいから下が全部腐ってんの。ほいで、普通さ、扉の材質って、まあ、木とかプラスチックみたいなもんかなって思うじゃないですか。段ボールだったんだよね。うん。あれ、手抜き工事だよな、どう見たってな。だって、なんていうの、その、外に、内側だったらまだしも、外側も、同じ材質でできてるんですよ。なんか段ボールに樹脂を染み込ませてあるような板が芯になってたの。そんなもの長持ちするわけないじゃないですか。昔、東ドイツの車でトラバントっていうのがあったんですよ。で、その車は東ドイツってのは貧しい国でしたから、その資材がなくて、材料がなくて、うちの勝手口みたいな作りだったらしいよ。うん。当時ね、段ボールの車って言われてね、一部で有名でしたからね。もう埼玉県の建売住宅と旧東ドイツが繋がった瞬間ですよ。嬉しくもなんともないけど。うん、で、結局そこからまあ雨漏りっていうか、雨水が壁に染み込んでいて、その中にアリの巣がありましてね。まあ、とりあえずアリ殺しみたいなスプレーを吹いてみたんだけど、まあアリは死ぬんだけども、腐った壁はそのまんまで。これはちょっともう素人の手に負えないからってんで、大工さん来てもらってね、まあなんとか修理してもらったんですけど、修理っていうかなんか壁ごと交換みたいな感じで直してたんですけどね。まあ昔は雨が降ると雨漏りする建物っていうのは結構ありまして、まあ私が昔住んでいた埼玉の川越にあった映画館、ホームラン劇場って言うんですけど、まあホームラン劇場も、まあ普段からジメジメしてるとこだったんですけどね、まあ雨が降ると、雨漏りで床が濡れるっていうレベルじゃなくて、なんて言うんだろう、そもそも古代ローマの下水道みたいな溝が掘ってあって、そこを水が流れてたんだよね。じゃーって。あれすごかったな、なんかな。俺よくそのホームラン劇場に親が買い物に行くときとか置いてきぼりにされて、まあ昔の映画館ってこう入れ替え制じゃないですから、言おうと思えば一日入れたじゃないですか。で、私が覚えてるのは、こう、東映漫画祭りっていうね、ドラえもん以外の藤子アニメ4本立てかな、パーマンと、エスパーマミと、プロゴルファーサルと、なんだと、ウルトラビーとか、なんかそんな組み合わせで90分とかさ、うん、で、それ2回転して、もういい加減親が来るかなって頃に、もう映画に飽きてきたんで、さすがに飽きてきたんで、まあ、その床の、なんていうか、その、ローマ水道こと、まあ、溝をですよ、まあ、その辺に落ちてたゴミで、まあ、ゴミもひどかったんだよ。ゴミでさ、ローマ水道を塞いでみたんだよ。そしたら当たり前なんだけど、水が溢れて、で、映画館って傾斜がついてるじゃないですか。スクリーンに向かって下がっていってるでしょ。で、そこに上から扇形に水が広がっていって、チリの時間にやった扇状地ってあったじゃん。なんか、扇状の土地と書いて、扇状地って。うん。ああ、こうやってできてるんだなーってね。

改めましてこんばんは。はい、5月の24日八沙汰のお時間でございます。今日もよろしくお願いします。中トロ議長です。この番組は埼玉県の子供部屋スタジオで録音されたものを東京は八王子にあります八王子 FM からお送りしております。今日斉藤さんはお休みです。先週ですねお伝えしました通り、斉藤さんは今ですね鹿児島に行ってます。別にお仕事とかじゃなくてね、マイルが、マイルを使わないと参っちゃうんで、面白い。マイルの期限があんの？なんかよくわかんないんだけど、ポイントがとか言ってましたけどね。で、まあ、鹿児島まで行ってですね。で、今日は鹿児島から熊本に移動中かな？ 2 泊3日で鹿児島と熊本とってんでね。なんか楽しんでるらしいんですけれども、まあ来週は戻ってくるんでちょっと鹿児島の話でもね聞こうじゃないですか。いやー、まあそれにしてもね、僕ホームラン劇場好きだったんですよね。まあ後に改装してすごい綺麗な映画館になってからはほとんど行った記憶がない。多分だから引っ越したんだろうな、その頃にな、ちょうどその頃に引っ越したんだと思うんだけど、そのローマ水道があった頃はねよく行ってたんですよ。床のローマ水道があった頃は、子供向けの作品が多くて、まあ、ウルトラマン、ゴジラ、藤子不二雄っていう、まあ、そんなラインナップがよくやってたような気がするんですけど、その、まあ、そんなラインナップをやってたからなんでしょうね。私がよく行ってた頃っていうのはね、猛烈に託児所のイメージが強いんですよね。いや、別に託児所として営業していたわけではないんだよ。ないんだけど、とかくね、ちょっとその町から外れたところにあるんですよ。町外れにあったもんだから、町の中心のデパートとか、まあ、買い物なんかをするときに、子供が邪魔だからっていうんで、まあ、親御さんがその映画館に置いていって、で、買い物が終わったら迎えに来るっていう、そういうスタイルだったんですよ。で、まあ、当時もちろん携帯電話とか、まあ、ポケベルとかね、そういうのございませんので、だからそうすると、どうやって呼びに来るかっていうと、映画やってんのに、映画館のドア開けて、コージーとかね、子供を呼ぶお母さんが来ましたからね、そういうところだったんですよ。で、まあね、託児所でしょ、それって。ある意味託児所でしょ。で、まあ、映画を見る環境として決していいものではなかったと思うんですけど、世の中の勉強にはなりましたね。社会勉強。いろんな人がいるんだな、世の中にはっていうね、そういう勉強にはなった。ね、いや近所に、その近所に本当の託児所みたいなところもあって、まあ、なんだ子供の国っつったかな、なんかそういうところで、そこはもう本当のガチ託児所で、入り口も鍵かかるし、その親が来るまでは外に出られないみたいな、まあそんな何なのもあったんだけど、そこが嫌でさ、本当嫌でさ、まあ今と違ってね、子供が多い時代でしたから、もういっつも混んでんのよ。大して広くないの。そのコンビニ、2階建てだったような気がするんだけど、コンビニよりちょっと小さいぐらいの、あの都会のコンビニ、マイバスケットぐらいの広さの2階建てですよ。に、子供がね、もうちょっと場所を選ばないと座るのも大変っていうぐらい、子供がいっぱいなんか押し込められていて、で、まあなんかこう、ちょっとした絵本とか、おもちゃみたいなものも置いてあるんだけど、なんかこう、その中でも序列みたいのがあってさ、おもちゃ使うでも、どっか座るでも、なんかいちいち揉めんだよ。なんでお前それ使ってんだよとかさ、なんでそこ座ってんだよみたいな、なんかそういうことがあってね。嫌だったな。また弟がさ、4歳離れた弟がいるんだけどさ、まあ、あいつがさ、喧嘩が弱いくせにさ、方々で喧嘩売ってくるもんだからさ、なんか明らかにこう体格差があるお兄ちゃんに絵本を取られただかおもちゃを取られただかで噛みついたりして、で当然やり返されますよね。で俺んとこ来てさ、助けてとか言うんだけど、まあ俺より体がさ大きかったりすると、その弟が喧嘩売った相手がさ、俺より体が大きかったりすると、俺もどうしようもないし、何よりここが大事なんだけど、助ける義理ないなって思っちゃうんだよね俺ね。なんかこう兄弟だからとか、お兄

兄ちゃんだからとかって、いやそんなん勝手に生まれたんだろうがそんなのって、俺別に弟欲しいって言ってないしねみたいな、なんかそういう理屈を未だに持ってる、うん、なんで当然ね、その子供の頃なんてそういう思いがあるに決まってるじゃないですか。だからなんかもうお前が勝手に喧嘩売ってきたんだろうが、てめえのケツぐらいてめえで吹けよって思っちゃうからさ、結局他人のふりとかねしてましたね。なんかね、微塵も悪いと思わなかった、うん、まあ弟絡みじゃなくてもなんか嫌なんだよ、狭いとこに閉じ込められるのさ。まあそう言ったら映画館だってそうなんだけどな、なんだ不思議だなそれな、うん、だからなんかね、子供の国に連れて行かれそうな時は全力で拒否してホームラン劇場に行ってたんですけど、まあある時たまたま、うん、なんか子供向けの映画がやってなかったのかな、なんかのまあ巡り合わせで、上村直美物語っていう、まあ、実在の冒険家でありました上村直美さんって人の生涯を描いた映画を見ることになってたんですよ。で、なんでかっていうと子供の国に行きたくなかったからですね。他に理由なんかないよ、子供の国に行きたくないっていうその一心で、でもまあ親もさ、親でさ、いや、え、この人知ってるのなんて、だって俺当時9歳とかだからね、うん、その人知ってるのなんて言ってたような気がするんだが、その上村直美物語を当時9歳ですよ、9歳の俺が見て、普通に大人向けの映画ですよ、むちゃくちゃ面白かった、うん、むちゃくちゃ面白かった。もちろん分かんない描写もあるよ、それは9歳児ですから分かんないような描写もあるんだけど、当時割と僕はね、耳どしまな子供でね、サラリーマンが読むような漫画フリテン君とか読んでたから、まあまあまあなんとかフリテン君のおかげでね、ついていけたというか、うん、いやー、あの映画はすごかったな。なんかその上村直美って世界的冒険家の上村直美っていう人で、その人はあの山でね、冬山で亡くなっちゃうんですけど、その上村直美っていう人もすごいし、主演の西田敏行も素晴らしいなと思った。とてもじゃないけどね、その床のローマ水道をね、いじってる場合じゃないなっていう、うん、もうなんかそんなことを気づかせてくれた、うん、なんかまあそんなね素晴らしい映画館だったんですけれども、なんかいろんなことを俺はね、ホームラン劇場から学んだね、うん、本当にいろんなことを学んだ気がする。一回あのね、月一ってレベルじゃなかったよあれ、うちの親は何をしてたんだろうそんなにっていうぐらい、まあ出かけるときに俺と弟をその家に置いとけないからつって、何しでかすか分かんないからつって連れて行っては映画館に置いてかれたんだよな。毎月なんてレベルじゃなかった。だから2週に1回ぐらい、なんか多分おそらく時期を考えると家を探してたんじゃないかなと思うんだよね。その後に引っ越してますから家探してたんじゃないかなと思うんだけど、なんかそれにしてもね、よくお世話になってましたね。うん、米売ってんだよ、米、ホームラン劇場って米売って、もち米とか売ってたな、あの多分専売公社の頃の名残なんだろうね。昔はお米ってあの許可がいったじゃないですか、販売に。今どこでも売ってますけど、お米って昔許可いたんですよ。でそのお米を売ってるそのお店は入り口のとこに米っていう看板が出てたの。すげえ昔の話してるような気がするけど、いやいや割と俺覚えてるよ。なんかね、いつ頃だっけその専売が切れたのって、小泉内閣の頃とかじゃないの。でガソリンスタンドでもお米が買えますみたいな、なんかそんな話になってる気がするんだけど、うん、なんか映画館なのにお米が売ってたりとかね、なんかしてたな。うん、なんでそんな話になってんだっけ。まあいいけどさ、うん、あの今週も忙しくてね、仕事がね、私池袋、東京の池袋ってところで出稼ぎに行ってたんですけれどもね、それが終わったのが水曜日終わりまして、もうヘッドヘトになってさ、すごいよ。もうちょっとね、場所が場所だったんでね、1日7000歩ぐらい歩いてたの、その池袋の私がやってたお店、私が店番してたお店に行くのに7000歩、うん、7000歩だよ往復で。普段2000歩ぐらいしか歩かないんだよ俺。普段2000歩しか歩かないやつがさ、1日7000歩を、1週間通してですから49000歩、うん、いやそんな大声で言わなくていいよそれ、うん、まあでもそれぐらいね、歩いてもうヘッドヘトになってね。ただ何なんだろうね、やっぱり毎日歩いてたからちょっとこう体を動かす癖みたいなのが

俺の体についたんですかね。全然疲れてんだよ。もう家で寝てたいんだけど、なんかこうあれやんなきゃこれやんなきゃみたいな仕事が結構頭に浮かんできて、衣替えとかね、別に今やんなくてもいいんだけど、衣替えも大方終わってるんですよ。大方終わってるんだけど、それでもまだちょっと寒い日があるかもしれないななんて言って、少し置いといたジャンパーとかそういうのをしまったりとか、もう完璧な衣替え、何それ、完璧な衣替えをしたりとか、あと物置の掃除ですね。物置の掃除が結構でかかったな。うん、いろいろ出てきたよ今回も掃除したらね。で特にいろいろこう思い出深いのが iPhone、 スマホの iPhone のドッキングステーションって今でもまああるっちゃあるんだけど、 iPhone4 とか iPhone5 とかの頃のドッキングステーションって実に多様なのがあったじゃないですか。円盤の形をしてるドッキングステーション、ドッキングステーションとその iPhone とその機械をくっつけることによって、何でしょうね、スピーカーになったりとかマイクになったりとか、そういったもんですよ。例えば会議の時に iPhone を中心に置いてただ録音するんじゃなくて、そのドッキングステーションってやつにガチャコーンってくっつけて録音ボタンを押すことで、なんか録音してますよっていうのがみんなにもわかるし、綺麗な音で録音できますよとかっていうような類のもんだわな。スピーカーとかマイクとか、そういう機能がついてるのが多かったかな。でそのドッキングステーションがラジカセ型なの。ラジカセの形をしてるドッキングステーションで、かっこいいんだよ。でスピーカーも大きくてさ、なんか音も良さそうなの。なんで良さそうっていう言い方をするかっていうと、 iPhone4 につなぐためのものなんですけど、 iPhone4 がないからですね。もうすでに iPhone4 がないから、あれ変換コネクターとかないよな。 iPhone4 しかつながらないんだよ。他の iPhone は一切つながらないの。その iPhone って、4S ぐらいまで端子が独自だったじゃん。なんで横に広いやつ、横に広い端子でさ、ちょっと普通には売ってない感じ、少なくても他で流用できるようなものではなかったんですよね。だからそれがないからどうしようもないんだけど、なんかそんなん出てきてさ、でかいし、そうだね、20センチ×40センチぐらいあるの、かなりでかいんだよ。でそのラジカセもさ、あれよあれ、なんていうの、その普通の部屋に置いてあるようなラジカセじゃなくて、黒人が肩に背負ってるような感じってわかる？わかんないかな。あのさ、アメリカの、アメリカっていうか海外のプロモーションビデオとかで、ヒップホップとかそうでしょうね、海外のプロモーションビデオとかで黒人が肩からラジカセ背負ってたりするじゃん。するんだよ、するんだよ。 AI に聞いてみてしたら、あるから絶対そういうシーンが。でそれがあって、それぐらいのサイズなのさ。でそんなん邪魔じゃん。で今後使う予定もないから、でなんかヤフオクで値段見たら、値段は大したことないですよ、2000円ぐらいのものだったんですよ。だからこれはもうどうしようもねえなと思って、なんか捨てようかなと思ったんだけど、それがさ、そのラジカセがうちに来た経緯っていうのが10年ぐらい前、割と最近なんですよ。だからそのもうとっくに iPhone4 なんかはとっくに終わってたんだけど、 iPhone4 がもう終わってる10年ぐらい前に、なんかどっかの在庫整理かなんかでたまたま安く売ってたのを親父が見つけて、で親父がもう10年前だから俺もう38なんだけど、あーなんかあいつこういうの好きだろうって言うんで買ってきてくれたんだよね。いくらだったかは分かんないんですけど、まあ多分そんな高い値段じゃないですよ。その頃だって iPhone4 なんかとっくなくなってますから。だからなんかちょっと、あ、そうか、親父からだから最後にもらったのがそのラジカセだから、なんとなく最近の親父を見てると、取っといた方がいいかなって気がするんですよ。いや、なんか別に生きてるよ。とりあえず元気なんですけど、でもなんとなくさ、最近の親父を見てると、取っといた方がいいかなって、少なくてももったいない捨て方はしない方がいいだろうなというような気がしたんで、まあとりあえずそれは取ってあるんですけど、なんか皆さんにもそういうのないですかねと思って、今日はですね、思い出の電化製品、はい。思い出の電化製品、まあ取ってなくてもいいですよ。こんなのありましたねとかね、私こんなの持ってましたよというようなのをですね、募ったところ、割とたくさん来たので、これをですね紹介しつつ、今日も2時間最後までよろしくお願いいたします。はい、ね、
で今日はですね、ちょっと昔の夏っぽい歌を少しかけていこうかなと思います。サザンオールスターズ虹色ザナイトクラブ。

録音でお送りしております、中トロ議長の八沙汰。はい。今日はですね、思い出の電化製品ということで、はい、ね、いただいてますけれども。うん、女性は、こういうの書きにくいかなと思ったけど、そうでもないね。書いてきてくれてますね。ありがたいですね。こちら、ナイスマダムさん。思い出の電化製品。昔、親戚の家に、電気火鉢なるものがありました。何それ。火鉢のルックスで、炭の部分に発熱するようにできてました。最近ではあまり見ないように思います。いや、最近どころか、昔もあんまり見なかったような気がするんですけどね。マイルドな優しい温かさが、たまに今でも恋しくなることがあります。ほー。あれかな?火鉢の中に電熱器みたいなものが入ってたんですかね。違うのかな?どうなんだろう?うん。なんとなくね、火鉢の中に電熱器入れましたよみたいな感じだったら、こう、想像はつきますけどね。うん。へぇー。ちょっと今からするとさ、考えらんないようなのあるよね、昔ね。俺持ってたのが、電動、大根おろし器。電動大根おろし器で、おろし金がついた機械があって、その前に輪っかがついてるんですよ。で、その輪っかに大根を固定して、車のワイパーみたいな感じで機械が動くの。で、ギーギーギーギーギーって、大根をおろすっていうね。便利なの、それは。っていうようなのって。まあでも当時はね、きっと大真面目で作ったんでしょうからね。いや、すごいな。電気火鉢取っといてほしかったな。なんか、どういうもんなのかすげえ気になる。ちょっと

あとでヤフオクとか調べてみよう。昔のね、電化製品ね、別に買う気なくても、なんかヤフオクで俺調べるの好きだよ。あの、電化製品の種類もさることながら、価値ね。その電化製品自体の価値が、今からすると考えらんねえぐらい高かったんだなと思うのは、扇風機。扇風機は、まあ、扇風機自体は、まあ、昔からある、もう大正時代ぐらいからあるんじゃない？大した、扇風機って。扇風機自体はあるんだけど、その扇風機を置く専用の台っていうのが、結構、ヤフーオークションとかに出てて、ああ、昔はこういう台の上に乗せて使ってたんだなーっていう。それぐらいきっと、あれだったんですよ。価値があるものだったんだろうね。まあね、エアコンがなかったりしたらね、唯一のこう、涼しさですからね。大事にもなるんだろうけど、すげえなーと。続いて、くれたのは、ちょっと待ってね。あれ？フラグが立たない。こちら、行きましょう。くれたのは、ラジオネームトロトロさん。以上、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。小学生の頃、イベントの抽選で当たったカセットウォークマンを愛用してました。本体はプラスチック製で、廉価版の在庫処分品という感じです。どこに行くにも持って行き、禁止されていましたが、学校でも聞いていました。結構な年月使い続け、最後はキュルキュル鳴るだけで再生されなくなりましたが、使い倒したと思うので満足です。いや、俺もね、そんなの持ってたよ。だから僕、小学校が、その、私立の小学校だったんで、電車で通ってたんですけど、まあ、電車で通ったって退屈じゃないですか。だからね、いつぐらいやったかな、俺、小3ぐらいの時に、その、あれですよ、トロトロさんが持ってたのと同じような感じの、いかにもな、その、プラスチック製の廉価版っていう感じの、当時、ウォークマンっていうのが流行っていて、で、ウォークマンは、そのソニーの登録商標のものですから、ウォークマンは違うんだけど、ウォークマンではないんだけど、ユーホジンとかね、なんかそういう、いろいろあったの。俺が持ってたのは何だったかわかんないけど、ユーホジンっていうウォークマンの、まあまあ、こう言っちゃなんですけど、パクリみたいなものが結構ありまして、で、ユーホジンのパクリもあったからね。ユーホジン自体は、ソニーのその、ウォークマンの機能は、なんか、大体できたような気がするんだが、でも UFO 人にもグレードがあったような気がするな。そのものによっては、巻き戻ししかできませんとか、なんか再生しかできませんとか、オートリバースがついてませんとか、なんかいろいろそんなのがあったような気がするんだけど、なんか、とにかく、うぞうむぞう、うぞうむぞうのね、なんかパクリ製品があったなーっていう、そういう気はする。昭和から平成初期ぐらいにかけて、なんかそういうのめちゃくちゃ多かったよ。でね、やっぱ楽しかった。そういうのを探すのがすげえ楽しかった。で、掘り出し物があるのよ、当時って。やっぱその今みたいに情報化社会じゃないですから、自分で探さないといけないの。まあ、ちょっと雑誌とか、まあ、口コミとかそういうのはありましたよ。あったけど、基本はもう自分の足と勘で、勘でね、探さなきゃいけなくて。なんか楽しかったな。本当に宝探しみたいな感じだったもんね。まだね、土曜日が、まだ学校だったかな。日曜日か。唯一の休みですよ、日曜日にさ。なんか父親とね、まあ、当時そういうその、パクリ製品とかを売ってるバッタ屋って言われたような、まあ、今で言うとこのディスカウントストアの走りみたいなやつなんだけど、なんかそんなとこ行って別に何買うわけでもなく、なんかいろいろ眺めてんの好きだったなぁ。はい。ということで、今日は思い出の電化製品ということでね、皆さんからメッセージいただいてまーす。渡辺真知子、唇よ、熱く君を語れ。

中トロ議長への手紙。はい、このコーナーでは私中トロ議長内社斉藤さんにですね、質問であったりとか普通歌を送ってきていただくコーナーでございます。広島県から寺島さん、議長八幡メイトの皆さんこんばんは。はい、どうもこんばんは。議長の町に身近にある1号店はありますか？近所の、このお店の1号店があるとか、実はこの料理が生まれたのは俺の町なんだよとか、行ってみたい1号店などありましたら教えてください。ちなみに私の町には紳士服販売の洋服の青山1号店があります。へえ、それちょっとすごいね。なんかね、もう全国チェーンですもんね。北は北海道から南はどこだろう、沖縄にもあんのかな。うん、あるような気がするけれども、ふーん、そうなんだ。1号店ってなんかあったかなと思ってね、探したところですね、あったあった。まあ、埼玉県と、東京かな、主に埼玉と東京にある餃子の満州ってお店があるんですよ。3割うまいでおなじみの餃子の満州ってお店があるんですけど、その餃子の満州の1号店っていうのがね、所沢の外れですね。駅でいうと西所沢っていうね、まあ町外れみたいな感じのところなんですけど、そこにあって、そこにあってね、すっごい分かりにくいところなの。こう駅の近くっていうほどでもないし、商店街っていうわけでもなさそうな感じの踏切の近くなんだけどね、餃子の満州里、多分満州里って読むと思うんだけど、満州の里と書いて餃子の満州里って書いてあるお店があって、そこが餃子の満州の1号店なんだよっていうの話聞いたことあるね。うん、行ったことはないですけどね、一回行ってみたいんだけど。あとなんだろう、あ、おとね、あれ見に行った。俺今年だったっけ、おとと前回だったかな、忘れちゃったけど、北海道に多分行ったことある人とかお住まいの方は分かると思うんですけど、ツルハドラッグっていうのがあるんですよ。北海道を中心としたそのドラッグストアのチェーン店でツルハドラッグっていうのがあって、そこのツルハドラッグの1号店が、旭川、うん、旭川にあって、そこも行ったな。でそこはでもなんか別にね、1号店ですみたいな風に歌ってるわけじゃないんだけど、いろいろこうネットで調べていくと、多分不動産登記とかそういうのを調べた人がいて、調べていくとここが1号店だろうみたいな、なんかそんな、当時はそんな情報だったんですけどね、そこも行ったことあるね。

なんか観光地みたいにして行くところではもしかしたらないのかもしれないですけど、なんかそれなりに面白かったですけど、なあここがなんて思うと、そのほらその後で利用する時の心持ちが変わるっていうんですかね、なんかね、ああ俺ここの1号店に行ったぜみたいなさ、そういう風になれるじゃないですか。 あれも行った、あの船橋のあのサイゼリアの1号店もあのなんかあここなんだっていうぐらいの入り口の前まで行ってみたことはあるね、なんかね。でもなんかその探したの探しに行くの面白いだろ、あいるんだよそういう人。ねコロナの時に、そう僕がお世話になってるアマヤさんという方がいるんですけど、コロナの時にそのアマヤさんとズームで話してたら、なんかそこに、いやなんか暇だったから来たんだよみたいな感じの人で、なんかいたな、全国の1号店を回ってますって人。うん、全国のそのいろんなチェーン店の1号店を回ってるんですよって人が来て、なんかいろいろ教えていただいたような気がしたな。なんか、もっとちゃんと話聞いとけばよかった。いや、もうなんか適当に話してるだけだったからさ、あんまり覚えてないんだけど、うん、そういうのを趣味にしてる人っていますよね。うん。そっか。まあでもこういうのもね、旅の一つのね、アクセントとして入れとくと面白いかもしれないですよね。はい、ということでございまして、中トロ議長への手紙では皆様からのご投稿もお待ちしております。議長への手紙と書いてですね、あの送ってください。よろしくお願いいたします。夏っぽい古めの歌をかけてます。こちら山下達郎ラブランドアイランド。

送りしておりますチュートロ議長の八沙汰、はい、今日は思い出の電化製品ということで、皆さんからメッセージいただいております。くれたのがこちらですね。ラジオネーム徳光さん、議長こんばんは。久しぶりに初夏らしい初夏が来ている気がします。人生を42年やるとレギュラー回というものもイレギュラー回というものもあり、レギュラー回の良さを感じるというものですね。あー、なんか病気とかね、なんかこう不慮の事故とかね、いろいろそういうのがあってなかなかいつも通りの夏が過ごせないなっていう時はありますよね。だ今年なんかは僕にとってはすごいイレギュラーかなと思うね。その石油ショックとかなんやかんや、これからねいろいろ待ち構えてそうじゃないですか。なんか父方の祖母は新しいもの好きだったそうで、家が物心ついた時には年代物の家電がいくつかありました。アンテナ付きのテレビ、昔はね、そう室内アンテナだからね、電気安価ナショナルの扇風機などなど、そんな家電に混じってマッサージチェアがありました。しかも2台、一つはアームチェア型というか寝転ぶように体を丸ごと預け背中をローラーが圧迫するタイプです。あったあったあった、あの丸いさドーナツみたいな輪っかがついてるやつでしょ。あったあった、それうちのばあちゃん家にもあった。もう1台もチェア型ですが、こちらは10円玉を入れると稼働する店舗向けの機械でした。子供心に奇妙に思ったので、うちはマッサージ屋さんだったのなどと父親に尋ねました。そんなのやってないというそっけない答えと、どこか機嫌の悪い雰囲気に続けて聞けないものがありました。また別の機会に母に尋ねると、買わされたという言いぶりで、そこで合点しました。以前にもお話ししましたが、祖父は読みもしない文学全集や百科事典をセールスの口車に乗って買い揃えていました。その手の業者は横のつながりで商売をするのだとか。これは今でもありますね、そういうのはね。健康器具のセールスにも目をつけられ、祖母と、祖父は売りつけられたのだと思います。間違いなく高額出資支出だったのでしょう。父の、不機嫌も、やんぬるかなです。なるほどね。いやいやいやいやいや、これはね、横のつながりっていうのはねあるんですよ。現代で言うとその嘘商品とか偽商品に引っかかってお金を振り込んじゃった人、うちの親父なんですけど、うちの親父が芝刈り機がすごく安いと、ホームセンターで 4,5 万はするというような芝刈り機をお正月特価で1万円で売ってる店を見つけたんだと。これで限定数が20台だか30台だから、これはもうすぐ買わなきゃっていうんで、必ず俺にネットで物買うときは相談しろって言ってるんだけど、なんか勢い余ってお金振り込んで買っちゃったんだって。届くわけねえじゃんそんなもんさ。当然届かないわけですよ。で後日さ、なんか罰の悪そうにさ、いやなんかそのなんか返還できないかとかさ、クレジットカードの保険でどのこうのとか、なんかブツブツブツブツなんか言ってて、何言ってんだって聞いたら騙されたっつってさ、どうしようもない。そんなのさ、なんかいろいろ手続きとかねしたみたいですけど、そんなお金になって返ってこないですよ。それでそれ以来ね、それ以来まあ親父んとこにね、やれ何買いませんかっていう、まあメールだけならまだしも電話も含めてめちゃくちゃ来るようになったからね。うわ繋がってんだなと思って。まあでもなんかそれがかえって良かったのが、あまりにそのインチキの多さに、インチキ商品の多さに、インチキ販売の多さに、なんかうちの親父も少しは懲りたみたいで、必ず物買うときはね、なんか俺に言うようになりましたけどね。そうしてほしいですよ。でも俺だってな、騙されないとも限らないからな、怖いもんですよ。続いて、続いてはです

くれたのは桃のジュースさん、はい、思い出といえばそれはやはり、ビデオデッキ一択です。それまでテレビ番組はその時間に見なければならなくて、どのチャンネルの番組を見るのかの選択から始まり、その時間にテレビがある場所にいられるかどうか、うっかり忘れたり寝てしまったり、停電やテレビの故障などなど、見逃した番組を見ることはどうやってもできませんでした。ビデオデッキの普及で、たとえ自分が見逃していても、その番組録画してあるよと借りることもできるようになりました。今は配信やテレビの環境で録画という作業をしなくなった人も多いですが、私はいつまでもテレビ番組を何度も自分の好きな時間に見られるようになった感動を忘れたくないです。あ、わかりますねこれね。そうなんですよ、 TVer なんかないからね。うん、見逃し配信とかさ、そんなのない時代の話ですから、もう忘れちゃってる人も多いんじゃないかなと思うんだけど、昔のザ・テレビジョンとか、なんか そういうそのテレビ系の雑誌、あとそのタレントとかのアイドルとかの雑誌は、そのアイドルのなんとかちゃんが出ていたなんとかっていう番組の録画持ってる人いませんかとかって読者コーナーで呼びかけたりしてたからね。それぐらい価値があるもんだったんですよ。それぐらい価値があるもんだし、それぐらい手に入らないものだったんです。うん、そうだよね。まあうちはもう割と早いうちからビデオデッキはあったんですけど、やっぱ俺も録画してたな。やたら録画してたけど、それを母親がさ、録画止めちゃったりとかするんだよ。ほんとムカついたね。うん、あとその録画セットしてると普通のビデオの再生ができなかったりとかするから、夜の番組を録画するために昼間から仕込んでおいて、で仕込んでおいたのを夕方なんか借りてきたビデオ見るからなんつってさ、全部台無しにしちまえやんだよ。出して、俺が仕込んだビデオガーって出してさ、設定から何から全部引き継がれませんから、そんなの全部台無しにしちまおうみたいなことな、一度どころじゃない、何度もあったよそんなの。たまんないっすよもう。懐かしいなー。でビデオデッキが終わりの頃に、俺はパソコンで録画するっていうのを覚えて、テレビキャプチャーボード、テレビチューナーカードって言ったかな、なんかそんなやつをね、テレビチューナーカード、そうをパソコンにつけて、パソコンで録画するようになって、もうなんか最強になったね。要はハードディスクに録画するっていうことですから、うん、そのビデオテープを一本一本入れて出してとか、そんなことしなくて済むわけです。ハードディスクで録画するから、うん、めちゃくちゃはかどるようになってね、あっという間に録画が溜まったハードディスクに。だいぶそのレートを落として録画はしてたんですけど、それでもあっという間に録画が溜まって、でもまず繰り返して見ないんですよ、うん、まず見ないから、なんだかなーって感じだけど、未だにあるよ。なんか昔のね、演芸番組とか、なんか、とにかく もろもろ、ハードディスク何台あるんだろう。5、6台はある。5、6台はあるな、なんかな。もう、転がってるよ、その辺に。何が入ってんのかもわかんないけど。ねえ、まあそんなこともありましたが。はい。ということで今日はですね、思い出の家電、皆さんからメッセージいただいております。はい。前半終了です。後半に続く。松崎しげる、夏の恋人。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: ビートレインズの
1: 八王子だよ
0: 全員集合。
1: 僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑いバスケ歌など大好きな八王子を盛り上げています。
2: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたりいろんなコラボもやっていきます。
3: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね？
1: うん、全然大丈夫だと思いますよ。八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ、ワン・ツー・サン。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 97.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

お送りしておりますのは中トロ議長の八沙汰でございます。前半終わりました。後半戦も張り切ってまいりましょうとね、言いたいところなんですけどね、なんて言うんですかね、今日斉藤さんお休みです。で、斉藤さんみたいな人でも、いや、みたいな人でも言い方ひどいかな、一応ほら斉藤さん他人じゃないですか、僕から見たら。で、それは他人じゃないですか。三十何年付き合ってますけど、他人ですよ。ね。ほいで、あれだな、なんだ。やっぱりこう、緊張感があるんですよね。他人が部屋にいるっていうのはさ、まあ、どんな人でもそうだと思いますけど。で、良くも悪くも緊張感がある。斉藤さんみたいな人でもね。で、なんだけど、斉藤さんみたいな人がいないと、見たいってうるさいよ。その緊張感がね、良くも悪くもなくなってしまって、ちょうど、私がですね、あれですね、前半終わった直後ぐらいに、まあ、タバコを吸って、まあ、そのタバコを吸ったら、よし、後半戦もやろうというようなタイミングだったんですけど、ちょうどその、エアコンの工事、私の子供部屋スタジオのエアコンの工事で、ちょっと見積もりを頼んでいた。なんかね、複雑な工事になりそうなんですよ。っていうか、電気屋さんに全部一括でお願いしますって言えば、もちろんやってくれるんですよ。そんな特殊な工事じゃないんですけど、ただ、部屋にエアコンの電源を作る。工事、それから室外機を屋根に置く工事っていうのは、結構これ工事業者とか電気屋さんによってだいぶ値段が変わってくるんですよ。で、俺が思ったのは、全部一括で電気屋さんに、まあ今だったら7万円ぐらいですかね、7万円ぐらいで一括にお願いするんじゃなくて、エアコンはエアコンで単体で買う。で、電源の工事は電源の工事で単体でお願いする。で、エアコンの設置、これはその外への室外機の、設置ということも含めて、エアコンの設置はまた別にお願いして、いろいろ個々に見積もりを取って、一番安いので、まとめれば、まあ、電気屋さんに頼むとだいたいいくらっつったかな、8万ぐらいかな、8万か9万かちょっとプラスでかかるんですよ。8万か9万かだったのが、どうも個別に頼むと7万円ぐらいで済みそうだと、2万円ぐらいなんか安くなりそうだっていうことで、で、ちょっといろいろ見積もりを取ってて、で、その業者の人がさ、個人の人だから、その個人の人とちょっとやり取りをしてたんですけど、そしたら別々にやるよりも、うちで一括で やってくれませんか、そしたらいくらいくらになりますよみたいな、ちょっとそういう交渉ごとみたいな話、交渉ごとみたいな話になって、そんなものばっかなん、なんかそんなことばっかやってんなと思うんだけどね。これでついついこう熱が入ってしまって、気がついたら1時間、いや別に1時間交渉してたわけではないよ、ないんだけど、なんかいろいろエアコンをもう一遍調べ直したりとかしてたらさ、気がついたら1時間経っちゃったよ。もう完全に喉がね、冷えちゃったよ。野球のピッチャーでもそうでしょ。ずーっと投げてるとさ、喉、肩が温まってきて、それいい状態。肩が温まってくるのはいい状態で。で、まかり間違ってフォアボールとか、まあなんかヒット打って、ランナーとして塁に出た時に、肩を冷やさないようにウィンドブレーカーを着たりとかするじゃないですか。まあ野球見てる人はわかると思うんだけど、そういう状態ですよ。

肩を冷やすっていうのはそれぐらいね、あの投げてる最中のピッチャーにとっては大事な、やっちゃいけないことなんです。で、喋ってるね、喋ってる最中のパーソナリティに関しても喉を冷やすっていうのはあんまりいいことだとは思えないですね。完全に冷えちゃいましたけれども、何やってんだよ全くさ。

に思いついたのはゲームボーイです。当時掃除婦は、いいね、自分のこと呼ぶ、掃除婦は、当時掃除婦は小学生、ポケモンが出始めた頃でした。ゲームなど、買ってくれそうになかった親から唯一プレゼントしてくれたのがゲームボーイカラーとポケモンのカセットです。ポケモンはアニメも見ていたので、当時の私は夢中になって遊んでいました。夢中になりすぎて、セーブする前に母に無理やり電源を切られたこともあります。あの頃のキッズは大多数ポケモンマスターだったはずです。あ、まあそうでしょうね。俺よりどうだろう。10歳ぐらい下ぐらいの人からね、なんかね、ポケモンはすごい流行ってましたもんね。ゲーム機とカセットは売りにも出さず、今もそのままです。使えるかどうかわかりませんが、今も取っておいてあります。ちなみに遊んでいたのは赤と銀でした。この色の意味がわかる八沙汰リスナー、八沙汰メイトは間違いなくポケモンマスターです。どういうことなんだろう。赤の続きが銀だよね。それぐらいはわかるよ、俺も。でもなんかそれ以外の意味がここには入ってそうだよな。俺はポケモンマスターではないから、わからないんだけど。そうなんだ。いや、ポケモンはね、俺ね、外してんだよね。いや、やっときゃよかったなと思うよ。だってもう世界的だもんね。日本だけじゃないもんね。何年か前までね、夏にそのポケモンセンターの隣のビルで働いてたんですよ。あの、出稼ぎで働いてたんですけど。すごいよね。夏休みのね、ポケモンセンターってね。もうその何、日本人の親子連れなんか、日本人の親子連れはもちろんいるんだけど、日本人の親子連れはいるんだけど、それ以上に海外の人、しかもなんかこうあんまり見慣れないような感じの、あのターバンとか巻いてる感じのタイプの外国の人が親子で並んでたりとかっていうのもありますからね。うわ、世界中なんだなって思うよね。続いて、こちらくれたな、くもすけんさん。はい。議長さん、旅休み中の斉藤さん、全国の八沙汰リスナーの皆さん、こんばんは。はい。私にとって思い出の電化製品は、電卓です。おー、電卓。子供の頃、そろばん教室に通わされましたが、すぐにやめ。わかるよ、わかるよ。くもん式にも通わされましたが、すぐにやめ。とにかく算数が大嫌いだったくもす少年。そんなバカですから、大人が使っていた電卓が欲しくて欲しくてたまりませんでした。大人はずるいと思いませんでしたが、そうだよ。思ったよ。もうさ、俺が小学生の俺がさ、なんか1繰り上がってとかさ、なんかそんなさ、わけわかんない計算をしてるときにさ、大人はもう電卓でさ、もうパッパッパッってやっちゃうわけじゃないですか。そら大人はずるいと思いますわ。今や電卓どころか、計算式を読み上げるだけで音声認識が読み取って答えてくれる。数式をカメラで撮ると AI が読み取って答えてくれる。今時の子供は電卓に憧れるなんてことはもうないのでしょうね。まあそうでしょうね。電卓使う機会ってあるのかしらね。あのパソコンの電卓機能とかだったらね、まああるとは思いますけど、電卓って独立したものを使うかな。まず使ってるとこ見ないよね。こうお店とかでも、まあなんかその私物かどうか知らないですけど、 iPhone で計算したりとかねしてますもんね。先生の講義もノートを取らずに音声からテキスト形式に文字起こしされ、教科書もタブレットの中、小学生の頃からスマホでソシャゲ、中高生にもなればアングラ系サイトや SNS なんか飽きてしまうのかもしれません、ね、なんかこう最後の一文がちょっとなんかおじさんの叫びみたいな風に聞こえたけど。いや、電卓はな、そうだよね。いろいろさ、機能がついてる。俺、未だに、何のためのスイッチか知らないけど、いろんなスイッチがついてる電卓あったじゃないですか。憧れた、憧れた。あのスイッチ押したらどうなるんだろうとかさ。なんか、何のために使うのあれ。全然俺分かってないんだけど、ただただこう、数字を押し込んでいけば使えるっていう電卓じゃない、ちょっとおっきめの電卓よ。あれ何に使うんだろうな、なんかな、昔さ、ピッピッピッって音あんじゃん。その、まあ、音出す電卓だとね、ピッピッピッって音がさ、志村けんの声だったりとかさ、なんか、天才バカボンの声だったりとかするやつあったよね、なんかね。あんなんで遊んだりしてたけどな。そうか、電卓は、もう今の子はわかんないかもね。続いて、

くれたのは、こちら、ラジオネームサクさん、サクさん、うん、これだけ書いてあるんだけどね、今 MD とかあるのかな、多分ないですよね、多分っていうかもう作ってないよね MD はね、うん、MD の最後ってデータも保存できますみたいな、そんな MD なかったっけ。多分ソニーが出してたと思うんだけど、中島美嘉かなんかが CM してて、うん、その音楽、基本的には MD ってまあミニディスク、音楽を、保存したりとか、まあね、再生したりとかするものですけれども、そこにデータも入りますよって、MO みたいな使い方ができるっていうのが、最後出てたような気がするんだけど、もう、わかんねえなぁ、なんかなぁ。でも、未だに俺も、MD ウォークマンとかね、捨てずに撮ってありますよ。動くのかどうかわかんないですけどね。こうちょっと捨てらんないなっていうか、やっぱり中高生の頃にね、な MD 欲しかったですもん。中学生の時に MD が出て、高校生の時に初めて買って、でそういうそのね、思いのさ、その系譜があるものっていうのはさ、なかなかね、さっきのあのあれですよ、ゲームボーイもそうですけどね、捨てられないですよね、うん、ありがとうございます、うん、続いて、もう一丁いけるかな。こちら、あ、またゲームボーイについて。ラジオネームコルミさん、うん、議長さんこんばんは。思い出の電化製品ですが、ゲームボーイです。ゲームボーイといっても初代の本体はグレー色で、液晶はモノクロ、電池は単三電池4本必要でした。そうだったそうだった。後に単4だっけ、ちょっと軽くなるよね、なんか、うん。でもそう、初代はね、単三電池4本必要っていう、結構ヘビー級だったよね、重さはね。うん。特にハマったソフトは、星のカービィ。横スクロールアクションゲームで、ゲーム苦手な方でも簡単にできて、ピンク色で丸いカービィの可愛さの虜になると思います。なぜカービィを思い出したかというと、100均でカービィのプリントされた商品が販売されていたからです。へえ、そんなのあるんだ。未だにでもなんかね、星のカービィの、イラストっていうかキャラクターは出てくるよな、なんかな。うん。自分が幼少期の頃にゲームボーイで遊んだキャラクターが今数十年経って100均の商品に並ぶなんて衝撃でした。カービィの発祥がゲームボーイのゲームキャラクターと知らない方も多いと思います。そうでしょうね。でもなんだか今の世にも、自分の好きだったキャラクターが現役なのは嬉しいですね。議長さんは幼少期の頃好きだったキャラクターは何でしょうか？何でしょうかね。まあ、僕はね、とにかくね、なんかひねくれてましたからね。マリオももちろん遊んだし、マリオももちろん楽しかったんだけど、なんかこう、なんか自分でマリオが楽しいっていうのが、なんか悔しくて、何の意地かわかんないけど、悔しくて言いたくなくて、メガドライブで、マリオとまあ同じぐらい、当時ね、マリオと同じぐらいヒットした、ソニック・ザ・ヘッジホックっていうゲームがね、結構好きだった。で、その主人公のソニックっていうのがいるんだけど、青いキャラクターがいるんだけど、なんか聞かれるとそれって答えてたわ、なんか、うん、マリオよりも多分先に、まあ、その辺はちょっとゲーム詳しい人に言わせればなんか違うのかもしれないけど、俺の認識だとマリオより先にアメリカでヒットしたのはソニックなんですよね。うん、ソニックのブームがまずあって、それからマリオ。だから、なんかこう、アメリカの方のゲームフェスとかの写真を見ると、ソニックとマリオっていう風に、二つこう、双璧をなす感じだったんだよね。今多分もうマリオだけなのかなって気はするけど、映画があるからね。なんかあんまりでもキャラが出てくるような、なんかゲームって、なんだろう、まあ、信長の野望とかも、まあ、言うたらキャラは出てくるけど、戦国武将だからな。どうなんだろうな。可愛げはないよな。うん。なあ、武田信玄。ね。ということで、今日はですね、皆さんから思い出の家電ということで、いただいております。はい、で曲はね、夏っぽいやつを。はい。米米クラブ、ロマン飛行。

録音でお送りしておりますチュートロ議長のハチサッタ、はい、今日はね、まあ、電化製品の話、思い出に残る電化製品の話を、してるんですけれどもね、なんだろう、まあいい大人が過ぎたことをいつまでも言ってても仕方ないんですけれども、まあ、僕は昔の失敗を引きずるタイプで、まあ、こうすればよかったっていうよりかはこうしなければよかったなっていうね、まあそういうやった後悔がすごく多いんですよね。で、まあ反面、まあ最近は、だいぶ引きずらなくはなったんですけど、まあそれはなんでかっていうと、忘れてる。失敗だと思った、そのこと自体を忘れちゃうんで、まあだからまあ引きずらない、引きずりようがないわけですけれども。まあ今でもね、引きずってて、まあ覚えてるのが、20年ぐらい前なんですけど、ヤフーオークションでパソコンのパーツ、テレビキャプチャーカード、さっきもちょっと言いましたけどね、テレビキャプチャーカードっていうパソコンでテレビを録画するための部品ですよね。まあそれをいいのを買ったんで、まあ、古いのを売ったんですよ。忘れもしない。7000円でした。で、まあまあ俺的にはいい値段で売れたなと、喜んでまして。で、当時ヤフーオークションっていうのは今とやり方がだいぶ違って、取引相手のメールアドレスが表示されるから、直接当事者同士で段取りを決めてくださいよ。どんな手段で送りますよ。いつ送りますよ。とかっていうね。まあ、あと結構あったのが、近所だから届けますってやつね。うん。で、俺も別にそれでもいいですよって条件で販売してましたから、送料ケチりたいのはね、まあ俺もそうですし、逆にほら、近くだったら届けてくれるっていうことがあれば、同じ値段で同じ商品が売ってた時に、俺の方はね、ちょっとアドバンテージがあるじゃないですか。だからまあそういう面も込めて、近所の方だったら届けますよ、みたいなことも書いて売ってたんですよ。そしたら、まあ俺が売ってたのは、ブックオフで100円で買ったエロ漫画なんですよね。エッチな漫画を100円で買って500円で売るっていう結構ボロい商売をしてたんですけど、まあその時に、うちのすげえ近所の女性が落札して、で、家のポストに入れといてくださいって言われたから、なんかエロ漫画投函しに行ったことあるよね。うん。ちょっとドキドキした。でもなんか、それぐらい、まあある種こうフリーダムな空間だったんですよ。で、まあ今はその専用のフォームがあって、取引のやり方によっては、その個人情報を出さなくても、まあ取引ができたりするんですけれども、まあ当時はね、もうメールアドレスに始まり、住所、氏名、電話番号まで、お互いが全部開示して、まあ言うたら戦国武将の一騎打ちみたいな。うん。やや、我こそは、桜台四丁目の田中正則、エロ漫画を買いに来たなりっていう、そういう覚悟だったからさ。まあ、実際今より

トラブルは多かったと思いますよ。の代金を振り込んだのに、まあ、商品が送られてこないとか、送られてきたらまるで違う商品だったとかっていうことに始まってですね、まあ、相手とは連絡が取れないとかね、まあ、もっとその細かいこと言う人はいましたね。なんかマイルールでね、言葉遣いが悪いなのね、何時から何時まではメールを送るなとかね、なんかいろいろありましたよ。だからなんかまあやってた僕の感覚としては、ある程度覚悟が必要でした。そういう場所だったんです。文字通り一騎打ちだったんですよね。でまあ僕は基本物を売る側でしたから、お金がなかったんで、仕事もろくにしてなかったんで。だからまあ、物をね、物を売って、相手の振り込みを待って送ればいいから、まあ自分が損をする可能性、まあ、こうトラブルに遭う可能性っていうのは、買う側よりは低いじゃないですか。だから気楽な側だったんですよ。で、そのテレビキャプチャーカードだ。で、最初の連絡はうまくいきました。ここに送ってください。いつ振り込みますって連絡が来て、で、俺もこうパーツを梱包して振り込みを待ってたわけですよ。そしたら振り込みの日になっても一向に振り込まれない。で、何度か連絡したんだけど、連絡が返ってこない。でも俺も金が欲しかったから、まあ、7000円って当時の僕にしたら大金ですよね。うん。いや、48歳、今でも大金です。ね。悲しいね。で、まあさ、こういうトラブルがさ、一番ムカつくんだよ。途中までスムーズに進んでただけに、7000円のね、売れた金額の7000円の使い道が俺の中でもう決まってたわけ。もうこれをどうしよう、ああしようっていう風に決まってたわけですよ。にもかかわらず取引が途中で頓挫しちゃってるからさ、もう取引が途中で止まったっていうムカつきとともに、期待していた7000円が入ってこないというムカつきもあるわけです。で、これ以上連絡がいただけないようなら、そちらの都合でキャンセルにして他に振りますよと送っても帰ってこない。何やってんだこの野郎と思って。で、まあ結局取引はキャンセルにして、まあ、他ですぐ売れたからよかったんですけど、まあ、しょうもないやつもおるなぁと思ってしばらくして、最初に売るはずだった、その連絡が来なかったやつからメールが来たんだよ。で、じゃあ今更と思って読んだら、妻が妊娠してまして。急に出産することになって。で、まあ、前後でちょっと具合が悪くて、入院したりとか、ま、いろいろありまして、連絡が取れずに申し訳ありませんでした。ね、書いてあるじゃないですか。で、まあまあ、そういう理由でしたらね、それはま、仕方ないですよね、それはね。うん。だからまあ、むしろこちらこそね、そんなわざわざご丁寧に連絡してくれてね、すみませんということじゃないですか。ところが、まだ続きがあるんですよ。で、俺に迷惑をかけたから、代金は振り込んだ。商品はいりませんって書いてある。おいおいと思って。で、今と違ってスマホに振り込み通知とか来ないからさ、口座見に行ったら、確かに振り込まれてるんですよ。7000円になんか送料も加えて、まあ、8000何ぼかっていう金額が入ってるわけ。うーわー悩んだよ、俺は。うん。マジで悩んだ。ラッキーっつって、そのお金そのままもらっちゃえるほどね、クールじゃなかった。当時の俺はね、もっと熱い男だった。ベストアンサーは、まあ、商品があれば、まあ、商品を送るのがベストだと思う。いやいや、お金はいただいてますから、商品は送らせていただきます、というふうになるじゃないですか。通常の取引をしてね。ただ、もう商品を売っちゃってるから、まあ、同じものを買って送るっていうのも選択肢としてはあるけど、新品ではもうそのパーツは売ってなかったし、なんか中古で買って壊れてても、なんか嫌じゃんか話おかしくなるでしょ？だからどうしたらいいかなと思って、まあ、悩んで、悩み抜いて、何もしないっていうね。何もしないという選択を取りました。はい。不細工ですよね。いやもうほんとね、もう当時の俺が目の前にいたらね、なんだろう、なんか抱きしめてやる。もうなんか、あまりの不細工さに、お前のその根性保険聞くぞと。うん。ほんとに。いや、今だったら、当時ほどの熱さはないですけど、なんかこう、いろいろやり方はあるよ。うん。まあ、例えば、そうですね、まあ、X で、まあ、こういう事態に今なってるんだけど、どうしようっていうふうに、
皆さんにお伺いを立てるわけですよ。まあまあその個人情報とかそういうのはもちろん伏せますけど。で、まあそれを読んだ人からの反応って気になりますし、

し、でまあなんかリプライとかついてたら、参考にもするんですけど、まあそこの肝、うん、その肝は何かっていうと、いい人アピールですよね。うん、いい人アピールですね。うん、するよ。するする。別にいい人っていう位置が欲しいわけではないけど、経験値として、実績を解除しておきたい。いい人の実績を解除しておきたい。普段ね、普段こう、野良で生きてても、なかなか解除できない、そこは実績で、だと思うんで。ね、まあ、ある一定の、その答えが出たとするじゃないですか。まあ、なんでもいいけど、例えば、じゃあ、もらった金額分の Amazon ギフト券を相手のメールアドレスに送るとか、するでしょ。で、そこまでの経緯をきちんと書いたら、俺 X である程度バズると思うんだよね。まあ、やり方にもよると思いますけど。で、そしたら、相手にも、このムーブメントが届く可能性があるじゃん。むしろ俺発でもいいよ。ね。これは、僕だけの発想じゃなくて、Amazon ギフト券をあなたに送るのは、僕だけの発想じゃなくて、こうこうこうで、X のタイムラインの皆さんと一緒に考えて、送らせていただきましたと。ね。一筆添えるわけだ。そしたら、向こうから、何らかのリアクションが期待できるよね。俺のリプライなり、まあ何なりっていうことがあるじゃないですか。そこでもう一バズり組んだろ。うん。うん。もう一バズり組んだろ、そこ。一回で終わらないんだよ。二回来るんだよ。で、当然人目に触れれば、この偽善者とか言ってくるやつもいるさ。絶対いる。絶対いるけど、俺はさ、もうそんな口ばっかり立派で偽善もできないんですねって笑顔で返せるから、それは別に何の問題もないですよ。2チャンネルで何年過ごしたと思ってんだ俺は。ね？何の自慢だよ。で、まあそこまでの経験を買うっていう風に考えたら、俺は8000円払えるんですよ。うん。はっきり言ってその経験は、なんて言うんだろう。8000円以上の価値が、僕はあると思いますし、で、幸いにして俺はそのストーリーを少しずつでもお金に変える手段を持ってるじゃないですか。このラジオなんか まさしくそうですけど、お金に変える手段を持ってますから、まあ元も子もない言い方ですけど、それは仕入れです。仕入れ。8000円分の仕入れでございます。で、それは俺は安いと思う。うん、ただ当時はそれができなかった。ラジオはやってたよ。やってたけど、なんて言うんだろう、こう、ここまでこのマネタイズっていうか、なんて言うんだ、話を膨らませる術を、俺は持ってなかったんだよね。うん。いや、だからほんとね、抱きしめてやりたい。うん。その時の俺はね、不細工だった。もう、チンカス野郎だよ。もう本当にね。お食事中の方申し訳ありません。うん。それずーっと後悔してる。うん。まあ、当時のその、8000円という金額に負けた自分もそうですけど、貧しさに負けた自分もそうですけれども、家世間に負けた。うん。話を大きくするチャンスがあったのに、なんかただただこう、8000円美味しいですって、やってた。それやっぱ自分に対してね、後悔がありますね。うん、すごく後悔がある。まあそういう後悔をバネにしてね、今日も生きていくんですけど、はい。ということで、曲、なんだっけ、曲はですね、中森明菜スローモーション。

はい、メッセージ。今日はね、思い出の電化製品ということで、はい、いただいてますが、岡山県から高野美幸さん、うん、議長こんばんは。古来より家電製品はなぜかいっぺんに壊れるとよく言われておりますが、うん、我が家も去年そうでした。去年の暑さも和らいできた頃、扇風機を片付けるためいつものように感謝を込めて分解清掃しようとしていた時でした。扇風機の羽をカバーする枠を外そうと。ああ、はいはいはいはい。外側のね。うん。ジョイントを引っ張ると、バチッという音とともに、経年劣化していたであろうジョイントパーツが割れました。もう使い物になれません。形あるものはいつか壊れる、諸行無常と、扇風機にお別れを告げ、次の扇風機に取り掛かりました。バチッ。またです。決して乱暴に扱っていません。樹脂製のジョイントパーツの経年劣化です。結論を言いますと、6つあった普通の扇風機のうち5つが同じ壊れ方をしました。なんだろう、同じ時期に買ったもんなんですかね。これが真夏でなかったのが幸いでしたが、さて今年です。これを書いている5月17日は、5月17日って昨日は涼しい岡山県、北でも最高気温が30度となりました。仕方なく大手家電量販店に扇風機を買いに行きました。とりあえず3つです。しかし最近はジョイントパーツが全て樹脂製であり、頑丈で壊れることのないであろう金属製はありませんでした。これも時代の流れなのでしょうか。ともあれ、ないものは仕方ないので、どうせ壊れるなら、とそこそこのやつを3つ買いました。議長やこれをお聞きの皆さんは、家電がいっぺんに壊れるという経験をしたことはおありでしょうか。俺ね、テレビと、パソコンのモニターがほぼ同時期に壊れたことがあって、困ったねー。うん、それは困ったね。今のパソコンって、テレビって言い方の方がいいかな。今のテレビって、最悪パソコンのモニターにもあるんで、にもなるんですよ。それゲームとかやると、ちょっといろいろ問題は出てくるんだけど、普通にその、書類を書いたりとか、音楽を聴いたりとかする分には、別にモニターはテレビでもいいわけ。だから、パソコンのモニターがぶっ壊れても、テレビにつなげばいいやと思ったんだけど、テレビにつないだってテレビも壊れちゃってさ。あれ困ったなぁ、なんかなぁ。まあ、結局古い、取っておいたモニターを出して、まあ、届くまでのね、臨時にちょっと使ってたんですけどね。でもね、扇風機ね、なんだろう、一般向けっていうか、電気屋さんでは確かにちょっとないかなと思うの。いわゆる家電量販店ではないかなと思うんだけど、ネットで探すと金属製の扇風機、まあ、あるっちゃあるんですよ。うん、ただ普通のいわゆるプラスチックでできた扇風機よりは高いですけどね。お値段は多少しますけど、あ、これ長持ちしそうだなってやつはあるよ。ちょっとなんて言うんだろう、おしゃれ扇風機みたいなやつは金属製のはまだあるんですけどね。でも普段使いのはないよな。もうほんと使い捨て、もう1000円とか2000円ぐらいのやつを買って、もう壊れたら次っていうような感じに、まあ、なっちゃいがち。まあ、それもね、今のご時世でね、変わってくるのかもしれませんけどね。なんかこう、機械が動くのにさ、一個の部品だけ壊れた時にさ、全部変えなきゃいけないって、なんか嫌じゃん。うん。それ嫌じゃん。それはやめてほしいなとは思うんですけど、何年か前に扇風機って、結構古い扇風機をずっと使ってたのが火事になっちゃったりとかして、扇風機の寿命は何年、2年だっけ7年だっけか、全然違うな、なんかそれぐらいのある程度の期間使ったらもうこの扇風機は使えませんみたいなシールが貼るようになったんですよ。俺それでね、より一層扇風機が脆くなったような気がするんですよね。何のデータもないですけど、俺がそう思うってだけなんだけど、扇風機の寿命は何年ですよみたいなシールが貼られるようになって、なんか扇風機ってまた一段と弱くなったような気がするんですよね。でもこの間ね、俺扇風機見に行ったんだけど、壁掛けの扇風機だったら、そのなんていうの、網が金属製のやつはまだありましたけどね。まあこれは探さないとないだろうな。続いて、こちら。青木運命さん。
思い出の電化製品ということで、自分とラジオをつなげてくれた思い出のラジカセをあげたいと思います。中学高校の頃と当時から夜はラジオをよく聞く子供だった自分は、深夜ラジオにどっぷりハマり、ある一人のラジオパーソナリティにがっつり入れ込んでしまいました。なんとかカセットテープに録音して放送を何度も聞けたらなと思い、ラジカセを買うことにしました。ラジカセの条件は以下の通りで、もちろんラジオが聞けて録音できること、できるだけ小さいサイズ、タイマーがついていてオートリバース機能がついていること、何より3番目の条件はかなり重要で、聞いていた番組が深夜の2時間番組だったため、オートリバースがついていないとテープを反転させるために起きてなければなりませんが、よく寝落ちしていたためどうしてもこの機能は欲しかったのです。わかるよ、そうなんだよな。録音ボタンを押して、ああこれで大丈夫だと思ってさ、翌朝ですよね、2時間番組のさ最初の1時間聞くじゃんか。で、ああ面白かったなって、裏面にね切り替わって、よしじゃあ B 面の後半1時間も聞くかと思ったら、オートリバースがついてないとねダメなんだよね、それはね、そうなんですよ、自動で切り替わってくんないんですよ。ほどなくして希望のラジオが見つかり、今でも実家には録音テープがかなりの数眠っています。あの頃あんな風にラジオが聞けていなかったら、今でも聞いてることはなかったんだろうなと思う今日この頃です。あ、私もねラジオの録音はねしてましたからね、もう大変なもんだったよ。未だにあるよ。俺もテープ捨てらんないでね、何百じゃ聞かないね、多分ね。1000本もあんの？いや、ある。多分それぐらいある。一箱、100本ぐらい入ってる箱が、多分10ぐらいはあるから、多分1000ぐらいはあるんじゃないかな。オールナイト日本からね。いろいろですよ。もう何が入ってるのかも正直よく覚えてないんだが、落語とかも撮ってたよ、俺。日曜日とか土曜日の夕方やってた落語とかも、なんか撮ってましたね。今日日ね、もう iTunes で落語なんか聞けたりする時代ですけどね。懐かしいな。なんかそれも一回時間ができたらね、ちゃんと整理したいんだよね。何がどこにあってとかって。すげえちゃんと整理したいんだけどな。一曲言って、まだまだメッセージ紹介します。大滝詠一、ペパーミントブルー。

さあ、最後のゾーンですが、メッセージ、今日はね、好きな電化製品じゃない、思い出の電化製品。はい。ラジオネームは87番さん。家の玄関には黒くて硬くて長い棒が置いてあります。何だと思いますか？若干こう、下ネタな感じしますけどね。社畜時代に使っていたマグライトです。ちょっと暗くなりますが、現在は電球を LED に交換してあります。そういう風にできるんだ。へえ。マグライトは頑丈で頼りになります。棒の代わりに高いところにあるものをつついたり、肩叩きに使ったり、随分助けられました。今は現役を引退して、家の玄関で静かに余生を過ごしています。平和は良いものです。議長さんは懐中電灯にこだわりはありますか？私は炭酸乾電池を利用したジェントスを、今は利用しています。明るく軽く、電池が切れても炭酸なので補充がしやすく心配ありません。充電池ではなく炭酸乾電池使用、防災用にはこれが大切です。なるほどね。まあ一番ね、手に入りやすいですからね、炭酸電池がね。俺はね、懐中電灯、もう出てこないんだよ言葉が。懐中電灯ね、何本あんだろう。その、まあ、どこまでを懐中電灯とするかっていう問題はありますけど、相当あるよ。その87番さんが使ってらっしゃるそのジェントス風のもの、だジェントスもあるわ、ジェントスもあるし、ジェントス風のものもあるし、あとその充電タイプになるんですけど、こう壁とかに磁石でくっつけるような感じのライトとか、なんだかんだ10個ぐらいあるんじゃねえかな。俺親にあげたもんね、あんまりにあるもんだから。好きなんだよ。あとやたら明るいやつあるじゃないですか。ちょっともう普通に街の中とかでは危なっかしくて使えないなっていうようなの、もうなんか50メートル先ぐらいまで光るような感じの懐中電灯とかもあるね。俺そういうのでね、山照らしたりするの好きなの。そのもちろん道路とかにね、光が行かないようにはしますよ、しますけど、山ん中、うち職場が山ん中だからさ、ちょっと遅くなって暗い時とかに、なんか山ん中にね、ライトブワーって照らすと、ちょうどこう光の線ができるんですよ、光の道ができるんですよ。なんかそれを見てね、自然に勝った気になってる。どうだ、お前らの真っ黒な部分はお見通しだっていう感じになっている。トム・ファットさん、はい。私の祖母の家にはかなり古いオーブンレンジが置いてあり、25年以上活躍してくれました。祖母が言うには国内初の家庭用電子レンジとのことです。いろいろ調べてみると、1980年に販売されたカードクッキング機能付きオーブンレンジでした。お料理カードが付属しており、その指示通りの火加減を自分で行うのですが、本当に長持ちしました。今のオーブンレンジはスマホなどでこちらが指示して、機械側が完璧に火加減を、調整するようですね。そんな機能あるの。へえ。まあなんかスマホでね、何でも操作できるようになるっていうのはあるでしょうけど。そうなんだ。昔のって長持ちするからな。そうなんだ。こういうの大事にね、使いたいですけどね。なんか消耗部品がなくなっちゃったりとか、あともう電気代が高すぎて昔に比べるとね、電気代がもう高くなりすぎちゃって、ちょっともう使えないとかっていうことになっちゃうんだけど。へえ、いいね、こういうの思い出ですよ。

おばあちゃんが作ってくれたなみたいだね。いや大事大事。うちにも似たようなやつあったかもしんないもん。なんかこの緑色のね写真が貼ってあるんだけど、なんかうちにもこんな雰囲気のはあった、うん、こんな風情のやつはなんかあった気がするな。カードクッキング機能付きオーブンレンジってなあ、このカードクッキングっていうのがさ何なのかなと思うじゃん。なんか今の常識で言うと、なんかオーブンレンジの中に何かその挿入する入り口みたいなものがあって、例えばこう唐揚げを作ろうと思ったら、唐揚げってピッてカードを入れると唐揚げを作ってくれるとかって考えちゃうんだけど、そうじゃないんだよね、うん、あくまでもカードを人間が読んでその通りに設定しろっていう、そういうことなんだろうなきっとな。そうか、いや懐かしいな。そうか、1980年だったらもう俺生まれてたしねそうだそうだ。続いて、羊さん、思い出の電化製品はブラウン管のテレビとファミコンです。小学校1年生ぐらいの時に家にやってきたファミコンは、姉と2人で過ごす子供部屋のブラウン管テレビに接続されたものです。当時はブラウン管テレビが世に溢れていたので、当たり前といえば当たり前ですが、今のテレビを新しく買い替える際、小さくて古いテレビが子供部屋に設置されたというわけです。あ、そうそうそうそうなんですよ。今のテレビは子供部屋にね持ってきがち。俺の部屋は白黒テレビだったけどね、もちろんチャンネル争いに敗れた時、見たい番組を見るのにも使いましたが、子供部屋に置かれたテレビらしく、主にファミコン用として使われるのでした。外部出力にダイヤル式のガチャガチャでチャンネルを合わせるのにちょっとコツが必要だったり、チャンネルを合わせたと思ったらゲーム中にずれて砂嵐になったりと、今にしてみればなかなか味わい深い思い出だと思う次第です。チャンネルをガチャガチャ回す、今もこの手にあの感触が残ってます。議長はチャンネルをガチャガチャ回す感触覚えてますか？なんかそんな愛覚えてますかみたいに言われても、いやでもなんか覚えてる覚えてる覚えてますよ、忘れもしませんよそんなの。うん、最後にガチャガチャ回したのいつだろうな、もうな覚えてもないけど、俺の部屋にあったでも白黒テレビを最後この子供部屋スタジオに引っ越す時に捨てちゃったんだよね、親がね。俺は取っとけっつったんだけど、なんかそんなのいいじゃない捨ててみたいな感じになって捨てちゃったんだけど、今にしてみたらもったいないことしたよ。オレンジ色のさ、オレンジ色だよ、オレンジ色のテレビなんだよ。オレンジ色のプラスチックの外装のね白黒テレビだったんだけど、あれはいい味出してたなー。なんかこうあれで見るとね、テレビのありがたみってね何倍にも膨らんだもん。今もう何でもさ、スイッチ押したらテレビつくじゃないですか、綺麗な画面で出るじゃないですか。そのありがたみがないよな、あのガチャガチャガチャガチャやった感覚よ。ワンチャン映んないかなみたいな、そういう不安も抱えつつね、あったあった。続いてはこちらかな。電動のり玉、炭酸電池で動くよ。炭酸電池大事、災害時にもね炭酸電池駆動のものは大事ですんで、電動のり玉さん、思い出の家電、それはスーファミです。ハチタタメイトのみんなで土曜の午後に集まってスーパーボンバーマン3をやりてえ、君の家で、皆さん子供の頃にとてもお世話になったスーファミ、多分まだ動きますよ。あの赤と白と黄色いコードとかが断線してテレビに映らないとかはあるかと思いますが、本体はまだまだ現役のはずです。切れた親が窓から投げ捨てたけど問題なく起動したとか、どこぞで展示されている戦争の爆撃を受けたけどまだ起動しているゲームボーイとか、あるね。任天堂のゲームの頑丈さは様々な武勇伝がありますよね。のりたまもタクシーに引かれて頭も割ったけどピンピンしているので、もしかしたら任天堂製なのかもしれない、頑丈だからね。ちなみにのりたまもマリオの映画を見ました。原点方式ならいくらでも叩けるけど、世界中の任天堂ファンからしたら、無限加点バグが発生するお祭り映画、それでいいと思います。次回作でワンチャンスプラトゥーンのあいつらも出てくることが否定できないですよね。斉藤さんいませんね。まあ任天堂のねキャラですからね、確かにワンチャンスプラトゥーンのあいつらも出てくる可能性も否定できませんよね。そう、
スーファミだってさ、なんか俺この間 YouTube で見たけど、スーパーファミコンを、20年間つけっぱなしにしてた人っていうのがいてなんかそ動くんだと思ったよ。そんなにすげえなスーファミって、うん、思った思った。まあ子供ね、何しでかすか分かんないしね、で何しでかすか分からない子供に使わせるもんだから壊れちゃいけない。やっぱり壊れたら子供もがっかりするじゃないですか。でがっかりさせたらいけない、そういうそのなんて言うんだろう、開発のその考え方だと思うんですよね。実に立派だなと思う、それは。続いて、あ、最後か、最後、ドンコウさん、思い出の電化製品、私はワープロです。小学校6年生の時の担任が、これからの時代はワープロを使えなければ話にならないとのことで、自分のお風呂を教室に置いてました。いや、そういう時代もあったんですよ。ダメですよ、笑っちゃ。ちょっと笑ったけど。まあでもそうなんだよな。しょうがねえんだよな。いや、絶対そういう人多かったと思うよ。そう、ワープロ。ワープロなんですよ。パソコンじゃないんですよ。ワープロなんですよ。それをみんなで奪い取るように、使っていたのが1990年代初頭です。我が家にも俳優の、野村博信さんが宣伝していたワープロがあり、あったあったあったあった。やってたやってた。授与でもらった資料をそれで打ち直したりして楽しんでいました。果てはカセットテープケースのラベルを作ったり、意外といろんなことができたワープロでした。いや、ワープロは、ほんとね、パソコンがなければ、ワープロってとても優れた世界だったんですよ。機械だったんですよ、ワープロはほんとすごかった。だってほら、パソコンがなかった時代にいきなりドンってワープロが来たわけですから。いや、いきなりは来てないけどいきなりは来てないけどさ、いや、ワープロすごかったよ。そんなこんなで仕事で文章作成することがまあまああるので確かに役に立っていますが、そのキーボードでカタカタと入力することもなくなるのでしょうか。あ、なくなるでしょうね。それはそうだろうな。いやまあでもなんかそういうね、その時代のなんかいろんなもの、そのワープロパソコンだけじゃないですけど、こんな時代にはこういう電化製品があったなっていうのを振り返れるんですよね。電化製品を元にして歴史を振り返る、思い出を振り返る、記憶を振り返るっていうことができるんでね、なんかすごくこうなんて言うんだろう、生活に密着してるもんだったんだなっていう気がしますね。ということでございまして、今日はですね、思い出の電化製品ということでね、皆さんからメッセージいただきました。ありがとうございました。

2時間にあたってお送りしてまいりました中トロ議長の八沙汰だったんですけど、いかがだったでしょうか。はい、今日はですね、斉藤さんは鹿児島に行ってたんで、はい、来週戻ってきたらとっちめたいと思っております。はい、でですね、長いこと作ると言って、作っていなかったというか作ろうとはしてたんですけど、いろいろありましてね、バッジ、新しくできたですね、番組のバッジが4種類できました。4種類できました。新しいデザインのものも、みんな新しいデザインではあるか、新しいデザインのものが4種類できました。もうちょっとね、印刷所がどうなるかわからないんで早めに注文しておかなきゃということで、4つほどできたんで、とりあえず今週からですね、だからもう今週溜まってる分も含めて、発送を始めます。今週から発送を始めますんで、お楽しみにしていてくださいということでございます。はい、ということで、2時間にわたってお送りしてまいりました中トロ議長の八沙汰、いかがだったでしょうか。来週は私とね、斉藤さんで、なんか今日言葉が出てこなかったな私と斉藤さんでまたわちゃわちゃやっていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。また来週も聞いてください。今週はここまでです。中トロ議長でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: アマから事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: 中村ゆり子のトワイライトミュージアム。
2: こんばんは、代打進行役の嵐です。今回はいきなり笛の音から入ってみましたが、5月4日にリリースされましたダカダカの、結成20周年記念アルバム満ち溢れの一曲に入ってます。踊る山賊という曲をお聴きいただいておりますが、お便りをご紹介したくて、それがダカダカさんにまつわるお便りなので、ダカダカの曲から始めてみました。ラジオネーム靴がないさん、嵐社長、ゆり子さん、中村家の皆さん、こんばんは。先日の放送でダカダカのコンサートの案内に興味をそそられ、5月4日に船橋のキララホールへ演奏を聞きに行きました。和太鼓と笛の迫力ある演奏でお祭り感を味わいました。 CD を購入し家で聞きました。笛は笛で太鼓は太鼓で、個々に迫力のある音で迫ってきて楽しく聞きました。この CD はメシ101の狭いスタジオで録音したとのことですが、和太鼓と笛の音量差のある音をバランスよく録音されていて、社長の苦心が感じられました。それではまた、というお便りでございます。ありがとうございます。ライブ来てくださってありがとうございました。すっごくいいライブでした。歌のね、横須賀薫さんっていう方、ピアノの田中さと子さん、この踊る山賊でも演奏されてますけども参加されて、その横須賀薫さんがもうミュージカルの曲をですね、和太鼓と笛とピアノでやるんですよ。わら、これはすごいなと思ってですね、このコンサートまたどっかで見たいなと思うぐらいとってもいいコンサートでした。ありがとうございます。そうなんです、苦心しました、この CD を作るのは。ね、来た方は分かると思いますけど、まあスタジオの半分以上は太鼓で、スタジオに通常置いてあるドラムを全部運び出して、そこに、笛の山田美智子さんが収まるという録音の仕方で、ぜひこのダカダカの満ち溢れ、皆さんもアマゾンやまかないレコードショップでもう販売しておりますので、ぜひ聴いていただきたいなと思っております。そしてまたお便りをご紹介します。ラジオネームあの夏の Y さん、嵐さん、ゆり子さん、中村家の愉快な皆様、こんばんは。先日のラジオではお便りを取り上げていただき、またリクエストしたマイフェイバリットのザ・インフォマーズを流してくださりありがとうございました。残念ながらこのレコードの19に関連する詳細は私も知らないんです。このレコードの裏ジャケットには何やらいろいろ書いてあるのですが、直接19に結びつくような話ではなさそうです。ただ歌詞についてはポップな曲調とは裏腹に、なんとなく19の世界観につながるものはありそうです。そんなわけで何もお役には立てないのですが、実は他に海外アーティストが19に感化されて作成したという由来の分かっている曲があるので、そちらをご紹介させてください。それがモーマスのタイトルはズバリサマーホリデー1999 1999ですよね。こちらは日本人女性のモーマスファンの方がモーマスに手紙を送ったことから始まり、そのファンの方も日本語で曲の収録に参加されているとのこと。歌詞も19とかなりリンクしているものの、唐突に日本語で北海道と出てくるのは少し面白いです。この曲については樋口直文監督による、樋口直文の千夜千本第118夜1999年の夏休みデジタルリマスター版においても

0: このね、今お聞きいただいておりますモーマスさんの中でね、日本語喋られてる方、それが日本人のファンの方なんですけど、なんかエリちゃんの声にも聞こえるんですよね。今度近いうちにエリちゃんと会う機会がありそうなんで、その時にちょっとこの辺の話も聞いてみたいななんて思っております。でこの1999年の夏休み関連でもう一つお便りをいただいております。ラジオネーム S さん、中村ゆり子さん、嵐さん、スタッフの皆様こんにちは。久しぶりにメッセージします。前回の放送でマイフェイバリットの曲が流れました。1999年の夏休みの U の写真がジャケットに使われている件、彼らがどのように U の写真に行き着いたのかは残念ながら私には分かりません。なのでここからは私の勝手な推理と一部は妄想です。インフォーマーズは密告者という意味深な言葉、あと歌詞の中にある下のような内容が、彼は世界の終わりについて語り続けている、彼は熱心な少年だ、彼は世界の終わりについて語り続けている、そして僕は流行を追うものだ、ああどうやって生きるんだ、愛が自殺であるとき、愛が暴力であるとき、君はどうやって生きるんだ、君の世界は誇りと静寂の中で終わるかもしれない。この一文でああいうにぴったりだと私は個人的に思いました。1999年の夏休みファンならピンとくるというか、1999年の夏休みからインスピレーションを受けて作った曲かもしれません。以前イギリスのモーマスというミュージシャンがサマーホリデー1999とまんまのタイトルの曲を作りました。モーマス氏は日本人からこの映画を見るように勧められて、ロンドンで上映された時に見たようです。ですからニューヨークの彼らも同じように現地での上映に際して見てインスピレーションを感じた可能性はあるかもしれませんね。ともかくも初公開から今年で38年目になる映画、世界の人々にも知られていることを嬉しく思います。これから暑くなる季節、ゆり子さん、社長さん、スタッフの皆様ご自愛くださいというお便りです。ありがとうございます。なるほど、こういう推測も面白いですよね。上映を見てインスピレーションを受けた、はあ、それはありますね。金子監督にも今度聞いてみようと思いますね。ゆり子さんは知らないって言ってましたんでということでお便りをご紹介させていただきましたが、ここからはですね、ちょっと先日長野県の安曇野に行ってきまして、その時の様子をちょっとお聞きいただきたいと思います。私はですね、今長野県の安曇野市にいまして、天井が高いところにいるのでちょっと声が響いてるかもしれないんですけど、たまにはね、いつものスタジオか成田じゃなくて空気の美味しいところで収録してみようということで、いるんですが、これ前皆さんにご紹介したかな、5月10日に、安曇野市でゆり子さんの曲だけのコンサートをするというですね、メロディアスライフというご夫婦のユニットがいるのを皆さん覚えてますでしょうか。で、本当はそのコンサートに私も行きたかったんですけど、そうじゃない形で8割遊びでこちらの方に来ておりますが、こちらに来てからですね、朝から、すごい絶景を、北アルプスの絶景を見て、それから大王わさび農場へ行き、もうわさび畑を堪能して、わさびご飯も食べて、わさびソフトクリームも食べて、でこの今天井の高いところに今お邪魔してるんですけど、ここはどこかというとですね、メロディアスライフのご夫婦のご自宅でございます。イエーイ。で目の前に、メロディアスライフのご主人大王さんと、奥様のわさびさんが目の前に座ってます。こんばんは。
1: こんばんは。
0: お邪魔してすいません。10日のねコンサートの前の収録で、だからコンサートどうでしたっていうのは伺えないんですけど、この放送はコンサートの後になるんで、コンサートどんな感じにしたいか、ちょっとわさびさん、はい、何曲やるんですかコンサート。
2: 7曲します。
0: で、入場無料ですよね。
2: そうです。
0: すごい。で会場は何人ぐらい入るとかでしょう。
2: 50人、
0: はい、で大王さんとお二人で、で全曲お二人のアンサンブル、わさびさんだけのソロっていうのもあるんですか。
2: ピアノソロ1曲、はい、
0: おお、
2: します。
1: ちなみにそれは

0: 笑顔の日まで。おおおー、ゆり子さん喜んでるかもしれない。ほらね、今リスナーの方行きゃよかったって思ってる人いるんじゃないですかね。ね、大王さんのソロはあるんですか？
1: はないです。
0: あ、ないですか？
1: 控えめに。
0: 控えめに。これはあの5月の24日と31日に放送の予定で、まあ、この後にはね、ゆり子さんのバースデーパーティーが控えておりまして、そこには、ね、大王さんもわさびさんもご参加いただけるということで、ちょっと面白い内容をね、これはまだ言いません。あのご用意いただいてるんで、パフォーマンスタイムでね、それはそれで楽しみなんですけど、このメロディアスライフは今後も活動は続けていくんですか？
2: そうですね、続けてい
0: きたいです。いいですね。もうここだってご自宅でコンサートできるでしょ。
1: まあそうですね、あのというよりは年に1回は、
0: はい、
1: あのそういったコンサートをやりたいなと今思ってるんですけど。
0: ああ、はい、あ、それはもうぜひ、あ
1: のピアノファンタジーの
0: ような、おーですって、ゆり子さん目指せピアノファンタジー。もう毎年ね、編成があの確定してるピアノファンタジーいいんですよ、声出してもらってね、ゆり子さんももうほぼね、植木さんとでね、編成は確定してましたけど、そうじゃない形もあったりとかしてね。じゃあまたね、その活動を続く中で何かあったらラジオでもご紹介したいので、ぜひ情報をいただければと思います。はい、
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。あと何か言っときたいことありませんか？
1: 今日はそうですね、裏メロンが好き
0: そうなんです。この大王さんはですね、ゆり子さんの裏メロフェチで、この収録入る前に大王さんが作った裏メロファイルっていうのがあって、全部裏メロだけを楽譜にして、何曲あります？今20曲以上ある、
1: うん、もっとあると思います、ね、
0: のもうファイリングされててですね、これあの欲しい方いたら有料で売りましょうね。で、あの裏メロをモチーフにした曲をお二人で作ったらどうですかっていう話もさっきしてたんですけどね、多分ゆり子さんは喜ぶんじゃないですかね。そんなこんなで、まあゆり子さん好きから生まれたこういうね、派生したスピンオフというんですかね、こういうのももうね、あのどんどん楽しんでいただいてありがたい限りだと思っておりますので、ぜひまた、まあ、じゃあ次は6月7日にお会いできるということでね、はい、はいはい、まだあのバースデーパーティーまだ参加可能ですんで、これを聞いて、お、大王さんとわさびさんに会いに行ってみようかなっていうのもありですからね、またパフォーマンスをねしてくださいますからね。はい、ということでありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: お邪魔いたしました。美味しい紅茶もありがとうございますというふうにですね、大王さんとわさびさんのご自宅にお邪魔して、ちょっとお話を伺ったんですが、お話だけではございません。5月10日のコンサートの直前だったので、コンサートに向けてのリハーサルも兼ねて2曲演奏してくださいまして、それも録音してきてるのでお聞きください。
3: 今日はですね、普段あのソプラノサックスなんですけれど、アルトで2曲演奏したいと思います。1曲目は、夢のほかねという曲で、
0: はい、
3: 2曲目は I'll be always。
0: I'll
3: be always はあの私がもう大好きな曲 で、
0: あ
3: でその曲を吹きたいためにアルトサックスを買ったっていう、そういう思い出
0: は
3: 思い出のある
0: 素晴らしい素晴らしいです

もう仕上がってるじゃない。素晴らしい。じゃあもう一曲。

0: これはすげえ、やった、バッチリじゃないですか、素晴らしい。
1: 安曇野でのメロディアスライフのトークと演奏を聴いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ね、たまにはこういう感じもいいかなと思ってですね、非常に安曇野を満喫してきたわけでございますが、5月の10日のメロディアスライフのコンサートには行けなかったんですけど、ちょうどですね、その5月10日のコンサートに行きましたというメールをいただきましてですね、ここからはまたスタジオでお送りしたいと思うんですけど、そのメールをですね、

0: 今、メール読み係として一人今スタジオに来ていただいておりますので、その方から紹介していただきたいと思います。本日のメール読み係はナナリアさんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: ナナリアさん、お元気ですか？
1: 元気ですよ、
0: ね、
1: はい。
0: 今日スタジオに来てもらったのは他でもありません、たまたま東京に用事があったからって。
1: そうですね、帰り道寄らせていただきました。
0: はいはい、ちょっと寄ってもらってる短時間の間にね、ナナリアさんともいろいろお話をしたいんですが、まずはメールをじゃあお願いします。
1: はい、ゆりこさん、嵐さん、中村家の皆様、リスナーの皆様、こんにちは。
0: こんにちは。こんばんは。
1: こんばんは。川上夫妻のユニットメロディアスライフのコンサートを聞きに、
0: はい、
1: 安曇野を訪れましたのでご報告です。
0: はい、
1: プログラムはすべて中村ゆり子さんの楽曲、
0: はい、
1: 奥様のピアノとご主人のソプラノサックス、アルトサックスの美しい優しい響きにゆり子さんの美しいメロディーが重なり、
0: はい、
1: 会場全体が温かな空気に包まれていました。
0: はい、
1: 生演奏で久しぶりに聴くゆり子さんの曲に心を癒されるひとときでした。この日の安曇野は空が真っ青に澄み渡り、
0: うん、
1: 眩しいほどの新緑と、
0: はい、
1: 遠くに見える雪の残る山々とのコントラストが本当に美しく、
0: はい、
1: 地元の方も感動されるほどの景色とおっしゃっていました。ゆり子さんの音楽の世界が確かにそこに広がっていることを全身で感じることができ、
0: はい、
1: 言葉では言い尽くせないほど幸せな気持ちになった一日でした。
0: はい、
1: メロディアスライフへの感謝とこれからのさらなるご活躍を願っております。
0: はい、
1: ラジオネーム妻さんから。
0: はい、妻さんありがとうございました。ナナリアさんちゃんと読めましたね。
1: はい、もう安曇野で2回ぐらい引っ打ってきましたけどね。
0: 何をニヤニヤしながら読んでんだと思った
1: のに、はい、2回目には振り仮名振ってたんですけど1個目に振るの忘れてて、ちょっと急いで下を見ました。
0: 一応お茶の水大学を卒業されて
1: 安曇野が読め
0: ない、ナナリアさんが安曇野で引っかかりそうになるというですね。
1: はい、今日一つ勉強になりました。
0: でもね、これナナリアさんはまだ聞いてないけど、このゆり子さんのファンクラブのお二人がご夫婦でピアノとサックスで、ゆり子さんの曲だけをやるっていうメロディアスライフっていうユニットを作って、そのコンサート、
1: あ、ユニット名
0: ですね。そうなんです。メロディアスライフっていうのはゆり子さんのアルバム、15周年の記念アルバム、ちょっと豪華なね。
1: すごい
0: ね、ナナリアさんはまだ若いからいろいろ知らないことも多いかと思ってね。
1: いいね、
0: はい、ということで、タイムリーにお便りをいただいたもんで、ナナリアさんの美声でなんか歌う声と全然違うよね、喋って。
1: そうですね、なんかまあギャップってやつですかね。
0: ああ、ちょっと歌う時の声出して、
1: ね、ちょっとそれ後で
0: 後ほど。何それ。
1: 歌う時の声だけでちょっと難しくないですか。
0: あ、やっぱスイッチ入んないと。
1: ちょっとね、じゃあちょっとアラさん歌う時の声で、それやられちゃうとな。
0: あ、すいません、すいません。いや、それね、本格的にやってるのと、うん、あれみたいにね、ちょっと半端にもやってないからね、俺ね。ね、ということで今日の放送が5月の24と31ということで、もう今ね収録してる今日の時点ではまだナナリアの CD は工場で一生懸命ペッタンペッタン作ってる。
1: ペッタンペッタン。
0: 放送の頃にはもう手元に届いてるわけですよ。で、6月7日のバースデーパーティーは来れるよね。
1: もちろんです。
0: はい、でそこで、発売日にしておりまして、いよいよナナリアの CD ができてしまうというタイミングなんで、まあ、たまたまそういう時に東京に用事があったんで寄ってもらったんですけど、どうですか CD ができる。
1: いや、なんかちょっと手元にないとまだ実感がないです。
0: あ、
1: うん、でもすっごい楽しみ。なんかいつ届くのかなって思ってる。
0: あ、本当に指折ってる。
1: また指折ってる、指折ってる。プニプニした指折ってる。
0: 皆さん、これがナナリアなんですよ。こういう喋り方なんですよ。
1: いや、ね、どういう。
0: あ、楽しみですか。
1: 楽しみです。
0: で、今回全部選曲も曲順もナナリアさんが自分で考えたじゃないですか、
1: うん。そうですね。
0: なんかこだわりはあるんですか。
1: こだわり？
0: うん。
1: 曲順のこだわりとしては、はあ、結構割と作曲がごとにまとめる人って多いと思うんですけど、そういうの全部取っ払って、
0: あ、
1: まあ歌なんで基本 99.9% 愛の歌 恋愛

0: まあ、最初はこうなんていうんですかね、ピュアな甘酸っぱいこう純粋な恋とか青春から始まって、こう重ねる、なんだ、遅くなるごとに、
1: うん、時が進むにつれ、
0: ちょっと晩年のね、そうそうそうそうそう、言葉出てこなかった、なんていうの、こう成熟したね、まあいろいろね、いろいろな大人のこう愛に、恋愛に、発展して、最後にはまあこう純粋なこう愛情で締めくくるみたいな、こういうそういう並びになってます。
1: 全然わかんなかった。
0: いやいやいや、一応ちょっと考えてましたよ、そういう風に。
1: そうなんだ。
0: そうですそうです。まあそういう感じで、で最後はこう自然への愛で、まあ一曲で締めくくるみたいな、ね、そうですね、オンブラマイクで最後締めくくるみたいなイメージ。ゆりこ
1: さんも大好きなオンブラマイクね。はい、ね、知らない方もいるかと思うんで、もう一回説明しますと、ナナリアさんというのは、弾き語りでクラシックの楽曲を歌うというのを、ね、なぜそうなったかというと、僕が一緒にバンドをやった時に、ナナリアさんがキーボードを担当して、リズム感がいいのよ。
0: おー、あ、それ ちゃんと言われたの初めてかもしれないですね、
1: うん、あ、なんか僕はドラムじゃない、まあ、ゆり子さんと一緒にバンドやったことがあって、
0: う
1: ん、もうリズム感完璧で、
0: あ、そうなんですか、
1: バンド自体が上手くなるの、ゆり子さんが入ると。周りがどんだけ下手でも
0: すごいなそれ。
1: 俺なんかもうね、下手
0: バンドじゃなくていいじゃん、
1: 下手だけど、もうバンドがガーってレベルアップするんだよ。で、まあ、ナナリアさんは、まあ、そこまでの効果があったかどうかさておき、あ、でもしっかりしてるなってリズムがっていうのをすごい感じで、ドラム的にはやりやすかったわけですよ。あ、そうなんですか、すごく。
0: それ嬉しいな。結構いっぱいいっぱいでしたけどね、あの時は。
1: あ、でもなんかちゃんとロックハードロックも弾いたし、弾けば弾き語りもやったじゃない、高橋真理子さんの曲を ね
0: どういう組み合わせって感
1: じですね。もうはちゃめちゃな、
0: もうはちゃめちゃですよね、あれ、
1: あれね、とある送別ライブだったね、とある方のね。いや、でそれで、あ、ちゃんと弾けるじゃんっていうのがまずあって、で歌やってるっていうね話は聞いてたんで、こんだけ弾けるんだったらもうクラシックの楽曲を弾き語りでやってみてできんじゃないのっていう発想になったんですよ、あのバンドで。
0: もうピアノからが始まりなんですね。
1: そうそうそうそう、そうなんです。だって歌聞いたことなかったもん。
0: そうなんですね、あ、確かに歌いましたよ、マリコ。
1: あ、まあまあ、だってマリコなんでしょ。今回 CD に収録されてるみたいなね、ほーほーほーほーっていう。
0: いやいや、いちいちやんなくてい
1: い。歌は聞いたことなかったから、
0: うん、確かに確かに。
1: で、あ、でもなんかもしそれがすごくこういい感じでハマったら面白いかもなと思って、まあ皆さんね、ラジオだから分かんないかもしれないですけど、まあこういうキャラクターだし、ね、このキャラクターで、え、こういう歌歌うのっていうのがすごい面白いかなと思って、で最初に録音したのがオンブラマイフっていうね。
0: そうですね。
1: で最初は、いや無理っすよ無理っすよとか言ってたけど
0: 確かに言ってた。
1: でもそのこういうキャラクターがを生かしたいから、イントロとか感想とかエンディングはもう自分で作ってってお願いして、で、そんな無理っすって言ってたけど最初にじゃあ試しに録音してみようって来た時のオンブラマイフは結構俺衝撃で、
0: うーん、
1: あ、できてる、
0: お世辞で言ってるのかと思ってましたね、私それ。
1: あ、お世辞だけど、
0: お世辞かい。お世辞かい。
1: いやいや、
0: お世辞かいな。
1: 俺困ったことに、そのクラシックすごい精通してるわけじゃないから、はい、だからこれがいいのか悪いのかっていうのはなかなか判断しづらいだけど、俺が聞いてて気持ちいいなと思って、イントロとかね、ナナリアさんが想像してる景色と違う景色が俺には浮かんでくるんだけど、
0: それがいいか悪いか別として。
1: この部分さ、石をどけたらサワガニがいっぱい出てきたよねって言ったら違うっていう。
0: 全然違いますよ。
1: ね、なんでまあそういうやって13曲録音して、
0: うんうん、
1: バロック時代がメイン。
0: メインではないですけど、まあでも結果的には結構古い曲も多く入ってますね。
1: うんうんうん、ね、でまあそのバロック時代っていうのは日本の江戸時代ぐらいの感じだから、
0: うん、
1: そのちょっと羽織をね、羽織ってジャケット写真を撮ろうって言って、

0: ィンテージの羽織をたまたま入手できたんで、はい、それで写真を撮ったんだけど、はい、皆さんもうお分かりだと思いますが、その羽織はザ・生前僧図の一人がですね、マツケンサンバをやるときに遊女役をやったんだけど、
1: それね、後から言われてめちゃめちゃ笑ったんですよねマツケンサンバで使ったんかいみたいな知らんかった。そう、
0: しかも、男性が女性に扮するときに羽織ってたもの、は
1: いはい、いやそれ知ってる人からしたらめちゃめちゃ笑えるじゃないですか、ね、いやジャケット写真見た時、
0: まあまあ、
1: あれみたいなあの服じゃん
0: まあ、で話にが出たんでちょっとここでオンブラマイフをちょこっと CD から聞いてもらおうかなと思います。じゃあもう CD の最後に入ってます、オンブラマイフ、ちらっと聞いていただきます。

0: これ皆さん、さっきのイントロ何が浮かびました？俺は沢ガニにしか思わない、思えないね。
1: ちょっとね、
0: あれ実際何をなどういう連想して？
1: これはですね、こう蝶の葉とか葉っぱがこうバーッと風でこう下からこう渦巻いて上に上がっていく様子。
0: それは時期的には秋、
1: 秋ですね。
0: 紅葉で落ちた葉っぱがバーッと舞い上がる。あ、そういう景色が浮かんだ方いらっしゃいますでしょうか？
1: いるでしょう。
0: いや、俺的にはもうい
1: るでしょう。
0: 綺麗な小川で石をどけてみた
1: ら、うん、そこまではいいですよね。
0: サワガニがブワーってすごい数。
1: いや、私足の多い動物苦手だから本当に嫌だそれ。本当に嫌だ。
0: でも美味しいんだよサワガニ。
1: うん、そういう問題じゃないから。
0: そういう問題じゃない。あ、そうですね、うん、はい、ということでね、オンブラマイフを聞いていただいてますけど、これ全部弾き語りなんだよね。
1: そうですね、はい。
0: で、かなり長期間やったよね、録音作業ね。
1: あれ、いつからやりましたかね。一曲一曲撮ってったから結構時間が。
0: 全部半年ぐらいやってた。
1: もっとやかかったんじゃないですか。
0: 1年弱。
1: 1年ぐらいかかった気がする。
0: そうだよね。弾き語りだから、すごい練習をして、
1: うん、
0: そうそう、イントロもなんか、いろいろ作り直したりとかして、だから1回の期間がすごく空くんだよね。
1: そうですね。
0: で、あ、2曲できましたんで、いきます、みたいな感じで。
1: だんだん早くなっていきますけどね。最初の方、1曲にどれだけ時間かけてんだってかけてましたよ。
0: すごい、これは終わらないんだろう。
1: 終わらない。
0: おそらく製品にならないんだろうなと思ってた、ね。
1: 早く言ってくれればいいのに。思ってたんかって。
0: あ、いやいやいや。まあでも別にいつまでにとか急いでるわけでもないし、まあ、
1: そうですね。これはちょっともう終わんないなみたいな、ね、ちょっとコツを覚えましたよね。
0: あ
1: んまり時間かけすぎずにこう決められた時間の中で作るとかね。
0: あ、なるほどね。
1: ちょっとずつこう頑張って。
0: あら、慣れてきた。
1: 慣れてきたとは言わないですけど、はい、ちょっと工夫しないと終わんねえなみたいなね。普通に。
0: まあだから、あ、やる気あんだなっていうのがね、うん、途中から分かって、うん、本当にナナリアをデビューさせるんだっていう。
1: そういうこと、
0: 別のプレッシャーが私の方には乗りかかってきて、いやいやいや、まあこういうキャラクターだから皆さんに楽しんでもらえるんじゃないかなとは思ってるんですけど、そんなこんなで、6月7日に、CD が発売になります。タイトルは
1: ラ・フェリチタですね。
0: はい、イタリア語ですね、
1: はい、
0: これは意味は
1: 幸せですね、
0: はい、幸せですか。
1: 幸せですね。まあ、いろんな場面のこう幸せを、ね、
0: いろんな場面
1: で、ね、詰め込んだようなアルバムにした
0: と、はい、なんかいろんなもの決めるの時間かかるけど、このタイトル早かったね。
1: タイトル

0: どうする？
1: まあなんか割とこうインスピレーションみたいな、まあでも大体こう3つぐらい案があって、うん、そのうちの一つは一撃されちゃったんで、さらになんでって一撃されちゃったんで、私の中では結構ね思い出のあの一杯だったんですけどね、あの名前はね、まあでもいいかなと。
0: はいはい。で写真も撮って、
1: 撮って
0: つまごいでね。
1: はい、
0: もうネットではアマゾンとか、まかないレコードのショップではまあぼちぼち売り始めるんで、6月7日のバスデーパーティーに来られない方は先にネットで買っていただいて聞いていただいて、
1: 嬉しい。
0: これね、うん、お世辞じゃなくて、うん、あのマスタリングのコピーの版があるじゃない、
1: うんうん、
0: あのもう要は CD と同じクオリティのマスタリング済みの CD をかけ始めると、うん、はい、俺一日中かけてる。
1: へえ、あ、そうなんですか。
0: 聞けちゃうの。
1: あ、聞けちゃう、
0: うん、
1: あ、それ私の。
0: そう、
1: あ、 嬉しいです、ね、
0: あなたのですよ
1: いや一般的にじゃなくてね、うん、他の CD も
0: 美空ひばりさんとか宮古晴美さんじゃなく、
1: そこと比べられるでしょう大御所すぎてどこと比べてます、
0: ね、あのナナリアのこのラ・フェリチタをかけ始めると、うんうん、止めたくなくなるの。
1: すごい褒め言葉じゃないですかそれ、
0: うん、これお世辞じゃない。
1: お世辞、
0: お世辞じゃない別にあの
1: お世辞じゃない、
0: この間柄でお世辞言ったって何のメリットもない。
1: 何のメリット、時間の無駄ね
0: いや、これがね、俺もなんか不思議だなと思って。
1: なんでしょうね、なんででしょうね、
0: ちょっとなんででしょ
1: う何なんで聞けちゃうんでしょうね。
0: 今そういうドヤ顔していや皆さん今
1: なんで聞けちゃうんだろうな。
0: ドヤ顔をしておりますけど、
1: 私もでも分かるんです
0: ね。いや聞けちゃう、聞けちゃうんだよ、うん、
1: もう一回ってなりますよね。
0: いや、そう。だからこれもちょっと歌い文句に、ね、なるかなと思って。
1: なんかね、疲れた時とかに聞くといいかもしれないね。こうなんか、
0: なんか今適当なこと言ったでしょ。
1: 適当じゃない、適当じゃない。
0: そう、
1: うん、
0: 疲れた時ね。
1: 疲れた時とかね。
0: あ、
1: 癒しにいいんじゃないですか。自分の声をそういうのもなんですけど。
0: なんかね、あの一個の俺の中の裏テーマとしては、うん、クラシックの楽曲をポップスのように聴けるかっていう裏テーマがあって。
1: 難しいテーマですね。
0: 聞けるんだよ。
1: そう？
0: 聞けちゃうんだよ、この CD は。これはね、ちょっと実際皆さんあの時間のある時に CD を購入していただいて、ループでかけてみていただいて、これが本当かどうかっていう、それをちょっとじわじわ。
1: そこが大事じゃないですか？
0: うん、でも俺はそう。
1: ああ、嬉しいな。でもそれはいいですね。
0: いやいや。BGM にもなるし、ちゃんと聴こうと思えばちゃんと聴けるしっていうね。あ、何すごい嬉しそうな顔して。
1: いやいやいや、なんかね、いいですね。
0: ね、
1: そういう良さがあるんですね、私のこの CD ね。自分で言うなよ。
0: いいね、いいね、乗っかったね。
1: 乗っかっちゃいました、
0: ね。御年、まあ、まだ30代だからね。
1: もうあの、はい。
0: 世の中怖いもんないでしょ。
1: ないですね。別に騙されたこともないしとか言ってまあでもないですね、そんなに。
0: これそのうちね、まあナナリアさんのコンサートとかやったら、まあ見れる機会があるかもしれないですけど、とにかく歩き方がこう会社の重役的な歩き方をするね。
1: まあ歩き方はただの癖ですよね。なんか私がこう偉そうみたいにね、うん、いつもおっしゃるけれども、
0: ね、肩で風を切ってこうね、上司がとすれ違っても、うん、おやってるかみたいな、あのね、ナナリアさんが言いそうなこう
1: ちょっと直そうと思ったんですけど ね一時期は直りませんでした
0: いやいや、直さなくていいと思います。だからその6月の7日のね、バースデーパーティーに来る方は見れるかもしれない
1: し
0: あとそうだ、うん、7月7日ナナリアだけにナナリアの日ってこと、もう毎月7日をナナリアの日にしようと。
1: 毎月ですか？
0: で、毎月イベントやるかどうかは別として。
1: あ、別としてね、
0: うん、なんかだから毎月ナナリアの日になると、とりあえず俺とナナリアは、はい、騒ぎ出すっていう。
1: あ、いいですね、
0: 今日はナナリアの日ですって言って、
1: うんうんうん、
0: CD 聞いてますかみたいな、
1: うん、
0: ね、で7月7日はイベントをやります、
1: うん、はい、
0: 事務所です、飯101ね、うちの事務所、今喋ってるこのスタジオで、ナナリアのミニライブ5曲いける？
1: 5曲いいですね、
0: 5曲ぐらい、
1: はい、
0: 生で、うん、ナナリアの弾き語りを見ていただき、本当に弾き語りしてるんだ、うん、で その後に、お寿司を私が握りますので、う
1: ん、その後なんですね。
0: そう、お寿司、まあどっちが
1: 食べながらでもいいです
0: ね。でも平日だから、いや、スペース的に
1: あ、そうか、
0: 無理なんて あでもいけるかな、ちょっとそれは考えるとして火曜日だから、うん、あのやっぱり夜スタート

0: てね、早めだと来られない方が多いんじゃないかなと思って、それをですね開催します。参加費、7月7日だから7700円にしようかなと思ったら、やっぱりデビューしたて の, あの小娘に7700円は高いだろうと、いうことで4700円お寿司付き、はい、という会をやりますので、まあ多分7時スタートとかで9時には終わるっていう、はい、イメージで、やりますんで、ぜひ、ご興味がある方、この番組宛にメールをいただけるかね、至近距離で
1: ちょっとね、顔を見られるの恥ずかしいですけど、ここまで近いと
0: 至近距離でナナリアの圧を浴びていただくという、
1: お寿司食べながら見てほしいぐらいですけどねなんなら
0: いや
1: その絵が面白いけど、
0: そう、
1: まあ、でも
0: 場所がね、俺歌ってる間ひたすら握ってんの、
1: それも、あ、別にでもいいです、それはもう
0: で歌いながら食べる、
1: あ、いやいや、どんな弾き語りかつ寿司食べながらみたいな芸人やん忙しいな、
0: そういう会をやって、もう僕の中ではあの、何名かは行こうかなっていう方がいるんですけど、まあ狭いんで6名までということで、あの人とあの人は来るんじゃないかなっていう、このラジオを聞いてる、って思ったりもしてるんですけど、ぜひお申し込みください。これね、人数少ないんでちょっと先着順にさせていただくかもしれませんが、であとねホームページ今作ってますので、いつオープンかな、6月7日にはまあできてるようにしたいんですけど、あのそこにも情報を載っけますんで見ていただければと思います。ということでですね、あれナナリアさん目の前にキーボードがあるじゃないですか、
1: はい、弾くしかない
0: です、というしかないじゃなくて
1: 弾く気満々いつまで待たせるの早く歌わせてくれ、
0: 喋ってねえで演奏をさせろ、
1: 喉乾いてきたよと
0: ということで、じゃあ番組のためにこれも CD の中にね収録されてる曲ですけど、一曲ぜひ先生お願いしたいと思うんですが
1: はい、
0: 何を、
1: 後半のですね、
0: はい、
1: 何曲目だったか忘れましたけどベストドゥーバイミールという、はい、あなたがそばにいたらっていう曲を歌います。あ、
0: これ何語、
1: これドイツ語です、
0: ね、へー、 CD の中って何語が一番多い、
1: なんだかんだイタリア語かな、
0: イタリア語、
1: はい、
0: イタリア語、英語もあるよね、
1: 英語もある、英語フランス語、ドイツ語、
0: これ各国の言葉全部ペラペラ喋れる、
1: 喋れないんですよ、喋れたらいいですけどね喋れたら楽しいんで、いい
0: よ、
1: ね、
0: あ、フランス語行けますよ、
1: 行けますって言いたいですけどね、
0: うわー、まあ、あの雑談はさておき、じゃあビストドゥバイミー、
1: はい、
0: あなたがそばにいれば、じゃあお願いします、
1: はい。

0: いやー、途中咳払いがありましたけど。いやいやいやいやいやいや、いや、皆さんこれで信じてもらえたかと思います。実際に弾き語りでやってるっていう、ね、
1: そうですね、影武者じゃなかったっていう。
0: でも、いや、あの弾き語りでやるとさ、やっぱりその、うん、自分の好きなタイミングでこうピアノ行ける、う
1: ん、それはありますね。なんかこう、ここめっちゃ吸いたいみたいな時に、うん、あのピアノの人待ってみたいな感じにはない。必ず自分が行くから、好きなだけね、
0: 歌中心で行けるのか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 吸いたいけど、うわピアノ行っちゃったって、
1: そう、そういうことないですね。
0: あ、なるほどね。いや、もうこの距離で俺見るの初めて、ずっと録音の時は、
1: う
0: ん、扉の向こうで聞いてたけど、うん、はい、俺どういう顔してりゃいいんだろうって思
1: う。、ね、いや、だから ね、やっぱみんなお寿司食べながら見た方がいいんじゃない。
0: いやいやいやいやいやいやいやいや、大丈夫大丈夫。
1: いや、そうなるでしょうね、やっぱり、ね、
0: いや、まあこのギャハハハハっていう人が今の歌を歌ってるということでね、その、また実際に顔を見ながら聞くと、へえっていう、あの意外性があると思う。あ、
1: なるほど
0: ね、ゆりこさんもベッドサイドで歌った瞬間に号泣してくれてね、それはね、なんでかっていうと意外性だと思う。
1: この子が
0: こんな声出すのみたいな。
1: 感動してじゃないんだ。
0: 意外性
1: で泣いてたんだ、う
0: ん、なんかあのぬいぐるみが突然歌い出したみたいな。
1: 驚き泣き、
0: そう、驚き泣き、
1: やばいなそれ。
0: なんつってね、でもね、ゆりこさんはなんかナナリアは声でみんなを幸せにするあの役割があるみたいなことをゆりこさん言ってたもんね。
1: だいぶあの過分な褒め言葉ですけどね。
0: あ、そうね。
1: 言い過ぎみたいなね。
0: あ、そうね。いや、でもまあ、厳しいことも全部そのまんま言うし、
1: うん、あ、そうなんですか。
0: 最近ね、ゆりこさんね、
1: 最近も、
0: うん、最近もだからそういう意味で非常にいいこう褒め言葉なんじゃないかなと。
1: 嬉しかったです。
0: さあ、これが世間に受け入れられるか。
1: 受け入れてください。
0: これからが勝負でございますが、
1: はい、
0: ですね、
1: これから
0: ね、まあそういうちっちゃいイベントをちょこちょこちょこちょこやりながらね、だんだんこう名前を広げていけたらいいなと思っておりますんで、はい、ぜひ皆さん、あ、うちの町内会のお祭り来て歌わないとか、
1: いい、ね、祭り得意ですよ、
0: ね、
1: うん、野外の祭り得意。
0: 三島でよくやってたでしょ。
1: 三島でよくやってた。
0: ね、ホタル祭りだっけ。
1: はい、やってました。はい、
0: ね。あの、あ、そういうとこ来て来てって言ったら、もう要はピアノさえあれば、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: あと音響もいらないし、
1: うん、
0: まあ、野外だとマイクあった方がいい、
1: ね、そうですね、マイク
0: あった方がいい、ね、まあでもそんなにもう経費かかんないので、うん、交通費だけなんで、ね。ということで皆さん、そういう話があったらぜひお願いしたいなと思っておりますんで、
1: はい、
0: あとなんか言い残したことないですか。
1: そうですね、ナナリアの日にお会いしましょう。
0: すごいな、なんかタレントさんみたいになってきた。
1: どういう、どの立場で言ってたね。
0: という、まあこういう楽しい人なんで、ぜひ皆さん会いに来ていただければと思います。はい、ではナナリアさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 本日は安曇野で録音した、メロディアスライフの音源と、スタジオにナナリアさんにお越しいただいてお送りいたしました。ナナリアさん、こういうですね、喋るとサバサバしてるんですけど、歌うとちゃんとなんか真面目に歌うっていうですね、別に普段真面目じゃないわけじゃないんですけどね、面白いなと思っておりますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。で、ナナリアも来る、あ、メロディアスライフも来る、6月7日ゆりこさんのバースデーパーティー、まだ大丈夫ですんで、今からやっぱり行こうっていう方、今ギリギリですけど、6月の7日11時半会場で開催いたします。ゆりこさんのホームページに詳しく載せておりますので、ぜひご参加ください。番組への感想やリクエストなど、メールもどんどんお送りください。宛先はメール @775fm.com、 メールの件名はトワミューとお書きください。では、トワイライトミュージアム、今宵もお付き合いありがとうございました。明日からもいい1週間になりますように。おやすみなさい。

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: カバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
1: 星山あさぎの虹色子育てラボ。皆さんこんにちは。虹色子育てラボの時間がやってきました。番組パーソナリティの星山あさぎです。この番組では日々の活動を通し感じたこと、考えたことを皆さんと共有しながら子育てを応援していきます。楽しい25分間どうぞお付き合いください。
2: この番組は親子の関わりを大切に、愛情は心の栄養です。駅前仲良し保育園、地域共生社会に貢献するNPO 法人多摩草むらの会、真のソーシャルファームを目指す社会福祉法人草むら、学校法人金子学園、武蔵野幼稚園ユニ武蔵野幼稚園、子ども家族早期発達支援学会、以上各社の提供でお送りします。
3: はい、今日もね楽しみに待っていてくださった方も多いかなと思いますけれども、ゲストの先生をお招きしています。
4: はい、皆さんこんにちは。大日向中等教育学校で英語の教員をしております飯塚直樹です。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
5: こんにちは、直先生の以前の学校の保護者由美です。
3: はい、
6: 星虹サポーターの息子くんです。
3: はい、星虹サポーターだったんですね。素晴らしいですね。はい、ということでね、今日は楽しみな大日向小学校、中学校、高等学校とずっとつながってるんですかね。
4: そうなんですよ。もともと小学校があって、はいはい、で、中学、まあ、その小学生たちが中学校に上がるタイミングで、うん、やっぱ中学校もあったらいいなってことで、うん、小学校の横に仮校舎があったんですね。はい、でも仮校舎でもその子たちがまた高校に上がるっていうタイミングで、うん、たまたまその小学校の近くに空き校舎っていうんですか、廃校が見つかって、でそこを中高一貫校にしようってことで動き始め、今年度から中高一貫校になりまして、はいはい、中学生と高校生、まあ、高校1年生ですね、うん、はい、を中心に学校ができたタイミングで僕が、はい、勤め始めました。
3: はい、場所は？
4: 場所はですね、はい、長野県の佐久、はい、佐久という、あの佐久町政とかね、はい、ご存知の方ある、はい、いると思うんですけど、はい、その佐久の佐久穂町というところにあります。
3: は
4: い、
3: そうですか。学校の規模、はい、どうぞ。めっちゃ
4: すごい綺麗なとこなんですよ。浅間山が見えて、はい、本当水も綺麗ですし、空気も美味しいですし、ね、リンゴも美味しい。まだ食べてないですけど僕は、はい、まあ、そんな自然豊かなところで子どもたちがのびのび生活をしています。
3: はいはいはい、素敵ですね。どれくらいの規模なんですか？中高はそんなに大きくないんですかね、まだ。
4: そうですね、はい、一応中学生はほぼ定員で、はい、1学年33人はいなんですけれども、はい、イエナプランの、はい、まあそのなんていうか学校って、はい、ファミリーグループっていうのがあるんですね、はい、これは異学年のグループで、はい、まあ、中1、中2、中3が一つのこうクラスにいると、はい、でそれをファミリーっていうファミリーグループっていうようにしていて、はい、でそこにこうグループリーダーっていう、はい、まあ、いわゆる普通の学校でいうと担任なんですけど、はい、担任がいて、はい、それでこうファミリーグループが3つあるような感じ、はい、でその中には27人程度の生徒がいる感じです、はい、だから30人以下で、はい、まあ、異学年の学びもあり、はい、でも学年別に学ぶこともありという、こう、そうですね、そんな、はい、あの感じです、はい、で高校生はね、まだ6人しかいないんですよ。高校1年生
3: 6人ですって。チャンス、チャンス、
4: もう大募集中ですね今。
3: 本当ですか？
4: もうどんどん来てほしいです
3: ね。高等学校ね、選ぶのにね迷ってる方いらっしゃるかもしれないね。そうですか、はい、何が素敵なんですか？
4: 何が素敵か、はい、まずやっぱ校舎ができたんで、はい、あ、まあその新しい校舎で、はい、まだまだね自由な、うん、自由に使える場所がいっぱいあるんですね。 で、イエナプラン、まあ、特に大日向は、はい、学校を子どもたちが作るっていう習慣があります、はい、だから修学旅行とかを自分たちで選べたり、あの行き先を選べたりとか、はい、まあ、学校のその廊下一つとってもこういう廊下にしたいっていう子どもたちの声を聞いて、はい、でスタッフと協力して実際に子どもたちが手を

0: が来るの、来てほしいのっていうのを一言で言うと、やっぱり自分たちで何か作りたい子、自分たちで自分の人生を作りたい子を、まあ、に来てほしいし、まあ、そういう子がすごく合うなって学校だと思います。
1: 実際時間割とか授業どういう風になってるんですか？
0: そうですね、時間割と授業は、はい、まあ、高校1年生に関しては、はい、まだあの必修科目が多いんですよ、でなのでまだまだね、まあ、基本的には、まあ、なんというか決められたことをやるんですけど、はい、中学生に関しては、はい、朝の2時間ぐらいかな、はい、ブロックアワーの時間があるんですね。でこのブロックアワーって何かっていうと、はい、子供たちがこう週の計画、まあ、週の学びっていうのを踏まえて、はい、自分がその2時間で何をやったらいいかっていうのを考えて、はい、自分で選んで、はい、まあ、ペースも配分も自分たち選べる、はい、そういう時間があるんですね、はい。でだから自分たちがこの1週間の中でやるべき課題っていうのを考えて、この時間にはこれをやろうって決めて、はい、で自分が誰と学ぶか、どこで学ぶかっていうのも自分たちで決めることができる、そんな時間があってですね、結構それは特徴的かもしれないです。
1: その時間何の科目やってもいいわけですか？
0: 何の科目やってもいいです。
1: そうなんですね、はい、
0: でスタッフも、はい、まあ、その子どもたちが勉強している場所に行ったりとか、もしくは子どもたちがスタッフルームに来たりして質問もできたりするんですね、
1: はいはい、なんか楽しそうですけどね。なんか聞いてみたいこととかありますか？
2: そうですね、なんか自分が高校生だったらめちゃくちゃなんかやってみたさがあるんですけど、まあ、どういうあの、なんだろう、特徴っていうか、うん、はい、なんかその場、どんな場所とかから来ますか？その、
0: ああ、子供たち、
2: はい、
0: そうですね、結構移住をする方も多いし、
1: すごい、
0: うん、長野にいる、もともといる方も多いですしっていう感じですけど、結構やっぱり小学校もあるので、小学校の段階から移住をしてきたり、まあ、あとは中学生になって移住をしてくる子もいるし、まあ、あとは高校からも移住をしてくる方もいます。まあ、佐久平という駅、大きな駅があるんですけど、新幹線通ってる、はい、でそれは東京からだいたい75分で行けるんですね、はい、でなので通うこともできるけど、ちょっと大変かな、ね、ちょっと大変なので移住者が多いです、
1: はい、そうですか、はい、もうね、いっそ綺麗な、ね、空気のいいところでね、というところなんですけど、聞いてみたいこととかありますか？多分イエナプランスクールとかって言ってもピンと、
3: ね、その子どもたちにとっては素晴らしいと思うんですけど、例えばその自分がやりたいことっていうことが多岐にわたるわけだから、先生たち大変じゃないかと思うんですが、それは。
0: そうですね、でなので子どもたちはね、1週間の私のスケジュールっていうのがあって、わたすけって呼んでるんですけど、
3: はい、
0: 要はそれをね、週の最後にこうまとめたり、はい、でもしくは自分の1週間を振り返ったりするんですよ、はい、振り返って次の週の計画を立てるってことをするんですね。で、来週はこんな科目があって、はい、ここまで、各科目やんなきゃいけないことがあって、はい、でだから自分はブロックアワーにこの科目をやろうとか、はい、このぐらいやろうみたいなことを選んで、で次の週に実行すると、
3: はい、
0: でもまあ、当然大人も子どもも計画したけどできないってこともあるじゃないですか、
3: はい、
0: だからそれはそれで次の週に回したり、自分の計画を見直したりするっていう、なんかねすごく受け身じゃないんですよね。みんな自分たちのことを、まあ、自分のやるべきことを自分で考えて実行して、振り返ってまた修正するみたいなことを毎週のようにやってる感じですね。
1: そうですか、うん、多分あの特徴的なのは、そのさっきおっしゃったみたいに、年齢があの同じ年齢の同じ学年で固めないっていうところ、いろんなコミュニティがこう学習の中でも生活の中でもできやすいんですね、まあ、あのちょっと縦割り保育なイメージの、はい、あの学校っていうことだと思いますね。それとさっき、ね、おっしゃったみたいに、あのブロックっていうか、まあ、大きくの枠組みがあったとしても、その中で自分が選んでいろんなものを選択しながら、でもまあ1週間の中でここまでやろうっていうのは自分なりにはあるんだけど、それをこう選び取って自分の好きな順番で好きなことをやるっていうところがね、まあ、自立、まあ、日本の言葉で言うと多分自立的な学習とか

0: 自主的なっていうところなんですけど、なんか日本ってみんな受動的だから、さっきおっしゃってたみたいに急にこう変われるものなんですかね、こう自分で考えて自分でやりなさいって言われて。
1: そうですね、まあ、やっぱりこう入学したての子はなかなか最初難しかったりするんですね、はい、でなのでそのグループリーダーっていう、うん、まあ、担任の先生がサポートをしながらやっていくんですけれども、はいはい、でもね、面白いのは、はい、やっぱりこう縦割りとか、はい、学年別とかもう本当に、であとはブロッカーは個々の時間になるので、うん、はい、周りとの比較がなくなるんですよ。
0: なるほど。
1: 周りと比較して自分がこうだから恥ずかしいとかできるっていう感覚で生きてないですね、うんうん、要は自分のことは自分のこと、うん、ね、自分は自分っていうふうに考えている、はい、でも、うん、だからといって、うん、こう他人のことなんてどうでもいいとも思わないんですよね。でイエナプラン教育のこの大日向のこの3つに、はい、3つ大切にしていることがあって、はい、1つは自立する、
0: はいはい、
1: 自立をする、はい、でもう1つが共に生きる、
0: はい、
1: で最後世界に目を向けるっていうことがあるんですよね、
0: はい、
1: で子どもたちはまさにこう自分のことは自分で決めるっていうことをしながらも、うん、やっぱり学校のことを自分たちで決めるっていうふうにも考えていて、うん、だからまあそこで自然と共に生きるとか、世界に目を向けるってことも意識しながら日々、うん、あの生活したり学んでるんじゃないかななんて思っています、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、はい、すごい素敵ですね。というところでね、はい、またこの話の続き伺っていきたいと思います。ありがとうございました。
2: 虹色研究室、
0: はい、今日の虹色研究室はもう好奇心いっぱいで素早く動く人情家のイエローちゃんですね。もうイエローちゃんやっぱりエネルギー強いんで一箇所にいるとか無理ということでね、もう世界中行ってしまう方も多いかなと思います。
1: 僕じゃないですか。
0: はい、いかがでしょう。
1: まさに僕もイエローちゃん の、 あの傾向が強いですね、
3: は
1: い、
3: もう黄色く染まってる、うん、ここから見えます。
1: あ、見えます、
3: はい、
1: もう見えてました。
4: もうオーラがね。
1: そうですか。あ、オーラ見えてました。そうなん、まあね、本当にあの常に何かしてないと落ち着かないみたいなところがあるんでかなり強いと思います。
0: すごい冒険家ですからね、チャレンジャーですよね。でもこう割とこうなんていうんですかね、うまくいかなかったこととか嫌なこともちょっと忘れられるっていうことも特性の強みなんですけど、その辺はいかがですかね。
1: もうそればっかり。
0: それもですか。あ、そうなんだ。
1: 本当にすぐ忘れちゃうというか、怒られたこととかうまくいかなかったことを、うんうん、もうすぐ忘れちゃうというか覚えてられなくて、はいはい、まあ、逆にいいことをいっぱい覚えてるっていうか。
0: 素晴らしい。もう生き方上手です。
1: 素晴らしいんですか。
0: 素晴らしいですよ。嫌なことだってどんどん忘れて
3: 最強と言っている
1: 人、
0: ね、まあ私もそうけど、みんなそうかな。
4: 寝たら忘れちゃう
3: か。そう、私イエローちゃんなんですけど、
0: う
3: ん、結構あのネチネチ覚えてることもあるという、うん、何かが混ざってる。
0: ユミさんはもう少し繊細だと思いますよ多分ね、はい、この方はもう大体嫌なことすぐすっ飛びますからね、またできちゃうんです。
1: いやこれね本当に覚えてないですよ。
3: これ
1: なんか
3: いいですね、
1: その意識的に忘れてるんじゃなくて本当に思い出せない。なんで怒られたんだ。怒られたことは覚えてる。でもなんかなんで怒られたか、だからねあんま怒るって意味ないなって思います。
0: ないですよね。
1: だって怒られたことしか覚えてない、うん、なんで怒られたか覚えてないですもん。
0: 理由が分かんないからね。
1: 分かんないですよね。
0: 分かんないですよね、うん、むしろへみたいな感じで ね、次のエネルギーになっちゃったりしてね。
1: あります。
0: はい、というようなね素敵なイエローちゃんですけど、この方たちは動きが必要なんですね。ということなので、まあ今ね学校もね遊びの環境がねあんまりなくて、そこもとってももったいないなって思ってるんですけど、もうちょっとね教室にねブランコとかトランポリンとかねハンモックとかねいろいろあった方がいいんじゃないかなって思ったり、まあ、あとこう教室と自然がこうもう少し一体化してすぐに遊んで集中できてっていろんな場所があるといいかなってお話してるんですけど、日本の学校結構ねなくなっちゃったんですよ。
1: なるほど、うん、それはちょっと残念ですね、
0: はい、世界どうですか。
1: 世界はそうですね、うん、どうだろう。
0: 体を動かしたり遊んだりって日本よりしていますか。なんかいわゆるその発展、まあ、アジアとか自然が豊かなとこって、うんうん、 逆にこう昔の日本のように空き地があったりとか子ども同士が関われる時間

0: いっぱいあったような気がしてたんですけど。
1: そうですね、まあ、学校の中は分かんないですけど、はい、やっぱり学校の外だと、はい、もうとにかくあの公園で遊んだりとか浜辺で遊んだりとか、まあ、そういう子たちばっかであんまり、ね、ゲームしてる子いないんですよね。不思議でね、そうみんなやっぱ外遊びが大好きって子は多かったような気がします。
0: そうですかね、日本はねやっぱりあの遊べる環境がなくなっちゃったんで、
1: まさに、
0: うん、子供同士が外で遊んでる姿ほとんど見ないですからね。
1: 見ないですよね。そうびっくりしました。
0: いや気味悪いですよね。
1: 日本帰ってきてびっくりしたのは公園に人がいないっていう。
0: 確かにそう、う
1: ん、世界もう本当に公園に必ずみんな親もね、はい、子供もいて、うん、本当に楽しそうに遊んでるんですけど、はい、日本の公園は誰もいないなみたいな。
0: 公園作りにも問題あると思いますけどね。
1: そうなんですね、
0: うん、日陰作ってあげないと今暑いですしね、うん、
1: 確かに、
0: うん、というところでね、イエローちゃんもなんか生きにくくなったみたいですけど、この方たちは大体野生なので、うん、野生に返してあげると大体発達するっていうねところですけれどもね、はい、どうでしたか。みんなでも皆さんエネルギッシュですね、ここの方はね。
1: そうですね、あのさっきのね大日向の話で言うと、家のプラン教育は、はい、あの学びの時間と遊びの時間と催しの時間があって、はいはい、要は、まあ、簡単に言うと遊ぶはそのまんまですよね、はい、であとはイベントですよね、
0: はい、
1: まあ、この3つのサイクルで成り立ってるんですよ。でそれをバランスよく意識的に、ね、バランスよくやろうっていう風な、はい、あのことを意識してるので、まあ、子どもたちが遊ぶっていう瞬間をちゃんと教員がつく、はい、スタッフが作ってあげようよっていう、でやっぱりそのイエローちゃんみたいな子は遊びの時間が大事になってくるんですよね、うん、外で、うん、あの駆け回るとか、はい、自然の中で寝っ転ぶとかね、うん、まあ、なんかそういう時間がね、うん、いっぱいあるといいですよね、
0: うん、そうですよね。遊んでるっていうとね学びと違うみたいだけど実は同じですよね、うん、遊びながら学んでることいっぱいあるし、ね、遊ぶっていうことはねもう本当に全て自分で、さっきのように自分で主体的に動くことの全てが含まれてるんでね、いや私は日本の国の人もねここを忘れてるんじゃないかなっていうところに、多分子どもたちが元気を取り戻せる何かヒントがあるように思いますけれどね。
2: 遊ぶことも勉強の一環だと思ってるんです
0: けど、ね、確かに
1: そうだね、うん、
0: はい、というイエローちゃんでした。はい、ありがとうございました。はい、今月はねとても楽しいお話を伺ってきましたけれどもね、はい、ということで大日向の学校に新しくお勤めになっている、はい、直先生どうでしょう、
1: はい、そうですね、今月ありがとうございました、はい、とても楽しい4回でですね、はいはい、あのまあ、世界の話もあとは、僕の新しい学校の話もいっぱいできたなと思いますし、
0: はい、
1: まあ、あの聞いてる皆さんにですねぜひこう大日向に遊びに来てほしいし、まあ、もしよければ、はい、中学とか高校のタイミングで、はいはい、長野の移住もしてもいいかなみたいなことを思っているのであれば、はい、ぜひね、はい、入学を検討していただきたい、はい、まあ、そのぐらいお勧めできる学校なので、
0: はい、
1: まあそうですね、そんなことを思っています、
0: はいはいはい、なんかこう説明会とか体験会とかそんなものあるんですか。
1: あります
0: ありますか。
1: ありますが日程まだ決まってません
0: じゃあホームページかな。
1: もう少し待ってください、はい
0: はい、はい。何か最後感想とかありますか。
3: いや、お話を伺っていて息子たち行かせたいなって思ったんですけど、もう卒業してしまって高校を、残念です
0: みんなでもまあそれぞれね大活躍で幸せそうに生きてていいんじゃないかなと思います。はい、
2: イエナプランの主体性っていうところでなんかすごいなんか遊びとなんか勉強のつながりをすごいなんか改めて感じたっていうところです、
1: うん、
2: なんか主体性ってそのなんか勉強してるだけじゃ絶対生まれないなとは感じなんですけど、うんうん、まあ、そこのちょっとヒントになれば、
0: うん、確かにね。いや本当その3つのバランスって子供が生きるときに必要だったんだと思う。やっぱり学習に偏りすぎてる。学習の中でもその机の上に向かって何かを覚えたり前やった問題を解くみたいなところにエネルギー使いすぎじゃないかなっていうところですけどもね。イエナプランスクールって話し合い結構重要視してませんか。
1: してます ね、まあ、朝に対話の時間、帰りも対話の時間があって、はい、まあ、そこでこう何かを

0: 決めたりとかもしますし、まあ、日々のこう疑問とか思ったことを共有したりもしますね、
1: はいはい、なんか私たちの国ってやっぱりこう立場を超えて大切なこととか本質なこととかっていうのをこう話し合って分かり合うっていう時間がないような気がしますね。
0: そうですね、まあ、学校の中だとそういうところはなんというか全部飛ばされちゃって、
1: はい、
0: なんかこう机に向かって勉強するみたいなことだけを今、はい、こう集中してやってるような感じですけど、もっとこう余白の時間があってもいいんじゃないかななんて思ったりしますよね。でそういう余白の時間が生まれると対話とか、まあ、あと遊びとかっていうのも学校の中に含まれていくんじゃないかなと思います。
1: うん、ね、なんかありますか。
2: やっぱり子供っていうのが、はい、あの暇というか何もしない時間ってすごく大切だっていう話を、私はあの保育園の先生から聞いたことがあるんですけど、まさにちょっとそのことを思い出して今かみしめています。
0: うん、そうですね、うん、
1: そうね、なんか意見が対立したり違うのって当たり前なんで、なんかもう私たちってこう予定調和みたいな、なんか一つの意見にまとまるのが当たり前とか、なんかそうじゃない、対立した意見があった時なぜあなたがそう考えるのか、それはどういう理由なのかっていうのをこう分かり合うためには話し合いのスキルも場も必要だし、で何よりやっぱりその人の人間そのものを理解しようっていうお互いを尊重する気持ちっていうんですかね、そういうのがやっぱり学校教育の中で小さいうちから培われていくっていうのはすごく重要かなって思うんですけど、まあ、日本の教育の中でやっぱりそこすごくカットしてしまうので、まあ、何か新しい教育の形でね、世界とか日本のね優れた教育見てらっしゃった直先生とかね、ぜひこうみんなに見える形でっていうか体験しないと分かんないこともいっぱいありますしね、なんか伝えていただければと思いましたけれどもね、はい、
0: そうですね、やっぱりなんか僕らって絶対分かり合えるとか、意見は一つにまとまるっていうふうに信じ込んでる節があるし、まあ、学校はやっぱりそういうふうなことを、まあ、そういうふうな流れに誘導したりしますよね、はい、でもまあ、そうすると違いっていうのがなくなるってことだし、うん、なんていう意見は一つにまとまるっていうことを、うん、なんというか子どもたちに信じ込ませることになると思うんですけど、はい、でもやっぱりそれでも違いはあるし、
1: うん、
0: 意見はまとまらないこともありますよね、
1: はい、
0: だからそれをそのまんまにしておくというか、うん、まあ、それも通常の状態なんだっていうことを子どもたちに伝えていくっていうためにはやっぱりもう少し対話の時間とか余裕がある、うん、まあ、そういう、 こう学校生活だといいななんて思いますね、
1: う
0: ん、
1: いや本当そう思います。もうそこがやっぱり今日本の教育で一番大切にされたらいいなっていう部分ですね。それはあの先生方同士もそうだし、保護者同士もそうだし、先生と保護者の対話もそうだし、うん、子ども同士ももちろん、なんかそこが無駄じゃなくて一番本質的に大切なところ、
0: うんうん、
1: みんな意見は同じじゃなくて本当は違うところを分かり合えるにはどうしたらいいかっていうね、なんかそのあたりはとても大切だななんていうふうに思いました。はい、今月はねとても素敵なお話どうもありがとうございました。では最後にリクエストいただいて、
0: はい、ブルーノ・マーズで Just the way you are。
1: はい、今日はこの曲を聴きながらお別れしましょう。それでは皆さんごきげんよう。
3: この番組は親子の関わりを大切に、愛情は心の栄養です、駅前仲良し保育園、地域共生社会に貢献するNPO 法人多摩草むらの会、真のソーシャルファームを目指す社会福祉法人草むら、学校法人金子学園、武蔵野幼稚園ユニ武蔵野幼稚園、子ども家族早期発達支援学会、以上各社の提供でお

0: 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 皆さんこんにちは。集まれしっぽファミリーの時間がやってまいりました。ご案内役のペットケアマネージャー平畑ひろみです。この番組はペットと暮らす皆さん、これから迎えようと考えている皆さん、または今は動物と暮らしてないけど動物が大好きという皆さんに向けて、ペットケアマネージャーの私から皆さんにちょっと役立つ情報をお伝えしたり、ゲストの方をお招きしていろいろなお話を伺ったりしていく番組です。またリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組にもしたいと思いますので、ぜひ皆さんの大切なしっぽ家族のお話も聞かせてくださいね。広げようしっぽの輪、八王子南野にあります東京スターレイディオアクロスモールのサテライトスタジオからお送りします。本日も最後まで
1: この番組は
0: お付き合いください。
1: 心も体もずっと元気、ペットと飼い主のサポータージャパンペットケアマネージャー協会、人と動物を癒す交互動物病院、大切なペットと楽しい時間をいつまでも、ペットと豊かな暮らしを応援するバウ&ミュー、以上各社の提供でお送りします。ペットの健康管理にぴったりな小型ペット体重計ペットくん、フラットで薄型、5グラム単位で計測でき、子犬や子猫も安心。多くの人に選ばれて累計販売数6万台突破。ネットでペットくんと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。累計販売数500万枚突破、ワンちゃんの足裏滑り止めパウウイング、フローリングでの転倒防止、シニア犬の立ち上がりもサポート。ネットでパウウイングと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。
0: 皆さんこんにちは。本日も元気に始まりました集まれしっぽファミリー、毎回素敵なゲストの方をお招きしてお話を聞いていく番組となっております。先週に引き続きまして、本日のゲストは柿添幸恵さんです。幸恵さんはですね、発酵玄米おぼろというお店をされています。なんと小田急町田駅前でお店をされていますね。こちらのスタジオからも近いです。今日はその発酵玄米についてですね、さらに深掘りをしていきたいなと思ってますので、幸恵さん今日もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: さっき休憩時間にもね、はい、いろいろと話を、はい、伺ってしまいました。私も興味津々でねお話を伺っていたんですけれども、発酵玄米についてですね、また先週の放送でその沖縄のアグー豚ですかね、使っているメニューも出しているってことなんですが、何かこう沖縄料理などもいろいろと入っているんですか？
2: そうですね、うちのコンサルというかお料理の監修とレシピを提供してくださっているのが、沖縄の野草カフェさんという古民家カフェのりっちゃんって、もう先生ってつけないでっていうんで、りっちゃんが全部提供してくれてるんで、りっちゃんの関係でその豚さんとかも、はい、あとは無農薬なものって、うん、沖縄の方がすごくいっぱいありまして、
0: そうなんですね、
2: はい、土から無農薬のものって、うん、今日は明日でできるものじゃなくて、そういうものを空輸で送ってもこの辺で買うよりは安かったりして、
0: うん、
2: すごく手頃に取り入れられるので、うん、送ってもらって、うん、沖縄って夏が暑すぎて葉物が育たないんですね。なのでやっぱり保存の塩とか砂糖とかで発酵させたものというのが出したりとかしてるみたいで、そういうのも全部教えていただいて、なので意外とローゼルとか面白い、あんまりこっちでは見ない植物、
0: 野菜ですか？
2: ですね、ハイビスカス科のハイビスカスのお花みたいなものを、赤いんですけど、それをね塩漬けにしたり、あとは、白砂糖で漬けたやつなんかはその白砂糖が餌になって発酵を進めて、すごくデザートのようなお漬物のようなものが作れたりとか、でアグー豚はすごいこだわりで、オリンピックの選手村にも出せるほどのクオリティのところで育ててて、一回私も見に行ったんですけど、もうここから先は入れませんっていう、
0: そうなんですね、
2: 私たちのが汚いんで、
0: あ、なるほど、
2: はい、で人間も飲むような 酵素ドリンクを飲ませて育てている豚様、
3: 豚様
2: な感じで、はい、だから油まですごく美味しくて、

0: 個一個、まあ、見学したのもあるんですけど、丁寧にね食べさせていただいて、なんかあの発酵のお店なのでゴミが出ないんですよね、はい、うんうんうん、結構ロスがないのですごくあの美味しく最後まで食べさせていただくっていう、でこの間はあのテイクアウトメニューで、あのタコライス、うん、それもアグーのひき肉で使ったら、はい、うん、すごい美味しかったんですよね。
1: あ、そうなんですね。なんかもう聞いてるだけで、はい、すぐに食べに行きたくなってしまいますけれども、はい、はあ、そういったこだわりの素材を使って、
0: そうですね、まあ、ご縁があって、はい、すごいあのルートができたというか、なんか感謝しかないんですけどね、はい、
1: どうしてもね今の現代だとコンビニで済ませてしまったりとか、はいはい、やっぱりこう時短でねこう調味料もちょっとあの普通のなんだろう化学調味料を使ったりとか、うんうんうん、お出汁から取らないとか、
0: そうですね、
1: そういうことありますものね、はい、手作りで本当に力素材を厳選して、まあ、作られたものを使ってでのメニューということでね、とても気になりますよね。やっぱりこれって毎日やっぱり取り入れた方がいいんですかね。少しずつ、なんかこう毎食だと大変、やっぱりね日常生活だとどうしてもこう打ちちゃっていけないわって方もねいらっしゃるのかなと思うんですけど、はい、たまに食べるのだけでも大丈夫なんですかね、
0: うん、週1回でも大丈夫なコンセプトにしてるんですけど、うん、うちなんか今ワークショップをすごい呼んでいただいて、はい、ワークショップっていうのは炊き方のワークショップで発酵、今話したようなことを話すんですけど、はい、あの8合で炊くので余るんですね、それを皆様に持って帰っていただいて、あの4人5人とか、まあ、6人ぐらいがマックスでやると皆様、1合分ぐらいは持って帰れるんですね、そうするとそれをあのちっちゃい一口おむすびにして食べる方もいるし、うん、次の日家族で食べる方もいるんですけど、うん、ワークショップに来てくれればお土産があるよって言って自分で炊くのはもうちょっと難しいわって方なんかは、うん、ワークショップのリピーターさんがいらしてくれたりとか、
1: そうなんですね、
0: はい、あとはお店でもおにぎりおむすびだけあの販売してるんで、はい、うんうん、それをご自宅で冷凍してもらって食べたい時に保温で、チンは絶対ダメなんでね。
1: あ、そうですか。
0: 冷凍すると発酵菌が冬眠する感じになるので、そこからまたあったかいジャーに入れるとそこから発酵が進む感じなので、うん、自分の好みの発酵具合でおむすびにするとかもありですね。
1: そうなんですね。なんかねとってもあの興味津々でいろいろと話を、はい、聞いていきたいんですけれどもワークショップ気になりますよね。やっぱりあの東京都内でされてるんですか、それとも遠くまで行
0: ったりとか。あ、そうですね、あのお店でもやっていこうと思ってて、うん、今度あのお味噌を作るワークショップもやったりするんですけども、はい、それこそあのこちらのラジオを、ね、紹介していただいた高校先生のところで、はい、あの3ヶ月に1回ぐらいやらせていただいたりとか、4月のはですねあの大阪に呼んでいただいて、
1: あ、すごい、
0: 大阪でもうあれですよ、圧力鍋を新幹線でガラガラ持ってってあのやらせていただいたんですけど、やっぱりあの食育って説明がいるものなので皆さんすごい喜んでいただいて、なんか遠く来てよかったなみたいな、また来てくれって言ってまた5月も決まってみたいな。
1: そうなんですね、
0: はい、なんか発酵玄米のお店をやったことでどんどんこう輪が広がってて、なんか自分でも意図してないところに呼ばれてるような感じになってますね、
1: でもね明るいそして元気あふれる感じのその幸恵さんの人柄もやっぱりこう引き寄せがあるんじゃないですか。
0: そうですかね、ありがたいです、ね、まあなんかいろんな、本当にいろんな方と知り合えて、あの発酵玄米じゃなくてもともとラーメン屋のアタチなんで、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、でもエステのオーナーがラーメンやるのちょっとイメージつながんないし、飲食店って言ってもねってなって発酵プレートランチ、りっちゃんとの出会いもありまして、
1: 沖縄のね、
0: はい、うん、始めたら、うん、それこそあの食育とか食のこだわりとかそれこそ黒豆とか発酵とかなんか農薬じゃないものってなってくると、あのいろんな農業の方につながってって、うん、農業を守るために政治家の方とつながってって、うん、なんか壮大な
1: ビジョンになってて、本当ですね、
0: なってて、あの6月もあのそれこそ帯広にね、あの農家さんにその黒豆のところ会いに行くんですけど、やっぱりあの農薬じゃないもので、うん、あの育てるっていうことですごく安く育てられるっていう活動をされてる方とかにつながったりとかですね、
1: 壮大な
0: 壮大な感じですね、はい、
1: 本当に素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。なんかまだまだ本当に話も壮大に膨らんできましたけれども、後半もねしっかりとお聞きしたいと思います。では本日の曲に参りましょう。本日も、柿添幸恵さんのリクエストで安室奈美恵のヒーローですね。これも元気がもらえるような曲ですか。
0: そうですね、うん、私あの同い年なんで、
1: 安室ちゃんと
0: ずっと 同じ時間を過ごした、もう引退する時、はい、おぼろがお腹にいたんですけど、沖縄まで追いかけてって、
1: あ、そうだったんですね。
0: もう本当に見納めをした、あの大ファンの方ですね。はい。

0: では後半も幸恵さんにいろいろとお聞きしていきたいんですけれども、何かこう、ね、先ほど壮大なこう感じにこう話が広まってきてるんですけど、もともとは発酵玄米をされるきっかけっていうのが何かあったんですか？
1: そうですね、私発酵玄米を教えていただいたきっかけはですね、自分が子宮頸がんちょっと引っかかった時に、お友達 の、ね、あの年上のお姉様がサリちゃんって言って、まあ、サリ

0: 呼ばれてるんですけど、はい、お家でね炊けるから食べたら消えちゃうから、うん、本当なんて言って、ですごいうちに来てワークショップその方がやってくれたんですよ。その方に鍋とかも教えてもらったし、その時はプレートで炊くっていうやつだったんですけど、はい、お塩はこのぐらいで岩塩入れるんだよってやって、まあ、家で炊くようなの持ってたんですよね、はい、でたまたま去年ね巻き込みでお世話になった社長が、はい、お店をいなくなやる人いなくなったからやってくれって言われて、ラーメンはできないんで発酵玄米やります、
1: うん、あそうなんです
0: ね、っていうところから、うん、新しく買わないで家にあった玄米を、うん、あの発酵玄米炊けるキットを店に持ってって、うん、それで始めたっていう、あ
1: そういうきっかけで、はい、ねえこれがそんな壮大な、
0: そうだから全部なんかでもつながってて、うん、あなんかこれをやるためにこれやってたなみたいなぐらいつながってて、ね、っね、面白いですよ ね、 ね
1: そっか、は
0: い、
1: お店に来る方も結構こだわりの方が多いですかね。
0: そうですね、9割方女性客で、性年齢もやっぱ40以上の方が多いですね。
1: うん、そうなんですね、
0: はい、なんかたまに男の人が来ると、うん、はい、玄米いつも食べられてるんですかって言ったら、うん、お家で食べてますって方とか、そう、そういう方がやっぱ来ますよね。
1: ね、やっぱりこう今すごく腸活って言葉もね、はい、流行ってるっていうか少し前からよく言われますけれども、うんうんうん、この発酵玄米がいいんですかね、その腸。
0: そうですね、あの、うん、腸にいいというか、まあ、あの発酵しているものを取り入れることであの腸にまで届くので、普通に排泄がすごくスムーズになったり便の質が変わるので、あの本人が一番、皆さん体感的には、私あのゴルフコンペの後もお店を貸し切って夜営業してないんですけど、はい、あの玄米プレート出したりするんですよ、そうすると皆さんもあの反応が次の日すごい、メッセージをいただき、うん、本当にこれすごいね腸活だねって言われるんで、10人中10人言われるから、やっぱ皆さん何かしらね腸のトラブル待ってる方が喜ばれますね、
1: はい、こうサプリメントとか、まあ、お薬なんかもよくね、はい、飲まれる方いると思うんですけど、はい、あとそういうなんかドリンク系のものとか、はい、でもやっぱり効果が見えるのってすごく人それぞれだし、はい、結構長く続けないと見えないってところがありますよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 発酵玄米の場合って結構割とすぐ、
0: すぐですね、まあ、うん、サプリとか腸壁にガチガチな宿便がある人とかはいいサプリを取ってもそこから吸収するんで、それができなかったりするので、まずは発酵玄米を食べていただいて、ね、だからサプリなんかの効果効能も多分増えるんじゃないかなって勝手に思ってますけど、
1: さらにね、
0: はい、相乗効果になるんじゃないかなって。
1: なるほど、はい、このチラシにちょっと写ってるこの梅干しが気になりますが、はい、こういうのもいいんですか、こう昔ながらのなんかこう。
0: そうですね、それはですね、あの茨城の農家さん、はい、無農薬の梅のとこから、あの本当におばあたちがね作っていただいたものを譲っていただいてるんですけど、今ね巷のあの蜂蜜梅干しが多くて。
1: そうですね、私もついつい買っちゃいますね、
0: はい、甘くて食べやすいんですけども、本当はしょっぱくってわーってふーっていうのが、あの梅干しの本来のもので、はい、クエン酸がねいっぱい詰まってるものなんですけど、こちらうちで販売しているものはそのまま壺に入れたら100年持つよっていう作り方一緒なんで、まあ、それ前に食べてしまう量なんですけども、あの1個ね飴じゃなくてこれを取ると、午後の仕事も頑張れるみたいな、
1: そっかね、
0: 梅干しになってますね、はい、
1: 発酵玄米の、ね、このおむすび型になってますけど、このプレートの上だとね、
0: はい、
1: うん、それに梅干しとかぬか漬けとかも良さそうですね。
0: そうですね、やっぱり発酵してるものを取り入れることで、はい、あの旨味がね増すんですよね、アミノ酸というか、はい、なのでソースとかも全部発酵味噌だったり発酵醤油だったり、発酵醤油なんかは自分ですごく簡単に作れるので、麹と、はい、あの醤油を入れて置いとく、
1: あ、それだけで、
0: あ、そう、調味料賞味期限がなくなるお醤油になって、
1: あ、そうなんです
0: ね、であの固まってくるんですけど、新しい醤油を足していただいて混ぜるペーストで自分の好きなあの柔らかさにするというか、はい、それであと本当にうまみがあって、
1: そうなんですね、
0: ちょっとかけるだけで料理上手になるような、だから調味料を変えていただくと、すごくあの皆様入り口としてはやりやすいんじゃないかなって、
1: ま、調味料から
0: ですかね、はい、こだわっていただけると。
1: そうなんですね、はい、ね、皆さんやっぱり気になると思うので、その幸恵さんのそのお店検索の仕方っていうか SNS で発信されてるんですかね。
0: そうですね、
1: はいはい、こちらはインスタグラムですか。
0: そうですね、インスタグラムですね、
1: どうやって検索すればあの 発酵玄米おぼろっていうふうに入れると出てきますか。
0: はい、出てきますね。
1: わ、うん、はい、かりました。あとは他に Google マップなどですかね。
0: Google マップでね、皆さんに書き込んでもらってて、うん、私はお店にいないで外で活動しているので、はい、外で発酵玄米食べていただいた方にも Google マップに口コミ書いてなんて言ってるので、結構じわじわと増えてるのも Google マップになりますね。
1: 気になる方はぜひね、検索していただいて見つけていただければと思うんですが、はい、まあ、町田の駅前に行けばすぐに見つかりますか。
0: でもただね、いつも空いてないねって言われるぐらい、
1: 空
0: いてるんですけど、うん、平日の11時オープンの3時ラストオーダーで、なんか結構ピンポイントで、来たいのにって言われる時があって、あとは土日が、何しろ 人がね、見つけるのが大変で、結構おばさまたちを使ってますので、皆さん週に5も働けない方ばっかなので、
1: そうなんですね。
0: はい、土日は人がいるときは出てて、基本平日の昼間にやってますね。
1: はい、この発酵プレートランチ本当気になりますね。はい、本当におかずも一つ一つこだわりがあってってことですよね。素材と、はい、生産地にもこだわってるってことで、
0: そうですね。沖縄のやちむん使ってて、沖縄から風な感じで、
1: はい、そうなんですね。
0: お店にもいろいろ物販やってまして、はい、沖縄のものを買ってきて売ったりとかしてるので、すごく喜ばれてますね。
1: そうなんですね。はい、皆さんぜひこの発酵玄米おぼろね、訪れてみてはいかがでしょうか。
0: はい、
1: はい、本日は先週に引き続きまして、はい、柿添幸恵さんに、ゲストでお越しいただきました。お隣の可愛いゲストさん、はい、おぼろちゃんですね。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ペットの健康管理にぴったりな小型ペット体重計ペットくん、フラットで薄型、5グラム単位で計測でき、子犬や子猫も安心。多くの人に選ばれて累計販売数6万台突破。ネットでペットくんと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。累計販売数500万枚突破、ワンちゃんの足裏滑り止めパウウイング、フローリングでの転倒防止、シニア犬の立ち上がりもサポート。ネットでパウウイングと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。

0: さて本日の集まれしっぽファミリーいかがでしたでしょうか。皆さんの大切なしっぽ家族と楽しんでいただけたら嬉しいです。これからもいろんな情報を発信していきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。またこの番組はリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組にしたいと思っています。こんなことを聞きたい、こんなゲストを呼んでほしいなどリクエストがあればぜひ送ってくださいね。また集まれしっぽファミリーでは皆さんからのペットとのエピソードも大募集中です。うちの子自慢、ハラハラドキドキエピソード、虹の橋を渡った我が子への思いなど、どんなことでもお寄せください。東京スターレイディオのメールアドレス、ローマ字小文字で mail@775fm.com、 mail@775fm.com、 または番組インスタグラムのダイレクトメッセージでも受付中です。しっぽ775で検索してくださいね。お待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。この番組は
1: 心も体もずっと元気、ペットと飼い主のサポータージャパンペットケアマネージャー協会、人と動物を癒す交互動物病院、大切なペットと楽しい時間をいつまでも、ペットと豊かな暮らしを応援するバウ&ミュー、以上各社の提供でお送りしました。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
1: はい、山口敏太郎です。まあだいぶ暖かくなってきましたけども、皆さん元気に住んで、みんな生きてますか？花粉はだいぶなくなりましたんで、僕はだいぶくつろいでおります。山口

0: 作家ユーマ研究家の中澤武史です。
1: アシスタントの草野舞です。
2: はい、穂積明之です。
0: 山口さんって花粉症でしたっけ？
3: 花粉症だよ。
0: あ、全然そのイメージなかったです。あ、そうなんですね。
2: でも、結構花粉の話してましたよね。でも確かに、このラジオでは。
0: え、日本大好きでは一回もしたことないんじゃないの？
3: そう。
2: でしたっけ？え、結構花粉してるイメージだったけど。
0: 本当に初めて山口さんが花粉で悩んでるって聞いた記憶が一切なかったから。
3: いや、鼻の粘膜で焼いたんだよ。
1: はい。
3: 粘膜焼くと、レーザービームで焼くのよ。
2: はいはいはい。
3: そしたら、鼻の粘膜に、花粉がついても反応しなくなるのね。
0: はい。
3: で、鼻がバカになってるからしばらく、匂いは匂うんだけど、粘膜に反応しないから鼻水は出ないんだよな。
0: うん。
3: でもね、焼いて3年ぐらい経つとだんだん弱ってきて、
0: あ、
3: 鼻水はずるずる出るようになるんだよ。
0: またやんなきゃいけないって感じになるとですね。
3: またそろそろ焼きに行かないといけない。
2: 焼肉っていう表現になるんですね。
3: もう焼き、
0: まあ、でも、そういうことだ
1: よね。ちゃんと体が修復してるってことですよね。
3: うん、そうなんだよな。
0: 脱毛とかとも同じですよね。あれなんか永久脱毛ってあれ、永久に脱毛できてるのかなと思ったら違うらしいですよね、あれも結局ね。
3: また生えてくるんだ。
0: なんかやっぱまあ、ちょっと具体的な年数はちょっと忘れちゃったんですけど、
3: うん、
0: 結局やっぱ体が修復してしまうので、
3: そうなの、ね。
0: 何年か経つと結局また生えてくるらしいって聞きました、ね。
1: まあ、同じ程度で生えるわけではないらしいですけどね。
0: ああ、そうなんですね。
3: 多少短くなるのかな。
0: なるほど。
3: うん。
0: まあまあまあ、修復のは必要ですからね、やっぱりね。まあ、
3: 能力、うん。
2: そうですね。それやっぱり修復するときって、まあ、水木しげる先生が秀腕切ったときみたいに、赤ちゃんの匂いがするって言った通りで、その、山口先生のお肌の中は赤ちゃんの匂いがするもんなんですかね。
3: 何もそんなの。
2: しないですかね。
3: あれ、水木先生一流の言い回しだろ。
0: まあ、でもやっぱ腕が再生するときは赤ちゃんの匂いなのかもしれないですよね、本当に。
3: ああ、
2: うん。鼻の細胞じゃ赤ちゃんの匂いはしませんかね。
3: しないね。
0: まあ、鼻の匂いとか、まあ、脱毛もそうかもしれないけど、焼いてる部分が、腕がなくなった部分とは違うじゃん、量として。
2: 量の問題なのかな？
0: 再生するパワーが絶対腕がなくなった時のが出てるじゃないですか、どうか、
2: ね。ああ、そういうことか。
0: それがやっぱ赤ちゃんの匂いなんだね。
1: 本当なんですかね。
3: あと、ショート効果でなんか最近見るんだけど、なんか次から次へと新しい治療法が出てるじゃん。
1: ああ。
3: なんか、いびき治療のレーザーとかな。
0: あ、そうなんですね。
3: 俺、行こうかなと思って、真剣に、いびき治療の。
0: 山口さん、いびきやばいっすもんね。
3: やばいもんな。
0: 岐阜の事務所でみんなで泊まった時に、僕らは2階で寝てたんですけど、山口さん1階で寝てたんですけど、隣で寝てんのかなと思いましたね。
3: そうそう。弟でも言われたもんな。
0: うん。
3: 兄貴が2階で寝てると、なんか、1階で同じ部屋にいるのかなと思うぐらいうるさかった。
1: あららららららら。
0: だから、貧乏アパートとかでは暮らせないですよね、もう。貧乏学生が住むようなアパート住んでたら、もういびき絶対怒られちゃいますよね。
3: いや、友達がね、大学時代、うちの下宿に泊まりに来てさ、うん、横浜の下宿に泊めてあった時はさ、みんな、次の日みんな無言になって、みんな、二度と泊まろうとしなかったのに、よくわかるよね。
0: あ、若い頃からってことですか？じゃあ、そのいびき。
3: 20代とかからそうだよ。
2: ああ、じゃあもう本当に30年、40年の付き合いみたいな感じに。
3: いや、だからね、あれやってると、なんか何？ボケちゃうと、若年性のボケが始まるとかな。心臓が止まるとか言われてるじゃん。
1: あ、無呼吸ですか？
0: 治療ですか？
1: うんうん。
3: うん。だから無呼吸で、だったらそうなるのかなと思ったけどさ、これもう35年ぐらいそんなことやってんだよ。
0: お
3: ー。で、もっと前かもしんない。弟が言ってたってことは、
0: おー。
3: もう19、20歳のとこから、ね、うるさいのかもしんないよね。
0: なるほど。まあでも、だから別に、そこまで無呼吸の心配とかする必要もないってことなんですかね。何十年大丈夫ってこと。
3: だからあれは、医者がね、儲けるためにああいうふうに作った病気なんじゃないの？
0: 今は、そうは僕は本当わかんない。
1: とは思いますけど。やっぱ、あまりにも。うちの父親も小さい時から無呼吸ですからね。
0: うん。
3: 元気にしてる？お父さん。
1: 元気ですよ。非常に元気ですね。

0: ケネディかな？ケネディじゃなかったな。あ、カーター大統領は、すごいいびきをかく人で、で、カーターはボケたでしょ？早めに。
1: そうなんですか。
0: ボケちゃったんだよ。あれ
1: 僕
0: は
1: 知ら
0: そ
1: な
0: れ、
1: かった。
0: 早くいびきをかいてたからだっていうふうに言われたんだよ。
1: やっぱYouTube ってみんなそうでしょうけど、さっき山内さんショート動画でそういう新たな治療法いっぱい出てくるじゃんって言った時に全くピンとこなくて、やっぱ見てるやつの関連しかホームに出てこないので、
0: あ、い
1: そ
0: び
1: う
0: き
1: なんですよ。
0: 来ない？
1: 僕のショート動画には、全然そういうのはやっぱり、普段そういうの検索してないので、出てこないですけ
0: まあ
1: ど、
0: そうですね、確かに。
1: あれって本当人によって全然違うらしいもんね、ホーム画面の表示と。あと最近ツイッターもそうらしいですよね。あれはフォローしてる人とかもう関係なくなっちゃったから、もう人によってタイムラインに出てくる情報、だから今話題の情報っていうのがもう人によってバラバラになっちゃってる感じですね。
0: そうですね。なんかあれ、僕の多分、なんかタイムラインのあれなのかな。なんかいいねとかリツイートよりも、ブックマークをしたものがよく出るのは僕だけじゃないですよね、多分。
1: わかんない。なんで出ん
0: ブック
1: の？
0: マークすると、関連で絶対よく出てくるんですよ。
2: でも出てくるかもしれないです
1: そういうこと
2: ね。
1: か。
0: リツ
1: 俺、
0: イートと
1: ブッ
0: か
1: ク
0: いいねで
1: マ
0: は出てこないけど、
1: ーク。
0: ブック
1: おー。今
0: マー
1: 思
0: ク
1: い
0: 率
1: 出し
0: が
1: たけ
0: 高い
1: ど。
0: んですよね。
1: そうなんだ。
0: なんかそんな感じがする。いや、僕の、なんだろう、仕様だけかもしれないけど。
1: ごめんなさい。俺、ブックマーク一件もしてないんで、それに対し
0: し
1: てて は
0: ない
1: なん
0: んですか？逆に。
1: いいね機能あれば、ブックマーク機能なんていらなくない？
0: そう？
1: 俺、いいねとリツイート以外は必要ない。あ、ブックマークって何のためにしてんの？ツイッターの。
0: だから、まあなんか下世話な話ですけど、まあ、なんだろう、一番言われてたのが、いわゆるその、まあ、エロ目的で、そのブックマークみたいなこととか言ってましたけど、明らかなエロのやつに、いいねをするのは躊躇されるから、保存機能が欲しいという声を受けて、確かブックマークって作られたはずですよ、確か。
1: 一緒じゃん、別に。いいねだろうが、ブックマークだもん。
0: じゃあ、中澤さん、エロいやつには全部もういいねを押しまくってるってことですね、じ
1: だって
0: ゃ
1: 俺、エロいツイート、ほんと興味ないもん、マジで。
0: で、たまにだからそれで、
1: 俺は穂積君と違って、全裸シャンパータワーとかに夢を見てないんですよ。
0: 逆に俺そん
2: まあ、
0: な夢見てないよ。
2: あれですよ、ブックマークはやっぱ保存用なんですよね。いいねは、なんか、お誕生日迎えました、いいねって押すこともあるので、別に保存したいものじゃなくても、いいねって押しちゃう。
1: だってそれは本当はそいつの誕生日だってどうでもいいから保存しなくていいってことじゃないか。
2: いや、
1: だ
2: で
1: から
2: もずっ
1: いい
0: と
1: ね
2: 保
1: もい
2: 存
1: ら
2: す
1: ないんじ
2: る
1: ゃ
2: べ、
1: ないか、そんな
2: そう
1: も
2: じゃ
1: の
2: ないです
1: に。
2: か。いい
1: そ
2: ね
1: んなやつ
2: は、
1: の誕生日に。
2: 単純にいいねなんですよ。
0: そう。
2: ブッ
0: あ
2: ク
0: と、
1: マ
0: いい
2: ーク
0: ねを押
1: は、
0: すとね、
2: 見返したいもの。
1: あんまりそうか。だから僕、そもそもツイートを見返したいって願望がないのかな。
0: すごく、逆になんか珍しいかもしれない、そういう
1: どうで
0: 人は。
1: も、ブックマーク機能って、そういえばいつの間にかできてたけど、一回も使ってないや。
2: 料理のレシピとかね。
0: いや、なんか、それこそ、歴史の生き証人みたいな人とかたまにいるじゃないですか、そのツイッ
1: ツイッ
0: ターとか
1: ターじ
0: で。
1: ゃない、なんだろう、Google 全体のブックマーク機能は使ってますよ。普通に。
0: お気に、で、だからそのサイトのお気に入りとかです
1: まあ、そ
0: か？
1: のお気に入りみたいな。でも、ツイートで、わざわざ保存、っていうか、まあいい、なんか、俺は、だから、いいねがもう保存だと思ってるからなん、俺らの、あんまいいねしないんですよ、実は。なんで、もういいねがブックマーク代わりなのかなって
0: そう
1: 感
0: か。
1: じ。
0: でも相当エロいやつあるもんな。
1: そうですか。
0: たまに、たまにそのいい、
1: 山口さん
0: あ
1: は
0: の、
1: 全
0: ブッ
1: 裸シ
0: ク
1: ャ
0: マー
1: ン
0: ク機
1: パー
0: 能が
1: タ
0: バ
1: ワー
0: グっ
1: やりた
0: て、
1: いんですか？
0: いや別に、
1: 開示させられることがあるらしいんですけど、
0: そんなエロいのばっか見てるわけじゃないけど、時々エロいの出てくるじゃん。
1: おお、そうなんですね。
0: こんなエロいのなしちゃっていいのかなっていうのも時々あるもんな。
1: あ、
2: あり
1: あんま
2: ま
1: り
2: す
1: 規制ないん
0: ね。
1: でしたっけ？
0: え？
1: YouTube って規制すごいじゃないですか、そのエロ画像に関しては。Twitter って別に大丈夫なんでしたっけ？エロ画
2: ダ
1: 像。
2: メ
1: そうい
2: で
1: うこ
2: す
1: と
2: よ。
0: ない。
1: ダメですね。
0: ダメだ
1: で
0: け
1: も流
0: ど、
1: れて、
0: 陰謀が映ってなかったらいいんだろ、あれ。いいの？
2: い
1: あれ？
2: や、まあ、なんかあとセンシティブな設定ができる、ま、できますもんね、一応。
1: あれ、YouTube は乳首もダメですよ、確か。
0: ダメですね。
1: Twitter は乳首は OK？
0: 出てるやついっぱいあるもんな。
2: ありま
1: 確
2: す
1: かに僕も
2: ね。
1: Twitter は乳首っていうか、口におっぱいは見た記憶ある。でも全裸シャンパンタワーはモザイクかかってますけど。
2: そのモザイクは多分、載せた人がモザイクかけただけじゃないです
1: れ
2: か。
1: 最初からモザイク

0: かかってる映像だったんですね、あれは。
1: 多分ツイッターでモザイクをつける機能ないですよね、多分今のところ。
0: なるほど。じゃあ、別に、お尻とかおっぱいとか、ツイッターは、基本的には出しても、まあ、大丈夫は大丈夫なんです
1: そん
0: か
1: なに厳
0: ね。
1: しくないっていう感じじゃないですか。
2: ダメだけど、そこまで厳しく取り締まられてないってことですね。
0: なるほど。じゃあ、エロ目的としては YouTube よりツイッターの方が有効的な感
3: い
0: じ
3: や、
0: なん
3: 絶
0: です
3: 対
0: か？
3: そうだよ。絶対
1: まあ、
3: 抜
1: それ
3: き
1: は
3: に
1: そうなんじゃないですか。
0: でも別にわざわざツイッターでエロ画像を収集しようっていう気持ちはないですけどね。
1: まあ、だから本当に、出会い系サイトのなんか、オープン版みたいな感じにな、使用しちゃってる人も、まあ、いるはいるらしいですけど、X の方も。
3: 結構太めの女の子でもいいですかとかいうのがあって、見てると太めの女の子がもうスケスケの下着を身につけて出てくるときあるよ。
0: 山内さん、いいんですか？
3: ね、ああ、脱いでるなと思って見てるだけ。
0: 一重の女の子でもいいですかっていうのが、ね、そっ
3: 別にいい
0: か。
3: ですよ。
0: まあ別にね、山内さん、そういうのいいね知ってるんですか？
3: いいねなんかしないよ。
0: そうですね。
3: ただ、いいねもしないし、ブックマークもしないし、ただぼんやり見てて、
0: ただ流れてきちゃうってことですね。
3: なんかやってるなと思って。
0: なるほど。あんま流れてこないな、自分のタイムライン、本当にこれって。まあ、またね、ゼロではないけど。
3: たまにホモみたいなやつもあるもんな。あれ、何が面白いんだべ。
0: まあ、そ
2: 性
0: の
2: 癖
0: 人、
2: はそれぞれですから。
0: それぞれの性癖なんで、これはもうどうしようもない
1: まあ、
0: です
1: どう
0: よ
1: しよう
0: ね。
1: もないですね。まあ、だからなんかブックマークは本当にだから結構、下手したら見られてんのかな？もしかしたらツイッターの方に
3: 絶
1: 何
3: 対
1: を、
3: 見れてる
1: ブック
3: よ。
1: マークしてるかとかは多
0: まあ
1: 分。
0: なんか、人が直接チェックしてるわけじゃないにしても、AI とかが、なんかそれでこの人の好みを判断とかはしてるんですよ、やっぱり。
2: それはしてますよ。
0: ね。
1: まあ、そう
0: それって
1: か。
0: だって YouTube もそうでしょ？だから別に人が見てるわけじゃないけど、好み
1: まあ、
0: はちゃん
1: AI が適当に、まあ、これ興味あるだろうっていうことで表示してるっていう。
0: ブックマークもいいねもリツイートも全部チェックしてんじゃないですか、1億回。
3: あ、あと、大場健二さんって死んじゃったの？
0: あ、亡くなられましたよ。
1: あ、はい。宇宙刑事ギャバンですね。
3: なんで死んじゃったの？
1: 実は死因はちゃんと発表されてないんですよ。
0: で
1: 今の
0: も、
1: 段
0: 闘
1: 階で
0: 病
1: は。
0: 生活長かったもんね、おばさん。
3: なんか、悪かったの？とか。
1: だいぶ
3: まあ、そう。
1: 昔ですよね。コロナ禍前に、突然倒れられてっていうのが確か2018年だかそのあたりに。
0: 結構前からですね。
1: だから結構ずっと7年、8年ぐらい闘病されてたっていう。
3: あの人一番健康そうなのにね。
0: まあ、でもまあ、それはやっぱりスポーツ選手の方だって別にみんなが長してるわけじゃないですからね。それはやっぱ
2: そう
0: り、
2: ですね。
0: 耐えてることとその寿命ってのは必ずしも一致は。
3: そうなんだ
1: まあそう
3: よ
1: ですね。師匠の千葉真一さんもだってコロナで亡くなっちゃいましたし。
0: な。
3: あ、
0: やっぱ、
3: そうだな。
0: ね、それはね。いや、でも最近は、まあ、毎回言ってる
3: 真
0: けど、
3: 一っ
0: 最
3: て
0: 近。
3: いうと、弟の滝役の弟は死んだ。何年か前に死
1: 千
3: ん
1: 葉
3: だ
1: 真一の弟ですか？
3: の。
1: 千葉次郎さん？
3: そうそう、滝
1: いや、まだ
3: 役。
1: ご存命ですよ。なんか、千葉県かどっかで、なんか、は、なんか、ど、あ、千葉県のドイツ村か。ドイツ村でなんか働いてるっていう。
3: あ、じゃあ、まだまだご存命なんだ。
1: お元気らしいですよ。
3: そうか。意外とあっさり死んじゃったもんな。大場健二も、千葉真一も。
1: まあ、確か、まあまあ。
3: ぶっちゃんも死んだの知ってる？
1: え？
3: ぶっちゃんも、アブドーザーぶっ
1: あ、
3: ちゃん。
1: そうなんですか。え、ニュースになってます？それ。
3: いや、それはほとんど盛り上がってないのよ。
1: え、アブドーラブッチャー亡くなったんですか？
3: 死亡って流れたよ。
1: 嘘、どこでですか？本当ですか？それ。でもさ
3: い
1: す
3: や、
1: がに
3: だっ
1: ブッ
3: て、
1: チャーだったら日本でも話題になるんじゃないですか、でも。
0: こういうの間違うの本当良くないんですけどね。
3: いや、ブッチャーの引退式も俺行ったぐらい好きなんだけど、ブッチャーのことをつぶやいてる人が、なんかブッチャーが最後に死んだとか言って、病室で、やさを取ったブッチャーが、なんか、記念撮影撮ってるやつがあったよ。
0: どうですか、ニュースになってるかどうかですね。なんかね、もう、め
3: うん。
0: ちゃくちゃ
2: い
0: 嘘つきっ
2: や、
0: て言いますからね、ネットには。
2: 嘘つきだった
1: だっ
2: か
1: て
2: も
1: あ
2: し
1: れ、
2: れ
1: ブッ
2: ない
1: チ
2: で
1: ャーっ
2: す
1: てだって
2: ね。
1: あれですよね。額にすごい傷がある人ですよね。
3: いや、でも、ブッチャーすごい痩せたんだよ。その引退試合の時に。
2: いや、入院はされたんですけれども、多分お亡くなりにはなってないですね。
3: まだ死にそうだってことなのか
1: ああ、びっくりした。
2: うん、結
0: な。でもさ、本当
2: 構、
0: その辺の話題はちょっと慎重になった方がいいですよ。本当に亡くなっ
1: びって く
0: る
1: りし
0: 亡く
1: た。
0: なっ
1: 俺、
0: て
1: うん、さすがにブッチャー亡くなってたら、多分日本でも大ニュースだろうな、とは。
3: と思
1: うん。
3: うかな。
2: まだご存命ですね。
1: ご
2: びっくり
3: 存
2: し
3: 命？
2: た。はい。
3: じゃあなん
2: これ
3: だ、
2: が、
3: ケースが嘘ついてるじゃん
0: いや、
3: ね。
0: 嘘つきだらけじゃないですか。だって特に山口さんの周りなんて世間で見れば一番嘘つきがいっぱいいる世界で。
3: なんで？中
0: 山
3: 澤
0: 口
3: とか、
0: さんの周りなんて嘘つきだらけじゃないですか。
3: 早瀬
0: 特
3: と
0: に
3: か
0: 彼
3: 中
0: も。
3: 澤とか保坂とかそんな奴らしかいねえじゃん。
0: いやいや、僕らまだ正直な方だから、この人の訃報とかに繊細に扱わなきゃって意識がありますから、僕ら。
3: あと、飛
0: そう
3: 鳥
0: そう。
3: 先生とかさ。
1: いや、一回なんか、わかんない。4年ぐらい前にベンジャミン・フルフォードさん亡くなりましたみたいなツイッターをなんか見たけど、全然それ嘘だったこともありましたから。
3: あれはね、なんか偽物とすり替わったんだって。
1: どういうことですか？
0: それが嘘じゃないですか。いや、嘘じゃ ない
1: で
0: か
1: もも
0: しれ
1: 嘘だっ
0: な
1: たら
0: い。それ
1: ベン
0: が
1: ジャ
0: 嘘
1: ミン
0: じ
1: も
0: ゃ
1: 死
0: ない
1: んでる
0: で
1: ことになっちゃうから。
3: す。いや、クローン人間なんだってよ。
0: いやいやいや、それが嘘じゃないですか、どう考えて
1: え、じゃあ
0: も。わ
1: オ
0: か
1: リ
0: んな
1: ジ
3: い
1: ナルの
0: よ。
1: ベンジャミン・フルフォードはもういないんですか？じゃあ。
3: いや、もう3代目か4代目らしい、あれ。
1: そうなのか。もう3回ぐらい死んでるってことなのか。
3: そうそう、もう3回は楽に死んでるんだ。
0: もう、陰謀論界隈の人はクローンの話すごい好きっすよね、本
2: 好
0: 当
2: き
0: に
2: です
0: ね。
2: よね。不思議ですよね。
0: だって、本当に僕安倍さんが撃たれた人が3人から来ましたからね、LINE の。あれ本物じゃないよって。もう本当困ったおじさんたちですよ、本当にね。
3: いや、本物じゃないかもしれないよ。
0: いや、本物ですよ。
3: 何をもって本物かっていうのがわかんないからね。
1: まあまあまあまあ、わかんないですけどね。まあわかんないですけどって変ですけど、でもまあ。
0: まあ、百歩譲って分かんないって言い方は全然いいですけど、あれは偽物だって断言する人とはちょっと付き合い方は距離をちょっと取るようなことを意識した方がいいかなと
3: まあ、
0: か思う。
3: 断言はできないね。
1: まあ、
3: 断
1: どっ
3: 言
1: か
3: す
1: で
3: る人
1: 生き
3: は
1: て
3: やっ
1: るか
3: ぱ
1: も
0: 危
1: しれ
0: ない。
1: ないね、ぐらいな人だったら、まあ、うん、僕も付き合いはちょっと考えるかもしれないけど、うん。
3: いや、だっ
1: まあ、
3: て、
1: でも、それはわかる気持ちがす
3: 事
1: る。
3: 務所ではアイムさんが安倍さん生存説を熱心に唱えてましたよ。
0: じゃあ、付き合い方を
1: そう
0: 考
1: なんです
0: え
1: か？
0: ます。付き合い方を考えます。
1: 今もそうなんですか？
3: 今も安倍さん生きてる説を言ってますよ、彼女は。
1: なるほど。
3: まあ、そういう願望があるんだろうな。
1: まあまあまあ、そこはまあ分からんわけでもないですけどね。
0: 歴史上の偉人って生存説絶対出てくるじゃないですか。その義経とか光秀とか。まあまあ、本当にいつの時代も人が考えることは一緒で、名のある人が亡くなると実は生きてるんじゃないかみたいな話は、まあ、まあ、出てきちゃう人間って変わんないんだなと思いま
1: そう
0: す
1: です
0: け
1: よ
0: ど。
1: ね。西郷隆盛とかもだって明治に亡くなったけど、しばらく生存説があったって話ですからね。
3: 宮武外骨って知ってる？
1: あ、もちろん、はい。
3: 保坂知ってるよ。中澤には知らんだろ、多分。
0: 知らない
2: だ
0: です。
2: け。
3: 宮武外骨といえば、ジャーナリストのスタートみたいなのをし、
1: 国慶新聞っていう、結構おかしな新聞を作っていた人で、
3: 宮武外骨の本持ってるんだよ、俺。大正期に出た。宮武外骨の本には、軍艦に乗って西郷隆盛が帰ってくるとか言ってるけど、あれは嘘ですっていうこと書いてるんだよね。
1: そうなんですか、あれ。
3: まあ、宮武外骨さんの時代からこんなこと言ってたんだと思ったから。
1: まあなん
3: だ
1: か
3: から。
1: 西郷隆盛亡くなった時に、なんか一つの星が落ちたみたいな話とかも、西郷星っていうのがあったりとかするぐらいだから、なんかすごく、そのあたりからなんか西郷さんってちょっと神格化されてるというか、ええ、
3: 最後
1: 生
3: 星
1: 存
3: ってあ
1: 説
3: れ、
1: もあ
3: 火
1: れ
3: 星だ
1: ば、
3: ろ？
1: え？
3: あの当時、火星が接近していて、それが大きく見えたから、最後星って言うんだよ。
1: ええ。
3: だから、あれ正体は火星なんだよな。
1: そうですね。で、なんか火星の真ん中になんか、軍服姿の西郷さんの顔が見えたっつってみんなが大騒ぎしたとかなんとか。そんなウルトラマン最終回みたいな。
3: そうだよな。郷秀樹も死んだべ、ね。
1: もうちょっと前ですね。
3: 郷秀樹さんって、あの人って本名村田英雄って言うんだって？
1: 團次郎さんの本名がそうです。
3: 團次郎さんなんで死んだのかな？病気には見えなかったんだけど。
1: いや、なんか、肺の病気だっていうのは、なんか、はい。
3: あ、そう、持病あったのか。
1: 持病が終わりで、それでなんか結構3、4年ぐらいは、まあ、そういった療養をしながら活動を続けてたみたいな、いう話ですけどね。
3: いや、だから、なんか、俺は子供の頃憧れてた役者さんとかみんな死んでいっちゃうなと思ってね。
1: まあ、さ
3: ほら、
1: すがに
3: 全然悪い
1: 山
3: ことじ
1: 口
3: ゃない
1: 先
3: んで
1: 生
3: す
1: もう
3: けど、で
1: 60
3: も
1: じゃないですか。
3: え？
1: 来
3: いや、
1: 年
3: で
1: 60。
3: も、
1: ええ。
0: やっぱ山口さんぐらいの年齢の人がやってるラジオとかエッセイ読んでると、もう大体訃報の話ばっかりになってくるからね、どんどんね。いや、もうそういうのはしょうがないなと思うね。
3: やっぱ寂しいね。
0: いや、そりゃそうですよ。
1: まあそうですね。だってこの先の、だって、まあ僕らもそうかもしれないけど、著名人の訃報って大体知ってる人になってきちゃうじゃないですか。この先は。
3: そう
1: まあつ
3: ね。
2: い先日も鈴木浩二さんがね、
0: ねえ。
2: お亡くなりになりましたけれ
0: 鈴木
2: ども。
0: さんなんてまだ若いですからね、言うてもね。まだ60代でしょ、確か。
2: 68歳ですね。
0: 68歳
1: 若い
0: か。
1: な。
3: 鈴木浩二さんね、誰？
0: リングの作者に。
3: ああ、死んじゃったのだ。
0: そうです、それ。亡くなられました。貞子が追悼のコメントしてます。鈴木浩二
1: 貞
0: さん。
1: 子追悼のコメントってあれどんな感じだったんですか？
0: いや、だから、なんか、まあ、あれは明らかにちょっと笑いを取ろうとしてるツイートコメントでしたけど、だってお前はそっちにいる側だろうっていうね、そもそもその。
1: まあそうですね。もう、貞子追悼のコメントっていうのをちょっとやりたいだけな感じもし
0: で
1: ます
0: も
1: よ
0: ね、
1: ね、
0: あ
1: そ
0: れ
1: れ
0: は
1: は。
0: やっぱりその水木先生が亡くなった後もそれっぽいのあったけど、まあちょっといい方法の伝え方だなとは思いました、ああいうの。やっ
1: まあ、
0: ぱ
1: そう
0: お
1: で
0: 化
1: す
0: けと
1: ね。
0: かを生み出す、名お化けを生み出したクリエイターにとってはちょっと名誉の追悼コメントでね、ああいうのが出てくるっていうのはね。
3: でも鈴木さんってさ、売れた本ってリングシリーズは3つだけだったのかな。
0: い
3: そ
0: や、
3: のぐらい
0: い
3: 皆さん
0: ろんな
3: から。
0: 作品売れてるはずですよ。
3: 代表作としてはやっぱりリングは代表作なんだ。
0: まあどうしてもそうなるかな。まあでも、やっぱりその、全部は読んでないですけど、まあ一本目はともかく、螺旋以降っていうのはもう映画と小説まるで違うので、まあ螺旋以降に関しては小説の方が僕は絶対面白いと思ってますけど、まあホラーじゃなくなってるんでね、小説の方は。
3: SF になってるもんな。
0: でも多分もう何でもありホラーよりは僕は全然小説の方が面白かったですけど、
1: だって
3: あの
1: す
3: 人
1: ず、
3: って主婦っていうことを初めてやった旦那さんだよね。
1: え、そうなんで
3: 鈴
1: す
3: 木
1: か。
3: さんのことを初めて知ったのは、旦那さんは売れない小説家で、奥さんが一生懸命働いてるから、主婦業をやってるんですっていう特集で初めて見たのよ。で、ああ、こんな人もいるんだ、面白いなと思っていたら、リングでバカ当たりして、だか
0: まあで
3: ら、
0: も、鈴木さん以外にもそういう人いっぱいいそうですけどね。
1: 結
0: 多
1: 構で
0: 分
1: もそうっ
0: 表
1: すよ。
0: でそれを言うとか、スポットライトがそれとか当たる人があんまいなかっただけで。
1: そっか。でもなんか自分が物心ついた時にはもう売れっ子だったイメージもありますけど。
0: でも、リングの頃、あ、でもそっか、リングの頃ほどにか小学生か。
1: そうですね。まだ小学生とかですかね。多分リングやってた頃って。
0: 俺が中学生の時だからね。まあ、だから、そう、ほずみくんの世代からしたらもう、気がついた時には売れっ子ですよね。
1: もう売れっ子のイメージしかない感じの。
0: まあ、いろんな人が亡くなられてますよ。柘植義晴先生も亡くなられてますし。まあ、それはもう、しょうがないですよね。
1: まあ、柘植先生はもうお年がお年でしたからね。
3: 柘植先生が死んだら、鳥とか、昆虫とかが、下に止まったのかな。よく水木先生が書いてたじゃん。なんか、柘植先生が出てると、なんか鳥とかそういう小動物が止まるとか言って。
0: でも多分普通に病院で亡くなられてるんじゃないですか。おそらくですけど。
3: 病院で亡くなったのかな。
0: その別に外で亡くなってるよとかではないと思うんで、
1: 外
0: まあ、
1: で亡く
0: なな
1: っ
0: いん
1: たら
0: だ
1: 結
0: ね。
1: 構事件ですからね。
3: その柘植先生は、ネジ式とか、あんな小作品の収入で、一生涯走り切ったって感じ？
0: ね、先生はもう晩年はずっと過去の作品の印税で、しかも、まあ、そこまで貧しくないと思いますよ、晩年までずっと。
3: だから、いや、貧しいとは言ってないけど、
0: ずっともう何度も再販されて、毎回ちゃんと売れてるっていうことですね。
3: 源泉館主人は、俺、エロティックだなと思うんだよ。
0: まあ、わかりますよ、それは。
3: そうか。
1: そうですね。いや、なんか、それこそ、あれでしたよね。その、柘植善晴、ちょうど調布の、調布の方で柘植善晴展がやられてる最中に確か亡くなってるんですよね。
0: そうそう。
1: で、
0: で、
1: それで、
0: やっぱり
1: 訃報が
0: ね、
1: 通じられたのは、終わってからだったんで。
0: やっぱネットは嘘つきだらけだなと思うのは、柘植展で柘植善晴が来てるの見たとか言ってる
1: あ、そう
0: 大
1: そう
0: 嘘
1: そう、
0: つきだね。
1: 俺、実際それ見、あの、俺、柘植善晴展に行った時に、後ろでいた人もいましたよ。あれ、さっきの柘植先生じゃない?みたいな、
0: もうね、
1: 言う人
0: 嘘
1: い
0: つき
1: まし
0: ばった
1: よ。
0: かなんですよ、世の中、やっぱりね。
1: うん。なわけね
3: じゃあ、よく似た人がいたってことじゃないの？
1: まあ、
0: まあ、
1: よく
0: 見
1: 似
3: て
1: た人
0: た、
1: かもし
0: ね、
1: れないけど。
0: まあ、完全な嘘じゃなくて、勘違いっていうのはもちろんありと思いますけど、まあ、やっぱり適当なことを言っちゃうんですよ、人間はね。やっぱり。
1: まあ、本当に柘植善晴のコスプレをしてたおじいさんかもしれなかったけど。うん、
0: 見た
1: 実際そういう
0: 目
1: 人
0: に
1: も
0: コ
1: ちょっ
0: ス
1: といる
0: プレ
1: かも
0: して
1: しれな
0: る。
1: いし。
0: まあね、似てる顔、いるはいるだろうけどね。
1: あ、でも実は僕の義理の、弟が実は柘植先生と毎日会ってたんじゃないかという話があるんですよ。
0: それは嘘じゃなくて。
1: 柘植先生がよくその、某喫茶店の方にずっと毎日日課として行ってたんですよ。で、一時期そこの店長やってたのが、僕の義理の弟なんですよ。
3: 妹の旦那か。
1: 妹の旦那です。ええ。
3: じゃあ、柘植先生って知ってた顔。
1: あ、だから僕もそれ聞いてみたら、なんか変なおじいさんいませんですよっていう、まあ、次、その人、僕の義理の弟全然その漫画とか興味がないんで、聞いてみたら、なんかいたような気もするけど、別に、うん、普通の人だったような気もするけど、わかんないな、みたいな。
0: 何
1: まあまあ、
0: も
1: 世
0: 情
1: 間は
0: 報
1: そん
0: が
1: な
0: ない
1: もんです
0: 話。
1: よ。
0: 何も
1: ええ。
0: 情報がない話ですね、それはね。
1: そうですね。まあ、かもしれないっていう話です。ええ。
0: マジで。
1: 僕
0: それ
1: の
0: だっ
1: 義理
0: たら
1: の弟。
0: 俺だって調布住んでるから何度もすれ違ってる可能性あるかもしれないぐらいのレベルの話です
1: でも、
0: ね。
1: 中田さん、柘植先生の顔知ってるじゃないです
0: まあ、
1: か。
0: 俺だったら、いや、でも、ほら、うじゃうじゃいる時とかは気づいてないかもしれない。その、一人二人しか手前歩いてなきゃったら、ああってなるけど。そんな目立つ格好してるわけじゃないから、常々っていう。
3: そうだな。
1: まあ確かに水木先生ほど目立つわけではないから。まあ、ふとした瞬間にすれ違ったら多分絶対わかんないと思うからな。
0: やっぱりちゃんと意識してないと。俺、布江さんは2回ぐらいすれ違ってるんだけど、多分実際にはもっとすれ違ってると思うんですよ。でもやっぱ気づくときってそんなにないなと思って。
1: そうか、布江さんは、やっぱ、まあそうか。やっぱり、気づくは気づくんですね、やっぱそこは。
0: 実は布江さんはもうやっぱりゲゲゲの女房以降、やっぱちょっと有名人なんですよ。だから実は、ちょっと反応してるのよ、周りも。
1: ああ、なるほど。もう意識
0: だ
1: して
0: か
1: る
0: ら
1: と
0: 気
1: いう
0: づき
1: か。
0: やすいの、正直言うと。俺が布江さん気づいた時も、最初に人の反応が気づいて、と思ったら布江さんがいたの。だから、うじゃうじゃ、みんながわーっているとこにいたら多分気づいてなかったと思う。
3: 布江さんいくつになったの？
0: いや、わかんないです。そんな人の年齢知らないですよ、みんなに。
1: まあで
0: もも
1: う、
3: う、
1: だって
0: 90
1: 水木
0: 近いじゃない
1: 先生と10ぐらい下だったけど、水木先生が亡くなって10年経ったから、多分
3: 90近いだよ。
1: 90、それこ
0: まあ、
1: そ
0: そうで
1: 水
0: す
1: 木先
0: ね。
1: 生が亡くなった時と同じぐらいの年齢なんじゃないですか。
0: 松本人志さんのお母さんも90代ですね。
3: 松本人志？ああ、まっちゃんか。
0: いやいや、そんな忘れられた存在じゃないよ、絶対に。
1: ね、もう長年テレビ出てないとは言っても。
0: 松本人志、ああ、まっちゃんかって。マジ
3: だって、松本人志って言われたから誰かなと。
1: まあ確かに、
0: まあ、
1: 水
0: で
1: 木
3: も
1: しげる
0: まあ、
1: から
0: そういう
1: 松本
0: 人
1: 人
0: もい
1: 志
0: る
1: は
0: と思い
1: 確か
0: ま
1: にち
0: す。
1: ょっと離れてるか。
0: いや、ちょうどあれ昨日か、俺つい昨日見たんで、松本さんがお母さんに会いに行くっていうやつを、そしたら90いくつだって言ってて、ああ、もうそんな年か、と。でもまあ元気そうでしたけどね。
1: そうですよね。松本レンジャーとかやってた頃が懐かしいですね。家
0: なん
1: 族
0: かそ
1: 揃っ
0: の
1: て。
0: 頃が今の松本さんぐらいの年だったらしいね。お母さんが。
1: そうですよね。だって、朝4時に確か日テレに呼び出して、その松本人志さんと、その弟とお姉さんと、あと両親2人来て、ゴレンジャーの格好させてっていうのは。
0: やっぱりでもまあ、 まあ90代、90代ぐらいまではせめて生きててほしいですよね、皆さんね。
3: 中澤君もそう思われてるんじゃないの？
0: どういうことですか？
3: 中澤先生、なんかさ、俺またフェイスブックで山口先生と中澤先生が僕は尊敬しておりますって言ったところに中澤って文字消したろうかなと思ったんだけど、そういうやつがいたのよ。
0: 全
3: ああいう
0: 然
3: や
0: よ
3: つ
0: く
3: が、
0: 意味のわかんないさ。い
3: いや、あんまり中澤君にはまるとなんかおかしくなっちゃうよって。
0: や、もう、それはもう、同じ言葉を返したいですよね、本当に。
3: ちょっとおかしいじゃない。
0: おかしくないんですよ。山口さんに尊敬するよりは僕を尊敬する方がいたって健全です。
3: いや、だから日本人のレベルが落ちたなと思ってるんだよ。
1: 主語が大きすぎませんか？ 日本人まで行っちゃうと主語が大きすぎますよ。
3: いや、だからな、
1: あくまでユーマファンだけの話でしょ、それはっていう。
0: そんなことはないよ。ユーマファン以外からもリスペクト受けてますよ、俺は別に普通に。
3: ユーマファンなんだろうけども、そういうことを言ってる子がいたから、ダメだなと思って。
0: ダメじゃないですよ、全然。そんなことないです。
3: そのダメな子たちは、中澤先生、90歳まで生きてねって思ってるよ、多分。
0: まあ、思ってもらわないと困りますし、で、僕は山口さんは日本をダメにしてる人だと思ってますけど、そんな僕でも山口さんには長生きしてほしいと思ってます。
3: 何ですか？ お前。
0: 僕はやっぱ山口さんには長生きしてほしいと本当思ってますから、僕は。
3: いや、俺はね、もう4冊も、8月1日に8月に寝るからね。
1: 4冊ですか？
3: 増えちゃったんだよ。対 談
1: 4
3: 本
1: 冊っ
3: も。
1: てすご
0: 全部
1: いっす
0: 8
1: ね。
0: 月に合
2: す
0: わせたん
2: ご
0: です
2: い。
0: か？合わせたっていうか、もう偶然なんですか？
3: 全部8月にされちゃったのよ。言うまも。
0: なんか売る側としてはちょっと、まあしょうがないけど分けたいっすよね。だって、なんかファンの人だって、もちろん4冊全部買ってくれる人もいるとは思うんですけど、どうしても応援してる人だって、じゃあその中から1冊選ぼうとかなっちゃうじゃないですか、同時期に出しちゃ
3: い
0: うと。
3: や、多分そうなると思うんだよ。
0: ですよね。だから、ちょっとできれば分けてほしいですよね、時期ね。
1: まあ、あとはだからあれですよ、その出版社のやる気次第かもしれないけど、
3: いや、出版社は全部バラバラ、3
1: バ
3: 社。
1: ラバラで
0: 同
1: まあ、そうです。
0: じ
1: 同
0: 出
1: じところ
0: 版社
1: で4
0: だっ
1: 冊
0: た
1: 出すわ
0: ら、
1: けじゃ
0: なん
1: ない
0: か
1: から。
0: そういうフェアとかもやりやすい
1: そう、フ
0: し、
1: ェア
0: なんか。
1: やるとこもあるじゃないですか。
0: バラバラだとそうもならないし、やっぱり今はみんなお金ないから、
3: そう
0: 応
3: なの
0: 援してる
3: ね。
0: 人でも、じゃあ一冊買いますようになっちゃうような気がするんだよな。
3: だから、ユーマ本は自信あんのよ。全種類、今まで日本のユーマ図鑑には載ってない、新種のユーマばっかり集めた本が一冊出るのかな。それも150種類の載ってるんだわ。これは売れると思うんだよね。あと、CPS？
0: あれですよね。わかりますよ。何を言いたいか。
3: アメリカンキャラクターの本は3分の2、150種類のうち100匹まで書いた。あと50種類だよ。で、あと、また某有名出版社の新書版で日本の不思議スポットを巡る話を今書いてるんだよ。これもね、もう3分の1は書いた。で、あとは対談本、4冊目は。対談はもう終わってる。だからめちゃくちゃ忙しいんだわ。
1: そうですね、
0: 山口さん、
1: 確か
0: だっ
1: に。
0: て前回そ
1: それを
0: れの
1: 聞い
0: せい
1: て
0: で
1: る
0: サボっ
1: と。
0: たじゃないですか、日本大好きな収録。
3: え、え？
0: 本の締め切りがやばいって言って、前回の収録サボってるじゃないですか、
3: サボってなんかないよ。俺が
0: 日本。サ
3: 一
0: ボり
3: 緒に
0: で
3: 出した
0: す。
3: のに、保坂と中澤が、俺たちこの日付じゃできないとか言って、違う日付にしちゃったんじゃん。
0: いやいや、その辺の詳しい事情はしないですけど、僕は別に僕がいない日撮ってもらっても全然いいですから。
3: 保坂が嫌がるんだよ。中
0: だっ
3: 澤ラ
0: て、
3: ブだからさ、保坂。
0: 山口敏太郎の日本大好きだから何を持っても一応山口さんが出れること前提の方がいいっていうのを僕はいつも思ってますよ、それ。
3: いやね、
1: いや、
3: もう。
1: そうなんですよ。だから山口敏太郎日本大好きだから、山口先生にスケジュール合わせるのは、まあ、当然じゃないですか、それで。
3: それ合わせてくれなかったじゃん、俺のスケジュールに。
1: いや、合わせましたよ、だって。
3: そうだった？
1: 結局でもそれで、前回はだから、収録するときは、このフルメンバーでやろうって話だったんだけど、忙しいからっていうことで、この3人、山口さん抜けた3人になっちゃったっていう。
3: まあいいや。
2: 山口さんなしで、日程組むことはないですからね。
0: まあ
2: 基本
0: そ
1: は
0: うです
1: そうですよ、
0: ね。
1: もう当然。
0: 日本大好きですからね、それってね。
3: まあとにかく忙しいんだよ。
0: まあまあ。まあ、忙しいこと自体はいいことなんですけど。
3: なんでこんなに忙しいか。今まで散々暇だったのにな。
0: え、暇だったんですか、最近。
3: さ、ここ1年はさ、1年に1冊か2冊、
0: ああ、まあでもそっか。
3: 3冊ぐらいかな、多くても。
0: まあでもやっぱ波ってのはあるんですよね。だからそれはスケジュールはできれば分けたいっていうのはこっち側は思うんですけど、なんか重なるときは重なっちゃいますよね。
3: まだ年末に妖怪図鑑と、まだ対談本が2冊入ってて、合計今年は8冊出すんだよ。8冊。
0: すごいすごい。
3: ああ。
0: でもいいことですよ。だって今、ただでさえ、昔より本が出しにくく世の中どんどんなってきてるんで、その時期に逆に増えてるっていうのはすごいいいことですよ。
1: そうですね。本当にだって今、本の値段が、まあそもそも資源が輸入できないんじゃないかっていうレベルまで来ちゃってるので。
0: 今、海外の小説の翻訳版の文庫版とか値段えげつないからね。え、文庫本でこの値段ってなるからね、マジで。
2: そうなんですか？
0: いや、本当にもう普通の小説なんですよ。でも海外ものの翻訳のやつって、普通の文庫で別にそんな分厚いもんじゃなくても、もう2000円近くしたりするのあります。
2: そんなに。
0: そうです。だからもう本当に、本がフィギュアみたいになってますよ、値段
2: あ
0: と
2: ら
0: して
2: ら
0: は。
2: らららららららら。
0: まあ、海外のやつが高くなるっていうのは、その翻訳の人とかいろんな人が間に入っちゃって、その分を足すとどうしてもその、まあ、日本の小説でも今文庫でもやっぱ普通に、昔って文庫って500円ぐらいだったじゃないですか。
1: 500円か、まあ、600円ぐらいかっていう。
0: 今日本の小
3: 1500円
0: 説
3: 扱
0: で
3: い
0: も
3: ざらにあ
0: 1000
3: る
0: 円
3: じゃ
0: 超え多いからね、文庫、正直ね。
3: ん。いや、でもそれは普通に物価が上がっただけじゃないの？
0: まあ、物価もそうですし、紙不足とか、いや、本当最近僕出版の人と話すと、みんなきついってなってるので、だからやっぱり、なんだろう、まあ、それは僕が作家デビューした時にも出版社の人にすごい言われたんですけど、その僕は持ち込みでデビューしたわけですけど、10年前だったら全然うちでも本にしたんだけどねって当時すごい言われたんですよ。それが2006、7年ぐらいに出版社回りしてた時に言われたんですけど、今思えば2006、7年なんてのはまだ全然マシだった
1: まあ、
0: わけ
1: 今に比べ
0: で、
1: ればね、当然。
0: 今は、今はもっと大変になってるし、漫画とかも、昔は様子見してくれてた出版社の人もすぐに電子版のみに従うような時代になってますし、一巻だけ紙で出すけど、あとは電子にしちゃおうよとか、昔はそんなこと言わなかったんですけど、今す
3: 電
0: ぐ
3: 子版
0: 言うようにな
3: 儲
0: った
3: か
0: ん
3: んないもんね。
0: です。本当紙が高いんで、今。
3: 電子版の方が、ほら、気楽に出せていいんだろうけど、全然銭にならないから、あれは。
0: まあまあまあ、電子で儲けてる人もいるんでしょうけど、やっぱ紙の方がお金にはなりますよね。
1: まあじゃあそんな感じで一回じゃあ CM 行きたいと思いますが、
2: はい。
1: じゃあすみません、草野さんよろしくお願いします。
2: はい。この番組は21世紀のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークするラジオ番組です。なお、この番組は、ラジオサンキュー、FM ビザン、八王子 FM ほか YouTube などで放送しており、過去の放送もそちらでご視聴いただけます。お便りアドレスは、tokushima5566@yahoo.co.jp、徳島5566@yahoo.co.jp。採用された方には、特製ステッカーを差し上げます。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ CM いきます。
4: タートルカンパニーの秀吉こと中澤武史です。目指せ、オカルト天下統一。
1: 山口先生、ゴールデンウィークは結構忙しかったんですか？
3: めちゃくちゃずっとひたすら書いてたよ。
1: ああ、そうか、もうじゃあずっとこもりっきりで。
3: だから対談本とユーマ図鑑もアップしてるんだけど、合わせようとか、急に編集者が言い始めて、と思った。8月に全部合わせましょうとか始まっちゃってさ。だからもう、ACP の本、狂ったように書いてるよね。
0: まあ、ACP じゃないですね。
3: 何だったっけ？
0: 僕もあんま詳しくないけど、あれですよね。
3: あ、
0: いろんな都市伝説を扱ってるあれ。
3: SCP か。
0: SCP かな？合ってるかとか100%自信だけど、僕もあの辺ね、あんまく、あの、勉強しなきゃと思うけど、ちょっと手つけてないんです、あそこは。
3: いや、あれはね、やんない方がいいぜ。
0: 山田さん、それの本出す人なんですから、言葉を選んでくださいよ。
3: もう今、ハマりつつあるけどさ、俺。類稀なる集中力を発揮して、 どうにか適応してるけどさ、すごいきついわ。
0: やっぱね、僕もどうしてもよく聞かれ、あれの辺って若い人に流行ってるじゃないですか。だから最近出たの都市伝説解析センターとかも、話振られるんですけど、僕正直そっちはそんなに見てるわけじゃないので、
3: いや、だからね、あれが、なんであんな、もう、架空の組織、財団があるんだよね。
0: そうですね、はい。
3: 架空の財団で、そこに収容されたり、そこでマークされたものが、都市伝説として認定されるみたいな話があってさ、その設定がね、都市伝説と思えないような設定も多いのよ。だから、すごい難しい。
0: だと思いますよ。それは、いや、だから、めちゃくちゃ妖怪マニア、穂積君の書いた同人誌は読んでないんでわかんないんですけど、めちゃくちゃ妖怪詳しい人が書いた妖怪ウォッチの文章が読んでてハテナになるやつたまにありますからね。多分その妖怪ウォッチっていうのをよく知らないけど、妖怪詳しいから多分依頼されたんだろうなっていう人が書いて。やっぱああいうの読んでて辛いからね、そう。
1: ああ、そういうことね。
0: 妖怪だからこの人に頼もうってなったんだけど、その妖怪だからの人は別に妖怪ウォッチファンではないっていうパターンもあるじゃない。頼む側にも責任があると思うんですね、
3: い
0: そ
3: や、
0: う。
3: その妖怪ウォッチの方がまだ、簡単だよ。なんでかっていうと、アメリカのやつはみんな直訳して日本語になってるじゃん。日本語に翻訳されてる部分があるんだけど、その文章が何回この上ないんだよ。あ、これどっちでも意味は取れるなっていう。どういう意味だろう。で、なんとかなんとかって、なんとかなんとかあって、なんとかなんとかだって、結局何が言いたいんだかわかんないっていうのもあってさ、それを
0: で
3: 日
0: す。
3: 本語に訳して、日本の妖怪とは都市伝説絡めて書いてくださいねっていう。それが難しいのなんのって。
1: 確かにそれは大変そうですね。
0: SCP の都市伝説を、ま、都市伝説系の人が紹介する本は日本でもちらちら出てはいますよね、一応ね。まあでも僕本当に元、その SCP をちゃんとやってない人なんで、それがどんくらいその作品を見てる人のニーズに応えてる本になってるかどうかもやっぱわかんないんですけど。
3: SCP は、結局、なんて言うんだろうな。アメリカ人的なギャグが日本人で受けないってわかる？なんとなく。
0: まあ、なんとなく言いたいことはわかります。
3: アメリカンジョークが日本で受けないような感じで、アメリカの都市伝説が全て日本では受け入れられないという部分と近いな。
0: ただ、CPR 自体も日本でも人気すごいんですよね、確か。
3: そう、うちの子供とかも喜んで見てるんだよ。だから、
0: やっぱそういうのにも応えていかなきゃいけないですもんね、やっぱり
3: いや、
0: ね。
3: だから俺もね、もうこれは今回は修行だと思ってやってんだけど、でもだいぶ面白くなってきたよ、最近は。
0: それは、犬夜叉妖怪大図鑑よりクオリティ高いものが作れ
3: 当たり
0: そう
3: 前
0: な。
3: だよ、お前。
0: 当たり前だろうじゃないんですよ。なるほど。じゃあ、楽しみですね。
3: 書きたくなかったことを書かされたよ。
0: 書きたくないじゃないんですけど。本当にね。
3: まあ、
0: でも、ああいう犬夜叉妖怪大図鑑とか出してた頃は、やっぱ出版業界元気だったんだなと思うのは、僕も作家デビューする前ですけど、やっぱ知り合いのライターとかでエヴァンゲリオンの謎本とか書いてた人も何人かいるんですけど、あの頃ってやっぱり出版社が元気だったんだなって話聞くとすごい思いますよ。エヴァンゲリオンの謎本の舞台裏とか聞くとすごいですからね、本当にね。もう。
3: 何な裏側って裏なんてある
0: いや、
3: の？
0: 別に各ライターさんの審査も何もなく、エヴァンゲリオンについて2週間で何でもいいから書いてみたいな依頼が来てみたいな。もう、あ、それが本になっちゃう時代だったんだ、あの頃はっていう。
3: 俺も2週間でボブサップについて書いてって言われて書いたこともあるよな。
0: いい時代ですよね、ある意味ね。
3: いい
1: まあ
3: 時代
1: そうっすか。
3: だな。
1: まあ今でも若干その精神は多分いろんな出版社に残ってはいるんでしょうけど。
3: まあ、コアマ
0: こ
3: ガ
0: の
3: ジン
0: 間
3: だ
0: 仕
3: ね。
0: 事、でも久々に本の仕事断ったんですけど、あれ一応著作権上は大丈夫らしいんですけど、誰々の名言みたいな本あるじゃないですか。よくあれ、アカシアさんまの名言とか、ビートたけしの名言、あ
3: ハ
0: と、
3: ザパクエ
0: なん
3: の
0: か
3: 名
0: 漫
3: 言
0: 画
3: だ。
0: の、なんかのキャラの名言みたいのがあって、まあちょっと具体的なことはちょっと伏せますけど、ある人の名言集、あるキャラクターの名言集みたいのを中澤さんに作ってほしいって言われて、僕
3: ス
0: は
3: ラ
0: そ
3: ムダ
0: の、
3: ンクじゃないの？
0: その、もうちょっと名言は避けますけど、その作者とか出版社にも、声が届いて企画が通って僕に依頼してんのかなと思ったら、よく聞いたら、いや、こういうのは著作権上問題がないので、特に出版社さんとかには連絡取ってないけど大丈夫ですよって言われて、で、調べたら確かにいいらしいんですけど、そんな仕事俺したくねえなと思って、それは断りましたね。でも、法律上はいい。別に何の問題もないらしいんですよね、これは。確かに。
3: まあ、言葉に著作権がないからな。
1: そうですね。多分、セリフだけだったら多分問題がないというか。
0: でもなんか、僕その本を自分の名前、著者名義で出したら、もうその作品を作っている人にと、なんかもう合わせる顔ないなと思っちゃって、僕はそれはやりたくないなと思います。
1: じゃあ多分その話別なライターに言ってるかもしれないですね。
0: まあ言ってると思いますよ。だって僕
1: 俺に来
0: 今
1: たら
0: まで
1: どう
0: も
1: しよう
0: だ
1: か
0: け
1: な。
0: ど、別に出版に限った話じゃないけど、僕が断った仕事って誰がやってるかってやっぱチェックしちゃうじゃん。あ、俺が断ったとこの人に言ったんだってやっぱわかるじゃん。
3: 小泉やる？お
1: 名言ですか？
3: 前。名言とか。
1: どうでしょうね。
3: 水木しげるの名言はどうなの？
1: まあ、偉人の名言とかだったらまだいいんだけど、漫画っていうのがちょっとなっていうのが、
0: ああ、
1: あ
0: そう、
1: りま
0: 水
1: す
0: 木
1: よ
0: プ
1: ね。
0: ロ公認とかだったら全然むしろ喜んで受けさせていただきますなんだけど、やっぱ、そこに声かからずやるっていうのは気持ち、そのビートたけしの名言とかもそうだけど、まだ生きてる人の名言を本人に金払わずそれで商売するってやだなと思ってますね。
1: まあ、あと分量とかにもよりますよね。どれだけ自分の色出せるかとかもあるし。
2: もうそれこそ犬夜叉妖怪大図鑑は許可取ったんですか？
3: 知らない？出版社潰れちゃったから。
0: あれはでも謎本と一緒ですよ。謎本も、許可必要ないんですからね。
3: あれも結局、謎を解析して、物語の中で説明されてない部分を全部、裏読みして説明していくっていう話になってる。
0: 俺でも
1: そういう
0: エ
1: のは
0: ヴァ
1: で
0: の
1: も
0: 謎本は
1: 意
0: 一
1: 義のある
0: 周
1: ものじゃ
0: 回っ
1: ないですか。
0: て、依頼来たら書きたいかもしれないです。
1: え？
0: 今更エヴァの謎本の依頼来たらちょっとやりたい気持ちもある。
1: そうですよ。だから自分の色が出せるんだったら多分意義がある仕事じゃないです
0: 名
1: か。
0: 言集って自分の色も出しにくいじゃん、正直。
3: 水木
0: そっ
3: しげ
0: か
3: るの
0: か。
3: 名言集っていうのは漫画のセリフも入るのかね。
0: 大泉さんが前出したやつは、漫画のセリフは、でもちょっと入ってたか。入ってましたね。で
3: イン
0: もほ
3: タ
0: とん
3: ビューで
0: ど
3: ボ
0: 先
3: ソッ
0: 生
3: と
0: の
3: 言って、水木さんがボソッとインタビューで言ってる言葉も OK なのかね。
0: そ
3: そ
0: れ
3: れ
1: は、
3: もめっ
1: それは
3: ちゃ
1: 当
3: 入れ
1: 然
0: てまし
1: OK
0: た
1: じゃ
0: よ。
1: ないですか。
0: っていうのがメインでしたね。前に出た365日の水木先生の名言出てたやつは。
3: ああ、あれな。
0: たまに漫画のセリフが出て湧いてましたけど。
3: そうか。
0: 日本大好きを聞いてるリスナーさんが山口敏太郎の名言を勝手に本にして売っても別に何も問題ない。
3: そんな俺の名言なんかないよ、みんな。山口敏太郎の悪口だったらあるけど。
0: それも法律上いいんですよ。山口敏太郎が発した悪口を365字とまとめたやつも、著作権上は出しても大丈夫なんです。
1: 著作
0: それ
1: 権
0: は。
1: 上は問題ないけど、いろいろね、名誉毀損とかいろいろ問
0: で
1: 題があり
0: も、
1: そうですけど。
0: やっぱ山口さんもそれ出されたら気持ちよくはないんじゃないですか。やっぱり、なんか本人に連絡もせずに自分の発言で本作られちゃった
3: そ
0: ら。
3: れは、連絡くれた方がまだ爽やかだよ
0: です
3: ね。
0: よね。やっぱ連絡欲しいですよね、せめてね。
1: そうっすね。
3: そうだな。
1: ああいうの確かにちょっと難しいっすよね。どこまで、連絡するとか、うんぬんかんぬんで確かに。一応自分も怪奇動物図鑑作った時は、その取材先で、わかるものに関して一応連絡はしたんですよ。浅草花屋敷とか。店舗も送ったし。
0: なんか
1: い、
0: 食
1: 一応書き
0: 玩
1: ます
0: ブー
1: よっ
0: ムの
1: ていう。でも
0: 時。
1: 連絡わかんないところはもうしょうがないかなっていうと
0: ね、
1: ころ
0: わか
1: で。
0: んないもん。
1: そのユーマ
0: なん
1: と
0: か
1: か
0: あ
1: だって
0: れ。
1: 結局その、ほとんどわかんないわけじゃないですか。誰がどうと、誰が目撃したとかって
0: だから昔食玩ブームの頃とかにさ、ユーマとかのフィギュアも結構出てて、まあユーマはいいんだけど、妖怪のミイラとかもたまにフィギュアになってたわけですよ。で、妖怪のミイラって持ち主がいるやつもたまにあるじゃない。でも別に持ち主には連絡取らなくていいみたいで、 で、この間聞いたんだけど、その妖怪ミイラの持ち主の人が自分でその食玩を買いに行って、うん、で中に何入ってるか分かんないから、自分の持ってるミイラのフィギュアが出るまで全然興味ないオーパーツとかがいっぱい出てきたみたいな話もしてて、うん、大変だなぁと思うんですよね、うん、どっから権利が発生するのかなみたいな、
1: そのミイラの所有物っていうのは、でも自分のものに一応なってるから、
0: うん、
1: 所有物ですもんね、一応。
0: でもミイラのフィギュアは別に許可はなかったみたいですよ。
3: でもさ、それは特徴的なミイラだ。で、他のミイラとは特別なんだって言ったら、それ著作権で売れちゃうんじゃないの？
0: まあまあ、もしかしたら、なんかその緩い時代だったからっていうだけで、今だったらなんか、でも、ピラミッドとかもフィギュアにするなるじゃないですか。
1: まあそうですね。
3: ピラミッドは一般的に知られてるあの形状だからじゃないの。
0: ミイラもでも、どう、もうでも有名なミイラになっちゃうと、メディアとかに何度も出てるミイラになっちゃうと、やっぱ知ってる人いっぱいいるから、
3: うん、
0: まあいいかなって判断されたんじゃないですかね。
2: この人が作ったものだったら別ですけど、人が何かで手に入れたものに関してはちょっと難しい
0: です。一応数百万、数百年前にあったものというされてるもの、うん、あのちょっとどれとは言わないですけど、うん、でも宇宙人目撃した人で著作権を主張してる人もいるらしいですからね、
1: はい、
0: なんか自分の見た宇宙人のイラストでグッズを作るの、この宇宙人は私に権利がありますとか言う人がいて、いや、あなた作ったわけじゃないんでしょって言ってるけど、
2: イラストってところじゃないですか、やっぱり。
0: なるほどね、自分が描いたイラストを元に作ってるからって。
1: 一番多分あの優先されるのは宇宙人の肖像権ですよね、多分その、
0: まあ本当はね、
1: うん、
0: だからそれはでも、もし宇宙人が肖像権を主張してやってきてくれたら、その方がありがたいじゃん。
3: うさん、肖像権、俺の肖像権を返せとか言う。
0: どうする？でも、うん、でもその
1: 肖像権を返、俺に何パーセントのマージンをよこせって言うんでしょ、
0: 宇宙人にマージンを払った話で一生食っていけると思うんですよ。
2: 確かに。
3: ほんま、それ食っていけるか？
0: いや、食ってく、証拠もいっぱいちゃんとそれゲットしとけば、全然いい。
3: 契約書とか？宇宙人との。
0: ちゃんと映像収めとけばいいんじゃないですか、その契約交わしてるとか。
1: じゃあ、はい、そんな感じでありがとうございました。じゃあ草野さん、じゃあよろしくお願いします。
2: はい、お便りアドレスは tokushima5566@yahoo.co.jp 徳島5566@yahoo.co.jp、 お便りお待ちしております。採用された方には特製ステッカーをプレゼントしております。
1: はい、ありがとうございます。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
2: 安倍静江と
3: 太田道彦の
2: You and Me。はい、私安倍静江と
3: 太田道彦でお送りしますね。
2: いつもおしゃべりをしています。
3: はい、毎週水曜日夜10時から55分間、は
2: い、そうですね、はい、必ず聞いてくださいね。水曜日の夜ですよ。そして再放送が翌日の14時からあります、はい、こちらもお忘れなく。
3: とにかく楽しい、うんね、番組になっております。
2: テーマがね、いつも決まってるんですよ ね。そしてゲストが入る日入らない日がありますけれども、きっと皆様に満足いただける構成になっていると思います、はい、お楽しみに。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら

無料の専用アプリでいつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は、公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

77.5 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ0時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方

の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 直井貴一、
1: 今井ひろみの
0: ハッピーミニッツ。直井貴一です。
1: 今井ひろみです。この番組では毎週お題を取り上げながら皆さんとハッピーな瞬間をシェアしていきます。
0: はい、今ちょっと今日はあれですよね、先週に引き続いて、はい、リモートでやってんだよね。ちょっとね、事情があってね。
1: そうなんですよね、
0: うん、ちょっとお聞き苦しいところがあったら、リスナーさんすいません。でも会話は盛り上がってますんで、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 今井さん、今週何かあった？面白いこと。
1: 今週はですね、今週か、だいぶ経っちゃうんですけれども、うん、
0: はい、
1: 母の日の前に、うん、親戚のおばさんからキムチ美味しいのあるから送るねって言って、なんか関西の方から来たんです。鶴橋とかなのかな、
0: うん、
1: 本場の韓国のキムチ、ネギキムチと普通のキムチが来まして。
0: ネギキムチ、ネギが入ってんだ。
1: ネギだけの、ネギだけのキムチですね。
0: おー、大根のやつは追いキムチって言うんでしょ。
1: はい、あれも美味しいんですけど、ネギキムチ美味しいですよ。俺は大根
0: 好きだけど、ネギ、あ、そう、食べたことないね。それ何、大阪ではあるんだ、売ってんだ大阪に。
1: 韓国では結構メジャーな食べ物なので。
0: おー、ちょっと食べてみたいね、ネギね。
1: もうサムギョプサルと一緒に食べたらもう極上です。
0: あ、そう。
1: はい、
0: キムチといえば全然違うかもしれないけど、最近のマーラータンってのが流行ってんでしょ。
1: 流行ってますよ、すごく。
0: 食べた？
1: 食べました。あ、カップ麺だけですけど食べました。
0: あ、なんかトッピングするんでしょ。なんだか俺中野に住んでんだけど、やったらとマーラータンの店が増えてきてさ、なんだかマーラータン、はい、なんだと思ったやつ。あんまり、あれ韓国？中国？
1: 中国です。
0: あ、中国なのか。
1: はい、
0: まあちょっと食べようって気もないから、へーっとしか見てないんだけど、だからやたら、はい、テレビじゃなんかやたらと宣伝するよね。マラタンが美味しいですとか言ってさ、
1: うん、もうすごいです。行列になっちゃって。
0: そんなにうまいんかい？
1: はい、なんか YouTube で見ましたけれども、うん、でっかい器を持って、なんかサラダバーの巨大版みたいなのがこう店の中にあるんですね。で、麺の種類もなんか5種類ぐらいから選べたり、全部自分のチョイスで量り売りなので。
0: あ、そうなんだ。バイキングみたいな感じだね、なんかね。
1: そうです、器に全部入れていくんですね。
0: でじゃあその店の独特の、このこれでどうぞっていうものがないじゃん。自分でトッピングしようから分かんなくなっちゃうね。
1: そうです、みんな味が違うんですね。だから何回も行きたくなるんだと思います。
0: 要は日本のバイキングのパクリ？
1: いや、どうでしょうか。もともとあるんじゃないですか。
0: あん、なんか最近出てきた言葉だよね。キムチだってさ、
1: はい、
0: 今井さんまで生まれてねえかもしんねえけど、
1: はい、
0: 俺が高校生ぐらいだから、もう45、6年も前か、
1: はい、その
0: 時にキムチって初めて出たんだよ。
1: ええ。
0: でキムチってなんだと思って、中国の要はぬか漬けっていうかおしんこだよみたいな感じの発想でさ、はい、でご飯にキムチ食べたら確かに辛くてうまかったの覚えてるよ。
1: で、
0: 友達関係もこれなんだなんだって食べさせたら、うん、キムチうまいねって言って高校生の友達同士で言った記憶があるんだけどね。
1: あ、日本のキムチって甘いんですよね、うん、
0: あでも結構辛いのあるぞ。
1: 酸っぱいのが好きなんで。
0: ああ、今井さんは？
1: はい、もう結構熟してるというか、
0: 酸っぱいの、
1: 酸っぱいのが美味しいんです。
0: もしかする腐ってんじゃないの？違うの？
1: 違います、本場は酸っぱいんですよ。酸っぱ辛いんです。
0: あ、そうなんだ、はい、俺行ったことないから分かんないけどさ。あ、そう。へー、まあいいや、今週のお題行こうか。今週のお題、
1: はい、行きましょう。直江さん、今週のお題は、
0: うん、懐かしい CM ソング特集です。
1: おー、うん、楽しみ。
0: 結構さ、CM ソングっていろんなのあるよね。で、結構それでヒットした曲なんかも昔あったりしてたんだよね。今の君は、ピカピカに光っ てーとかって知ってる？
1: わかんないです。
0: 宮崎美子さんのミノルタの宣伝でさ、
1: はい、
0: そんなのとかあったんだよな昔。まあ、うん、いろんなね、ちょっと俺のチョイスだから、私のチョイスなんで、結構古いんだけど、はい、4曲ほど選びましたんで、ちょっとかけてみようと思います。早速行きましょうかね。
1: はい。岡村孝子で夢を諦めないでです、どうぞ。

0: これはさ、あれだよね、東北電力のね、あの CM に使われてたんだって。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、東京電力じゃないよ、これ東北電力。それがきっかけで他のあのやつにも使われるようになったみたいだよ。でほら、岡村隆子さんっていうのはあのあれアミンだよね。アミンって知ってるかな？知らねえかな？俺が知ってる？私待つわってやつ。いつまでも待つわって言うんだよね。その、あの、片っぽの方なんだよね、これね。
1: そうなんですね。
0: そうなのよ。一回野球の選手とご結婚なさったけど、お別れになったんだよね。そう、その辺は知ってるのよ。うん、これは、あなたの夢をって、なんかいいよね。こう透明感のある、あの、歌手だよね。歌手の方だよね。この方は。
1: そうですね。癒される
0: ね。うん。癒される感じのね。
1: はい、
0: うん。まあでも、芯がしっかりしてそうだから、そこで、だいたいみんな男は騙されるんだよね。ええー、なんてね。あ、まあちょっとこういう CM、東北電力だったんだ、これはな。うん。でさ、ちょっと次の曲はね、これもまた多分みんな知ってると思うね、これはね。じゃあ今井さん、ちょっと曲紹介お願いします。
1: はい、ザードで揺れる想いです、どうぞ。

0: いやー、これはやっぱいいね、有名どこだねこれはね。
1: うん、そうですね、うん、
0: これはね、揺れる想い体中、俺を歌ってどうすんだよ、あのポカリスエットだよこれ。
1: うん、爽やかでいいですね、
0: ポカリスエット。1993年のポカリスエットの CM なんだよ。これやっぱやっぱザード、ちょうど人気絶頂の頃だろうな、確かな。君がいないジャンジャンとかって知らない？そう、それやっぱドラマかなんかであったんだな、あの君がいないだっけ、で揺れる想いとかで、なんだっけ、ほら、24時間テレビだっけ、
1: はい、
0: でザードのやつとかね、負けないでとかね、
1: にですか、
0: そうそうそうそう、とかやっぱ有名だけど、でこの方は40ちょいぐらいで亡くなってるんだよね。
1: 若いんですよね。
0: 美人発明だよね。
1: ほんとすっごい美人さんでしたからね。
0: これちょっと僕らショックだったよ、なんでザードがと思ってさ。
1: はい、
0: なんか俺カーフェリーかなんかで、コンサートやったんだよ、はい、コンサートとかライブかな、船でライブやったので、それにみんなお客さん乗っけて、こう、はい、船でこう東京湾かなんかクルーズみたいのしながらライブやったのがあったんだよ、行きたかったなと思ったんだけどさ、
1: はい、
0: うん、
1: いいですね、
0: そんな感じ のザードさんでした。
1: はい、
0: まあちょっと惜しいけどね、まあでも曲は名曲いっぱい残してるよね。まあ、ポカリスエット1993年のね CM の揺れる思いでしたね。
1: はい、はい、
0: じゃあちょっとまた次は今度雰囲気変わるけど、
1: はい、次行きましょう。パフィーでこれが私の生きる道。
0: ごめんもう一回言って、俺が喋っちゃった、もう一回言って。
1: パフィーでこれが私の生きる道です、どうぞ。

0: 直江さん興奮して私のあれかぶってましたね。
1: ごめん、これ好きなんだ、これ奥田民生好きだからさ、
0: あのそうなんですね、
1: あなたが喋るの全部遮った俺は。
0: リモートなんでね、しょうがないです。
1: そうだよ、リモートだからな、すいませんね。これね、資生堂のね、はい、資生堂の CM なんだよこれ。資生堂の1996年の資生堂の CM でやったんだって。リあ、いやね、口紅じゃないの、口紅なのかファンデーションかなんかなんだったもんな。
0: ああ、そうなんですね。
1: そうそうそう、やっぱこれやっぱ井上陽水奥田民生のこのコンビは最強だね、パフィーはね。
0: そうですね、
1: うん、やっぱいいもんこれは本当、パフィーとかね、タタタナナナナンタチワーって、これやっぱ独特だよね、これ奥田民生のね、これね。
0: 耳に残りますよね、
1: 耳に残るよね、
0: うん、
1: うん、いやこの辺は良かったですよ、なかなか好きな曲ですね、私は。
0: うん、
1: まあちょっとこんなんで今日ね、今3曲ほど、岡村孝子夢を諦めないでと、ザードの揺れる思いとかね、あと今日のパフィー、はい、これが私の生きる道とか、まあ、東北電力、ポカリスエット、資生堂でね、攻めたんでね。うん、まあちょっと、なかなか楽しいね、これ。またちょっと CM 探そうかな。多分結構あるんだよね。あるよね。はい、今度ちょっと今井さんが選んでみてよ、今度。
0: 私、CD になってないやつだったら結構あるんですけどね。
1: あ、そうなんだ。例えば
0: ゴミ箱に蓋があってよかったな、小映えこなず晴れるからって、知りません？
1: ああ、なんか聞いたことあるようなないような。
0: あれめっちゃ好きでした。
1: そういうのちょっとやろうよ。
0: はい、
1: うん、じゃあちょっともう最後のね、曲のねやつもまたこれもね、資生堂来たら当然カネボって来ると思うんだよね。
0: うん、
1: うん、でも、金棒じゃございません。資生堂の1980年、ちょっと遡ります。うん、1996年から1910年で遡りまして、もうこれはもう完璧にもうガチ、鉄板ですね。資生堂の。最後は竹内まりやのね、不思議なピーチパイですよ。
0: いいですね。
1: うん。これをかけてお別れとしようと思います。
0: はい。
1: じゃあ、それでは、資生堂1980年の、竹内まりやで不思議なピーチパイですね。お聞きください。それでは、直江喜一と、
0: 今井ひろみでした。また来

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から

整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。1時です。
1: ラジオドラマ20歳の選択。

少し未来の日本。世界的食糧危機で二十歳になると AI として仮想空間で永遠に生存するか、現実世界で限りある肉体を維持するか、選択しなければならない。選択を迫られる赤羽は、肉体を選んだ人を訪ねてから決断することに。決断までのタイムリミットは、あと1週間。

0: と、あ、どっちに並べばいいんだ？AI 生存法を受け入れる人は右で、AI 生存法を受け入れない人は左か。
1: ねえ、君はどっちにしたの？
0: え？あ、俺？あ、実はまだ迷ってて。
1: 時間、余裕ある感じ？
0: あと一週間かな。ここに来たらどっちにするか決められるかなと思って。
1: そっか。まあ、ギリギリまで悩んだ方がいいよ。こういうのさ、誰かに相談した？
0: いや、してない。
1: そっか。俺はさ、親に言ったんだよね。
0: なんて？
1: 好きにしろって。どっち選んでも、お前だからって。
0: いい親だな。
1: うん。だから、迷わなかった。
0: もう決めてるのか。
1: うん。
0: どっち？
1: AI。
0: 即決じゃん。
1: まあね。
0: 理由聞いていい？
1: 僕、もともと体が弱くてさ、どうせ長くないなら別の形で生きた方がいいかなって。
0: あ、そっか。
1: 全然。まあ、ゆっくり考えなよ。
2: 次の方どうぞ。
1: はい。
2: どちらにするかお決まりですか？
1: はい。AI で。
2: では、こちらの書類を持って右の扉に進んでください。
1: はい。じゃあ、僕は行くね。時間があるなら、ゆっくり考えて答えを出した方がいいよ。失敗したってやつもいるからさ。
0: あ、ありがとう。そうする。
2: 次の方どうぞ。
0: あ、はい。
2: どちらにするかお決まりですか？
0: まだ迷っていて。
2: そうですか。では、あと一週間あるので、サポートを受けてみますか？
0: サポートというのは？
2: AI 生存法を受け入れなかった人を訪ねて話を聞けるサポートです。誰に話を聞くかはランダムで AI が選びますが。
0: どうしようかな。
2: サポート受けますか？どうしますか？
0: ああ、はい。お願いします。
2: サポートのご紹介は1名につき1万円になりますが。
0: え、お金かかるんですか？
2: まあ、どうされます？
0: お願いします。
2: 何人ご希望ですか？
0: 普通は何人くらいなんですか？
2: 人にもよりますけど、だいたい 2,3 人でしょうか。どうしますか？
0: じゃあ2人
2: ですね。支払い方法はどうされますか？
0: 交通系でもいいですか？
2: 大丈夫です。それではこちらが2名分の連絡先になります。次の方どうぞ。
0: 2万って高すぎだろ。今月の食費削らないとだな。AI を選んだら、こんな空を見ることも、風を感じることもなくなるのかな。AI として仮想空間で生きるってどんな感じなのか、そっちの方が聞いてみたいっつーの。やっぱ、マトリックスとか、ああいう感じなのかな。すみません。鈴木琴音さんでしょうか？
3: はい。赤羽さんですか？
0: はい。今日は、何卒よろしくお願い申し上げます。
3: そんなに緊張しないでいいですよ。
0: すみません。
4: ご注文お決まりですか？
0: クリームソーダってありますか？
4: はい、ございます。
0: じゃあそれで。
4: かしこまりました。
3: クリームソーダ好きなの？
0: そういうわけではないんですが、僕コーヒーも紅茶もあんまりなので。
3: 食べたり飲んだり、こういうことも AI じゃできないことなのよね。
0: そうだ、 僕、あと1週間で AI として仮想空間で永遠に生存するか、現実世界で限りある肉体を維持するか、決めなくちゃなんですけど。
3: 迷って当然よ。
0: でもいまいちどっちを選べばいいのかわからなくて。鈴木さんはどうして限りある命を選んだんですか？
3: シンプルよ、とっても。私はただ好きな人と一緒にいたかっただけ。まあ AI としても結婚はできるし、一緒に暮らすことはできるけど、触れられるかどうかって大事じゃない？
0: 触れられるですか？
3: あ、そういうのまだだったりする？
4: お待たせしました、クリームソーダです。
3: 君、クリームソーダ似合うね。
0: ここのめっちゃうまいです。
3: 私も今度頼んでみようかな。で、赤

0: 女は生まれつき目が不自由でほとんど見えなかったんです。
1: AI を選べば目が見えるようになるってことね。
0: はい、彼女は僕よりも一つ上で、
1: もうあっちの AI の世界に行ったってことか。
0: はい。
1: 彼女出てもいいのよ。
0: 大丈夫です、後でかけ直します。
1: その様子だと彼女のことは好きだけど君自身はこの世界に残りたいって感じ？
0: 毎日画面越しにしおりとやりとりしてて、ああ、しおりは彼女の名前です。それはそれで幸せではあるんですけど、僕がどっちを選ぶか決めかねてるとだんだん脅迫めいたことを言うようになってきて。
1: 肉体を選ぶとどんなに不幸かとか。
0: はい、ちょっと怖いんですよね。
1: 最近よくニュースにもなってるよね、恋愛のもつれが原因の AI による犯罪。
0: は
1: あ、私の親友はね、 AI を選んだの、恋人のために。
0: じゃあ今は仮想空間で生きてるってことですか？
1: ううん、どこにもいない。
0: え、どういうことですか？
1: 消された。
0: は？
1: 親友の恋人は研究者なの。 AI 生存法のシステムに関わる仕事をしてる。彼女は恋人の研究のためにって AI として生きることにしたんだけど。
0: けど？
1: 彼にとっては研究のための女でしかなくて、私の親友はニュースになっているみたいにある日暴走しだした。で、手を焼いたあいつは、親友の恋人は、彼女を仮想空間から抹消したの。
0: すみません、なんかちょっと追いつかないです。
1: 要は政府の奴らは AI 生存法を受け入れると永遠に生き続けられるって言ってるけど、国民に知らせてない闇があるってこと。もちろん病気だったり肉体に何か問題を抱えている人にとってはいいシステムかもしれないけど、ごめんなさい、あなたにはきつい話よね。
0: あ、いえ。でも鈴木さんは今幸せなんですか？
1: 私？幸せよ。仮想空間で永遠に生きられるのは確かに魅力的ではあるけど、私はこの世界の方が大切だったから。私ね、20歳の時一人じゃなかったんだ。お腹にね、赤ちゃんいたの。だから1ミリも迷わなかった。
0: 今その赤ちゃんは
1: 7歳、もうすぐ小学校に上がるんだ。まあいろいろあって夫とは少し前に離婚しちゃったけどね。
0: あ、そうなんだ。
1: だから私が言えるのは、一時の恋愛感情で決めない方がいいってことね。
0: はい、今日鈴木さんにお話聞けてよかったです。参考になりました。
1: それならよかった。君の彼女はきっとあの手この手で自分と同じ AI の世界に引き込もうとするだろうけど。
0: わかってます、あと1週間ちゃんと考えます。
1: それがいいと思う。私はこっちにするべきとか本当は誘導しちゃダメなんだけど、このお店ね、チーズケーキも美味しいのよ。だからよかったら今度一緒に食べよう。
0: はい。
1: また来てね。
0: はい、ありがとうございました。風気持ちいいな。
2: だよね。
0: え、君は受付にいた。
2: 久しぶり。そっちは話聞けた？
0: うん、聞けたけど余計迷ってる。
2: だろうね。話聞くとどっちも正しく思えてくるし。
0: 君はもう AI なんだよな。
2: うん、悪くないよ。痛くないし。

0: 苦しくないし、ずっと静かでさ。
1: そっか。
0: でもさ、こうやって風に当たったり外の音聞いたりする時間っていいなって思う。前はそんなの気にしたことなかったのに、今はちょっと羨ましいなって。まあでもどっちが正解とかないと思うよ。どっちも自分で選ぶことだから。じゃあね、ちゃんと決めなよ。
1: ああ、ありがとう。
0: 人は選ばなければならない。時に正しい答えがわからないまま、どちらを選んでも何かを手放すことになる。それでも選ぶことから逃げることはできない。二十歳の選択は未来を決めるものじゃない。自分がどう生きていくかを引き受けることだ。その先にある日々はきっとどちらを選んだとしても続いていく。
2: この度は二十歳の選択をお聞きくださりありがとうございます。受付店員役の石川真理子です。最近ちょっとよく聞きます。皆様にとって AI はどんな存在なんでしょう。仕事ではなんか文章の書き方とか、この取引先と契約するとどうなるのか、あの取引先では儲かるのか、なんてことを相談するみたいというお話も聞けますし、なんか AI に自分の理想の男性や女性を学習させてコミュニケーションを楽しんだりなんて、無限の可能性を感じますね。石川の場合は作中にチーズケーキの話が出てですね、食べたくなってチーズケーキのレシピを AI に聞きました。作る過程で AI にいろいろ聞くこともありそうです。例えばちょっとなんだろう、混ぜ方とか、あの分量とか、量りを使わないで、あの正確にあのグラム数を測るにはどうしたらいいなんて AI ってなんか知ってそうだなとか思って、ちょっとなんか細かくこだわって AI に相談しつつ聞いて、ちょっと美味しいチーズケーキを食べながらこのお話を聞けるかなと思っています。なんかこのストーリーだってもう少し先の未来で、 AI になった誰かが現実世界の食糧危機を救ってくれるなんてちょっとあるかもしれませんし、今でもなんかこの二十歳の選択内の未来の世界でも、なんかあの未来っていうのはわからないってことですよね。まあ皆様は二十歳に関わらず AI 生存法があったらそれに乗りますか？石川真理子でした。
1: ラジオドラマ二十歳の選択をお聞きの皆さん、こんばんは。赤羽役を務めました浅川心です。こちらの深夜便2回目の参加なのですが、2回とも男性役をやらせていただいて、ちょっと前回の反省点を踏まえながら男性を表現できたらなと思ったんですが、どう聞こえているか怖いです。二十歳の選択、 AI が題材ですが、 AI じゃなくても二十歳って皆さんの人生の分岐点だったりすると思うので、なんか自分だったらどうするかなとか考えてみたら楽しいかなと思います。最後に告知というかお知らせです。私は X をやっております。浅川心、浅川は漢字、浅い川で、心はひらがなで検索していただくと出てきますので、よかったらそちらチェックしてフォローもしてくれたら嬉しいです。ありがとうございました。
3: ラジオドラマ二十歳の選択をお聞きくださりありがとうございます。鈴木琴音役を務めました森平萌恵と申します。森に比べて良いと書いて森平という、とても珍しい名字なんですが、よかったら覚えていただければと思います。今回の二十歳の選択、今回の内容は皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。私が演じた琴音さんという方は、素直で明るいけど芯のある女性という、まあ、強い女性というところを意識して演じました。もしも自分が今回のような AI の、ね、世界に飛び込んだらどう選択するのかななんていうことを考えながら、演じて

0: おりましたが、皆さんはどうでしょうか。いろんなことを考えるきっかけになれたら嬉しいなと思います。それでは森平萌でした。ありがとうございました。
1: 二十歳の選択、青年とナレーションを演じました桔梗真由美です。今回二十歳の選択という作品では AI が出てきたと思うんですけれども、 AI で生きていくということを選択してたと思うんですけれども、結構昨今 AI っていうのがいろんなものが出てきてて、すごく便利に使えるものだったり、先日のニュースなんかだとそのデバッグ作業ができるみたいな AI が出てきてて、そのバグ処理に悪用されるんじゃないかなんていう怖い話も聞きますけれども、でもやっぱり進歩がなければ人間は生きていくことは、やっぱり人間が進歩していくには、その AI であろうが他の技術であろうがどんどん進歩していかなきゃいけないところっていうのがありますので、やっぱり上手に AI とも付き合っていければいいなと私は考えております。以上、桔梗真由美でした。ご清聴ありがとうございました。

ました。毎日ゴロゴロしてるような顔、鬼ヶ島にでも行きなさい。祖父母の怒りを買い家を追い出された太郎少年、渡されたのは岡山県名物きびだんご。ただそれだけ。ぬるい人生を歩んできた彼に鬼は退治できるのか。太郎少年の運命やいかに。

0: 私たちが子供の頃に親しんだ桃太郎のお話も、現在ではコンプライアンスの問題などで気軽には放送できない時代に差し掛かってきたと言っても過言ではないようです。では現代の桃太郎のお話はどのように変化したのか、こちらのお話をお聞きください。
1: よし、いよいよ鬼ヶ島へ出発だ。
2: ワンワン、桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきび団子一つ私にくださいな。ワンワン、
1: あげましょうあげましょう。これから私は鬼ヶ島へ。
3: あ、ちょっと待って、
2: どうしました？
1: その鬼ヶ島へ鬼退治に行くって言い方は今の時代ちょっと刺激が強いらしい。
2: え、じゃあ何しに行くんですか？
1: 異文化コミュニティとの対話。
2: なんか急に難しくなったな。
0: その表現かなり企業寄りですね。
2: うわ、誰？
0: 私はこの物語のリスクマネージメント担当のキジです。その計画リスク評価しました？
1: キジも来たか、よかった、ちょうどいい。
2: ちょうどいい？
1: それでだ、鬼ヶ島についてくるなら、このきび団子をあげよう。
2: ありがとうございます。では私はあなたの家来になって。
0: あ、それはダメです。
2: え？
0: 主従関係を強調する表現は、今の時代よろしくありません。
2: じゃあどうすればいいんです？
1: 対等な協力関係の仲間。
2: 言いにくいな、それ。
4: ちょっと待った。
2: うわ、誰？
4: この物語は現在コンプライアンス確認中です。
2: 何それ？
4: 私はこの物語

0: 係のコンプライアンス担当の猿です。
1: そんな役職あるの？
2: なるほど、監査ポジションですね。
1: 理解早いな。
3: じゃあ犬よ、自主的意思で鬼ヶ島に同行するか？
1: きびだんごくれるなら行きます。
0: はい、おと。
1: なんで？
0: いいですか、これはコンプライアンスの基本中の基本なんですが、食べ物などの物品を提示して誰かに行動を起こさせることは利益供与による誘導と解釈される可能性があります。
2: つまり対価としてのきびだんごは契約上グレーということですね。
0: その通りです。
1: キジ、味方じゃないの？
3: あ、じゃあさ。
0: はい？
3: きびだんごを二つにすればいい？
1: 増えた！
0: そういう問題じゃありません。
2: むしろ条件を悪化させています。
3: じゃあ、三つ？
0: ダメです。
3: じゃあどうすればいいんだ？
1: 普通にお願いすればいいんじゃないですか？
3: なるほど！鬼ヶ島、命がけだけど手伝ってくれない？
1: 急に現実的！
2: 前提条件の共有が不足しています。作戦、戦力、撤退基準、リターンが不明確です。
1: 記事、正論すぎる。いや、そもそもですよ、犬の僕から言わせてもらうと、きびだんごで鬼ヶ島行くってかなり条件悪いんですよ。
2: リスクに対してリターンが見合っていません。これは典型的なブラック案件です。
3: やはりそうか。私は仲間として協力関係を築きたいんだ。
0: その場合はまず契約書を作成する必要があります。
2: 加えて保険加入、装備支給も必須です。
0: 仕事内容、危険度、報酬体系、労働時間の上限、緊急時の対応フローと安全管理体制、
2: さらに撤退時の責任分解点、損害発生時の保証範囲、意思決定プロセスと承認フローも明確に。
1: 長い長い長い。
3: 童話なのに説明多すぎる。
0: コンプライアンス的に必要です。
1: それが長いんだって。
3: じゃあ行くか。
1: どこに？
3: 鬼ヶ島。
2: その表現は
1: もういい。
2: こうして4人は長い議論の末、ついに鬼ヶ島へとやってきました。
1: ここが鬼ヶ島か。
3: ついに来たな。
2: 環境確認します。
0: ちょっと待ってください。
1: また？あ、って、あれ？
3: どうした？
1: 鬼ヶ島なのに看板立ってますよ。
3: 看板？
1: 暴力反対、ハラスメント禁止、働きやすい鬼ヶ島作り。
3: めちゃめちゃコンプライアンス高い。
2: 内部統制がしっかりしている組織ですね。
0: いいことです。
1: いいの？
3: じゃあ鬼退治は？
0: ダメです。
1: 早いな。
0: まずは対話です。
2: 交渉フェーズに移行しましょう。
1: 結局それか。
3: もしも鬼が攻撃してきたら？
0: 強い口調で抗議します。
2: 場合によっては書面で正式に。
1: 弱い。
3: 帰るか。
1: 帰るんかい。
2: 合理的判断です。
0: コンプライアンス的にはそれが最善です。
2: こうして4人は鬼と戦うこともなく鬼ヶ島を後にしたのでした。
1: ところで桃太郎さん。
3: うん。
1: 結局きびだんごくれるんですか？
2: 報酬未払い案件ですね。
0: 問題になりますよ。
3: 一つ
1: 減ってるんかい。
2: これは完全にハイリスクローリターン案件。
0: コンプライアンス的には適正量です。
1: うるさいわ。
4: 皆さんこんばんは。ラジオドラマコンプライアンス桃太郎で、ナレーションと記事の声を担当した松浦誠です。タイトルにあるコンプライアンスというのは、まあ、法令遵守ということですが、最近なんか自転車に関する法律ができて、これ本当に必要なのかっていうような法律だと思うんですけど、まあ、本当に必要な法律を作ってもらったらいいなと日頃から思っている松浦誠でした。はい、以上です。ありがとうございました。
3: 桃太郎さん、桃太郎さん、はい、桃太郎を演じました。桃から生まれたトマルです。すもももももも、桃のうちはよく知られた早口言葉ですが、 私は2ヶ月前から発声や滑舌といった声優業に関する勉強を始めまして、最近日常的に早口言葉のような文章を読んでいます。改めていつもしてる喋るっていう行為について学んでみると、なんか自覚のない自分の苦手なワードがあったりとか、あと声優さんってここまで考えて喋るのかって、本当学ぶべきことの多さにびっくりしたりして過ごしています。こんな日常ですね、インスタグラムで主に公開しているので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。ウェブ検索ひらがな5文字とまるゆきで見つかると思います。それでは素敵な夜をお過ごしください。コンプライアンス、
0: ラジオドラマコンプライアンス桃太郎、イントネーションおかしいな、いかがでしたか。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。猿役、るが言いにくいね、私やっぱり、たくさりゆうみです。コンプライアンス、まつげの天板等にも関係あるので、このご時世業界関係ないのかも、生きにくい時代ですね。さて告知ですが、配信アプリパルムにてライバーとしても活動してます。ライバー名は梨を愛すると書いてリアと言います。上のランクキープを目指して猫カフェ風配信や歌雑、セリフ朗読などなどしています。まあ、今 A 体タッチしたとこなんですけど、 A さんタッチするとライバー事務所のホームページに載れるらしいです。よかったら応援してくれると嬉しいです。たくさりゆみでした。
1: ラジオドラマコンプライアンス桃太郎を聞きの皆さん、こんばんは。犬役の山下奈々です。題名にもある通り、コンプライアンスを題材にしていて、今の時代ならではだなぁと感じながら演じていました。犬はツッコミの立ち回りだったので、それぞれの役に対してラジオをお聞きの皆さんの反応を代弁しているかのようで、とても楽しかったです。ここからはお知らせです。私は X をやっていますので、山下奈々で検索してフォローしていただけるととても嬉しいです。ありがとうございました。

0: ここは紅茶が美味しいと評判の喫茶店サウスフィールドです。今日もまた憩いの時を求めてたくさんのお客様が詰めかけています。たった一人で優雅な孤独を楽しんでいる人、気の合った仲間とペチャクチャとおしゃべりを続けている奥様方、うつろな目で白いマグカップを見つめている裏若き女性、そして今一人の女性がドアを開けようとしています。いらっしゃいませ。何にいたしましょう。
1: そうね、ダージリンにしようかな。
0: ミルクかレモンは？
1: ミルクで。
0: かしこまりました。どうぞごゆっくり。このあとこのお客様は一人の女性から話しかけられます。
2: あれ、陽子ちゃんじゃない？陽子ちゃんでしょ。
1: あ、はい。
2: お久しぶり。私よ、私、あかね。
1: あかねさん？
2: あら、覚えてないか。ほら、斉藤健一の妹のあかねよ。さすがにお兄ちゃんのことはわかるでしょ。
1: 斉藤健一？斉藤健一さん？
2: いやだな。だから太田さんの親友の斉藤健一。
1: 太田さんの親友？
2: そう。もう兄弟以上よね。見ていて羨ましいぐらい。男同士っていいなって。
1: あ、そうなんだ。でも誰だっけ？
2: 太田さんのこと？わかるでしょ、真由美ちゃんの別れたご主人。
1: 別れたご主人？
2: そう。正式に離婚したかどうかはわからないけど、だいぶ前に家を出て行ったみたい。あんなに仲良かったのにね。わからないわ、男と女の世界って。まゆみちゃんはもうかなり吹っ切れたみたいだけどね。
1: そうなんだ。
2: 一安心ってとこかしらね。
1: でもまゆみちゃんって誰？
2: やだ、陽子ちゃんたら。まゆみちゃんは涌井百合子さんの同級生。
1: え、涌井さんってあのニュースキャスターの？
2: そうよ、分かったでしょ。だから私は涌井さんの同級生の真由美ちゃんの別れたご主人の太田さんの親友の健一兄さんの妹の茜よ。だから涌井さんの同級生の真由美ちゃんの別れたご主人の太田さんの親友の健一の妹なの。
1: そっか。
2: 本当に分かったの？
1: 涌井さんの同級生の真由美ちゃんの別れたご主人の、ああ、誰だっけ？
2: 太田さん。
1: そう、太田さんの親友の健一さんの妹。
2: 分かった？
1: うん、なんとか。でもそれって結局他人じゃない？
0: 今日もまたこのお店では様々な出会いと別れが繰り返されているのです。それでは皆様、今日はこれでグッバイ。
3: 白いお皿にグッバイバイバイ。
2: ラジオドラマ声優登竜門をお聞きの皆さん、こんばんは。私よ私、あかねを演じました駆け出し声優トマルと申します。いや、激しい役柄にびっくりしました。もう噛まないように必死でやっていましたが、私この声優登竜門のオーディションをきっかけに演技、発声、滑舌といった勉強を始めまして、練習期間2ヶ月と日がとっても浅いのですが、1個だけ自信があるのが、発声で重要とされている姿勢と腹圧です。私は4年前から筋トレによるボディメイクをしていて、なんかそういう経験が思わぬとこで役立ったなと嬉しく思っています。私事なのですが、6月13日に開催される APF というボディメイクのコンテストに出ようと思っておりまして、仙台大会ということで、遠方の方もいらっしゃると思うのですが、応援していただけると嬉しいです。インスタグラムで活動の発信を主にしていまして、ひらがな5文字トマルユキでウェブ検索をぜひしてみてください。 心も体もそして声もバッキバキに仕上げていきます。今日はこれでグッバイ。
1: 東京スターレディオをお聞きの皆さん、はじめまして、橋本真由香です。ディズニーと少年漫画をこよなく愛する駆け出しの声優です。私は今回ヨーコを演じさせていただきました。初めてのラジオドラマですごく緊張したんですが、あのヨーコのリアクションをいっぱいいっぱい研究しながら臨めたので、すごく本番はリラックスして臨めました。とっても楽しい収録でした。私は今声優活動の一環として最近なんですが YouTube を始めました。チャンネル名はまゆかの声ノートです。自分で作ったキャラを演じたり歌ったりしているので、ちょっと興味湧いたなと思ったらぜひ見に来てください。
4: 東京スターレディオをお聞きの皆さん、こんにちは。本日ウェイトレス役の声を担当しました佐藤猫と申します。初めましての皆さんがたくさんいらっしゃるかと思います。神奈川県横浜市生まれ、卵かけご飯大好きな人間でございます。現在ネットラジオで自分の番組を持つ傍ら、声の勉強、演技の勉強を継続しています。培った表現力や声の通り、子供から老人まで幅広いキャラクターを演じ分けることができるのが大きな強みだと思っています。年齢の分人生経験もより多く積んでいます。そこはさらなる役の幅につなげていきたいと思っています。よろしくお願いします。

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

In this dark, cold, there is light.

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

77.5 FM. Roads Safety Hotline. 皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、

0: 工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理

整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。